なので、まあ、いつもちょっとカレンダー見ながら、明日は燃えるゴミなのかな、明日プラスチックかとかね、ああ昨日はピン缶だ、あそうだそうだとかね、いろいろやってたりとかすると、ふっとカレンダーを見る機会がすごく多くて、えもうそんなにいたとか思いましてね、もう結構ね札幌にいる期間が長くなってきてるんですけど、そんな気が自分の中では勝手にしてないというね、そんな状況なんですけどね、ということであっという間に1週間2週間経ってるんだなと、時の流れに抵抗できないようになっておりますが、ということでとっさに言った今日のごめんごめん、仕事で先輩にゴミを捨てに行ってもらった時、ごめんごめんではないのですが、ありがとうございますと言っています。そう、そのゴミの捨てる仕事はいつも私の仕事なんですというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。そうですね、なんかあのやろうかなと思っていた仕事をふっとした時にねやってくれてたりするのを見ると、あーごめんごめんありがとうって私もでも言ったりしますかね。でも本当は全然反省してないのってわけじゃないんですよ。あのタイミングが合えばね、私もちゃんとしようかな、ゴミ出しようと思う時もあるんですけどね。ということでリカさん、今日はパンの写真載せてましたけれども、私も DJ コウさんと同じぐらいパンが大好き、 X のパン美味しそうですねとねいただいてました。で結構ね本当に私もあの DJ コウさん、ね、パン系って取ろうかななんて言ってましたけど、私もパンが大好きで、札幌に来た時は私もパンが好きだってこともあって、ここのパン屋さんのパンが美味しいんだってことをね双子の妹が一生懸命いろいろ教えてくれるわけですよ。でちょうどこのパン屋さんも、日中というんでしょうかね、昨日ちょっと夕方ぐらい4時から帰ってきて、で、まあ、お家の前に着いた時にですね、ちょっと、まあ、軽くねあのお散歩しようかなっていう話になって、お散歩がてらちょっと家の周りを15分ほど歩く一周コースっていうのがあるんですけど、ちょっとね15分ぐらい歩こうかということで双子の妹とこう歩いてたんですよ。でそしたらあの妹が突如ですね、リカちゃんと、そういえばここに美味しいパン屋さんがあるんだという話になりまして、歩いて行ってみるかいなんていうものですから行ってみたわけですよ。で結構ねあのうちの家の周りってなかなかあのゆっくり歩く機会、冬の間はねちょっとこうあんまり歩きたくないっていうのもあるのかわかんないですけど、あの歩く機会なんですけど、今日とか、まあ、この時期は本当に散歩コースとしては最高だなと思いましてね、結構歩いて、こうね、見るんですけど、そう揚げたてのね手作りのドーナツ屋さんがあったりとか、あと実はこのパン屋さんのちょっと2軒隣にケーキ屋さんがあるっていう、でもともと本当はそちらのケーキ屋さんを目的に実は行ったんですけど、ケーキ屋さんがやってなくて、でここのパン屋さんもあるんだよってことでね、ここのパン屋さんのスコーンとか買ってきました。あとだから別のルートであの北海道は札幌にですねどんぐりっていうねパン屋さんがあるんですけど、まあ、ここのパンもですね家からもちょっと歩いて買いに行ける距離ってこともあってそこにね行ったりとか、あとボストンベイクっていうねパン屋さんもあるんですけど、そこのパン屋さんもあの結構ね父がここ の, あのバケットが好きだっていうこともあってあの立ち寄って買ってみたりとか、結構パン屋さん多いかもしれないですね。今度私 の, あのパン日和的な写真も、X で載せたいなと思います。もし、札幌行く機会が、ね、ある方いらっしゃったら一度、パン屋さん巡りしてみてください。美味しいパン屋さん結構あります。ということでクミちゃんメッセージありがとうございます。さあ他にもねメッセージいただいているのでいきましょうか。ラジオネーム、こちらアータンさんからメッセージいただいています。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。金曜日になりましたね。リカさん今週もお疲れ様でしたということでありがとうございますね。本当に1週間あっという間でした。で今週は水曜日、お休みだったのでお昼謎スペ聞いてましたよ。来週の水曜日もお休みなので放送を楽しみにしています。師匠さんとのねお二人の声を聞いてるとほっとしますという嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。おそらく今の師匠もねニヤッとしてるんじゃないかなと思いますけども、ありがとうございます。なんかあの水曜ナジョスペ、直送朝一便の、普段ミキサーで声を出さない師匠とのコンビになっておりまして、南部さんというねクルーガードシップ事務局の、メンバーとくるっと気仙沼というね、素敵な気仙沼の市内、加盟店情報をお届けしたり、今期からはあちこちやちというアンカーコーヒーのやちさんを交えた、素敵なコーヒー片手の雑談

コーナーが始まったりと、水曜日もね私もすごく大好きな曜日になっております。お昼まだ聞いたことがないという方はもしよかったらぜひ聞いてみていただければ嬉しいです。ということであったんさん、次は水曜日もじゃあお会いできますね。ちなみに今日のテーマのごめんごめんですが、よく息子から言われます。ごめんごめん、口癖かと思うぐらいです。軽く言わないでと思うと決まりますが、つい許してしまいますというねメッセージいただきました。でもなんかねいいですね、なんかほんわかします。でもねごめんごめん、なんかこうどうもねどうもねみたいな感じの感じで喋ってるんですかね息子さんはね。ということでちゃんとこの小さな年から、ごめんが言えるっていうことはなんかいずれ立派なジェントルマンになってくれそうな予感がしますけど、どうでしょうかね。ということであたんさんメッセージありがとうございました。時刻は9時8分になってます。この後はラジオ気仙沼ケインフォメーションピックアップです。

ケインフォメーションピックアップ。時刻9時9分、ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今週の休日当番員情報をお伝えします。今週17日日曜日、三日町大友委員です。高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後2時から午後4時です。電話お問い合わせは226868。なお薬局は競争未来気仙沼三日町薬局、電話は257261。続いて歯科は歯科は唐桑町馬場佐藤歯科医院となります。電話は322309。診療時間は午前9時から正午で、最終受付は11時30分となっています。なお休日当番医調剤薬局は都合により変更になる場合もあります。あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話連絡をお願いします。このほか町の健康相談室ぬくもりは本日午後1時までイオン気仙沼店で行われます。保健師や看護師による血圧測定、健康相談が行われる予定です。また献血は今週日曜日イオン気仙沼店で午前10時から11時45分、1時から午後4時までの間に行われます。おしまいに草刈りボランティアサポートについてです。指導以外の私有地や公共施設など草刈りボランティアを活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給、自走式草刈り機無償貸し出しを行っています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体。なお作業前市への申請が自走式草刈り機貸し出しには必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。お問い合わせは生活環境課、生活衛生係です。電話は223417。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。

はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため湿った空気の影響を受けて明け方は曇るところがあるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出、午前4時22分、日の入りは午後6時39分、今日大潮、この後満潮時刻は午後3時。変わって気仙沼市の天気です。5月15日金曜日、今日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は21度。ここまで現在の気温、気象庁の観測計で 18.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後は 10%。 今日は晴れて日差し届くでしょう。昨日よりもかなり気温が上がる見込みです。代わって5月16日土曜日はおおむね一日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温は9度、降水確率午前 0% で午後は 10%。 この先1週間晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暖かさとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

時刻9時14分ラジオネーム大志野源ちゃん、お久しぶり、リクエストありがとうございます。今日は西城秀樹さん命日なんですね。お送りする曲は走れ正直者。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
3: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
7: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
8: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
7: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 気仙沼イベント情報。
1: 時刻9時20分になっています。さて今週のイベント情報、最近気仙沼のツツジの名所徳仙城から、最新情報がラジオネーム徳仙ジャーさんによって、お届けいただいているんですけれども、そんな徳仙城、いよいよ見頃になっているようなんですね。ということで徳仙城なんですが、本日朝6時の様子ですと登山道入り口付近、数日で満開になりそうなんだそうです。第一展望台から望むツツジヶ原全体、もう少しこちらは先そろうまで数日かかりそうだということなんですが、まあ、山ツツジに比べて、まあ、遅くね咲き始まる蓮月ツツジ、山ツツジよりも2倍大きな花が咲き始まりましたということだったので、まあ、少しずつここから見ごろを楽しんでいくのかなと思います。そんな徳仙城のツツジなんですけれども、まだご覧になってないという方、いらっしゃるでしょうかね。こちらは気仙沼、現在ですね、5月9日から気仙沼側本吉側にも、登山口にはツツジ協力金ということでの呼びかけがあるわけなんですが、登山口は2つありまして、まあ、気仙沼側本吉側と、2つあるわけですね。で登る方角から、また見える景色が少しずつ違ってくるのかなと思います。合わせてこちらを、ね、楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、もともとこの徳仙城なんですが、日本一のツツジの名所と呼び声が高く、標高711メートル、気仙沼と旧本吉町の境にそびえる山になっています。でその

この範囲はなんと東京ドーム10個分、50ヘクタール、その数ヤマツツジ、レンゲツツジは自生して50万本ほどと言われています。まあ、圧倒的なスケール感で咲き起こりまして、山全体赤オレンジに染め上がる、その魅力が、今年も登りたいという方がね、たくさん来る秘訣なのかなと思います。だいたいゆっくり歩いておよそ40分ほどの道のりになると言われています。ただですね、登山口の付近からもツツジが一旦広がっているので、まあ、山頂までしっかり登らなくても十分ツツジの鑑賞が楽しめます。でまた登山口にはトイレも整備されています。出発前に立ち寄っていただければいいのかなと思います。また高低差がそれほどないので、まあ、中腹付近にはツツジも群生しているので、まあ、体力に自信がないななんていう方もピクニック感覚でツツジ鑑賞楽しめるんじゃないでしょうか。で頂上を目指すんなら下山も含めて余裕を持って1時間半から2時間ほど見ておくといいかもしれませんね。あの気仙沼側から登山口からおよそ15分ほどで第一展望台にたどり着きます。ツツジの開花タイミングちょうど合えばですね、深紅のツツジあたり一面広がっている光景を目にすることができます。で山頂からですね、この赤く染まる山肌と太平洋のコバルトブルー、絶妙なコントラスト、こちらを見ることができます。ぜひ楽しんでいただければと思います。でちなみに周りにはですね、ツツジもそうなんですが、リンドウですとかスミレ、あとは一人静かとかですかね、ツツジ以外にも希少な山野草も見られるということです。あと山道の脇に入ると素敵な渓流が流れてまして、マイナスイオンをたっぷり見てるだけで心が洗われそうです。ぜひ遊びに行ってみてください。そんなツツジなんですけれども、今年も、この特選場のツツジを楽しんで見ていただく気軽に見れるツツジバスの運行が始まっています。このツツジバスなんですが、今週、土曜日日曜日、そして来週土曜日日曜日の運行が決まっています。このツツジバスですけれども、JR 気仙沼駅前を出発しまして、内湾迎える前、海の市、特選場と、4カ所を泊まります。こちらまず第1便は JR 気仙沼駅発8時55分、2便10時40分、3便12時30分、そして4便は午後2時20分です。なお帰りは特選場を出発して海の市、内湾迎える前、そして JR 気仙沼駅前となっています。帰りは特選場9時45分、2便11時30分、3便1時25分、4便は3時15分です。運賃は中学生以上が1000円で、小学生以下は500円となっています。ぜひご利用いただきまして、今最高のツツジご覧になってみてください。ということで今日のイベント情報は、今週からいよいよ見ごろを迎えている特選場のツツジからの情報でした。時刻は9時25分です。

時刻9時26分になっています。シェス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしています。直三歳一民、メッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマごめんごめんということで、皆さんにごめんごめんと、とっさに言ったそんなシーンを教えていただいておりました。ということで早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。とっさに言ったごめんごめんはこちら、ラジオネームひろこさんからいただいてます。こちらは愛知特派員です。りかさん、しょさん、皆さんおはようございます。最高気温25度、本日晴天の愛知から。で、今日番組の冒頭でもお伝えしましたが、気仙沼警察署付近で熊出現のニュース、朝ネットでも見ました。驚いて目が覚めましたよ。何も被害がありませんようにっていうね、メッセージいただきました。で、気仙沼警察署付近って結構道路もね大きいですし、ここまで熊来たの

みたいなところなん気がするんですよね。ということで付近にもね学校とかもありますので、本当にお子さんたちも気をつけてほしいなと思います。さあ、そして本日のテーマ、とっさに言ったごめんごめん、ユッピー&ターボーのごめんごめんというね、朝一味のエンディングだった時に娘が口ずさむことが多く、ごめんごめんと聞くと曲が脳内再生されますっていうね、よくよく歌詞を聞くと小学生が口ずさむような内容ではない気もしましたけどっていうねそんなメッセージいただきました。ね、あのスナックのね、飲み屋のお姉ちゃんと、お客さんとの騙し合いがテーマになっているということで、もともとはあのそれこそ伊藤孝宏さんターボーがですね、あの北野美和子さんと歌おうかなどうしようかなということで作られてたデュエット曲で、本来であればそのような形で発表される予定だったんですけれども、フェニックステイメントの社長が、亡くなりまして、そこからですねいろいろレコーディングの兼ね合いも考えて、結果、ユッピーが対応するという話から、ちょっとユッピーのねキャラと年齢を合わせて少し歌詞をあれでも書き換えたなんてね言ってましたけど、ということで、皆さんもね歌う機会がありましたら、こちらユッピー&ターボごめんごめん、CD 手に取っていただきますと、インストカラオケがね入ってますので、ぜひ歌っていただけたらなと思います。さあ、そしてこの回いただいているメッセージ、ラジオネーム海の匂いのお母さんからいただいてますね。リカさん、札幌のリカちゃん、そしてリさんの皆さん、おはようございます。海の匂いのお母さんです。今日は昨日と違って太陽が出てますね。で、家では今庭のコニファーの剪定をお願いしています。で、それを手伝いをしながらラジオ聞いてました。応援歌お願いしますというねメッセージいただいてるんですよね。コニファーもね結構ぐんぐん育っちゃうんでね、本当に剪定大変だと思いますけれども、怪我しないように、そしてお手伝いもね、この葉っぱたちもねたくさんあってかぶれたりとかねしないように気をつけてください。では応援歌いきましょうか。お送りする曲が海の匂いのお母さんのリクエスト、美空ひばりで真っ赤な太陽。

時刻9時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは

実施、了承されました。日韓首脳相互往来シャトル外交の一環で、イ・ジョミョン大統領出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月来日した際、高市総理のふるさと奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待した意向を示していました。続いてのニュースです。アメリカトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席は14日北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関し、エネルギーの自由な輸送を支援するため、ホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの一点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持っていないことを確認しました。習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化、通行量の徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え、経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業中国市場へのアクセス拡大や、中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。続いてのニュースです。イスラエル首相府は13日、ネタニヤフ首相が今年2月末、対イラン軍事作戦開始後、 UAE アラブ首長国連邦を極秘に訪問し、ザイド大統領と会談していたことを発表しました。具体的な日時、場所は明らかにされていません。首相府は訪問について、イスラエルと UAE との関係において歴史的な突破口になったとしています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: お昼は
7: ナジョステ。
1: 金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
7: 気仙沼ヒストリー。
1: 街の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
7: ナジョステ、平日12時から生放送。
3: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: 気仙沼トラフィックリポート。時刻9時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日午前、気仙沼市元吉町和野にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時46分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、今日はとっさに言った、思わず言った、ごめんごめんということで、皆さんがごめんごめんと言った瞬間の話を教えていただいてました。早速いただいているメッセージ、ご紹介していきたいと思いますが、ラジオネームとっこさんからもねいただいてました、ありがとうございます。りかさん、しおさん、皆さんおはようございます、今週もお疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。ということで、そんなとっこさん、今日のテーマのごめんごめんなんですが、何かやってもらった時、ごめんありがとうと先にごめんが出てしまう癖がありますと、言ってしまうんですよね。ありがとうが先なのにごめんが口癖になってしまっていますが、気をつけないとなと思いますというメッセージね、いただいてました。あー、この気持ちもよくわかるんですよね。私もなんか、あー、ごめんありがとうって、私も先にごめんか先に行くかもしれませんね。で、あのふとね、あの振り返った時に、あれ、ごめんって謝る必要はなかったかなとかねある時もありますしね。もはやなんかごめんとありがとうがワンセットになってるみたいな時ありますけどね。

でもなんか最近それこそうちの母が、実家の母がですね、よくうちの父に年を取ったらねと、いろいろ娘に世話になることがあるんだからと、ちゃんとねごめんとありがとう言えるようにしておきなさいなんてねよく口を酸っぱくして、最近ね言ってるシーンを見かけますけどもね、ということで、まあ、なのでまああまりねこうごめんごめんと、必ず自分が悪いわけじゃないのを言うのも良くないんでしょうけれども、それがとっさに出てくるっていうのってすごくね、いろんな人のことを考えてた人生を歩んだ証拠なのかなと思うと、素敵なことなんじゃないかなと思ったりもしますけど、ということで、とっこさんらしいそんなメッセージでしたね。ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム猪苗代2号さんからもいただいてます。リカさん、新庄さん、おはようございます。そうね、今週から通勤場所が変わったんですよね。なので通勤時間が30分早くなったので、朝の30分大きいですよといただいてます。そう、まさに郡山の方にね行くってことですから、だいぶ30分、車のね30分の距離が違うっていうのだいぶ違いますからね。ということで、ちょっとね朝の通勤ラッシュも含めて、結構大変だと思いますけども、気をつけて。でそんな中、今日のごめんごめん、今年ビアフェスもラジオ祭りも予定的に参加ができなくてごめんごめんなんですというね、日常では年を取るに従って物覚えも悪くなり、本当に散歩歩くと忘れます。毎日がごめんごめんだらけ、頭の体操しないとなという、ね、メッセージいただいてました。そっか、ちょうどね一号さんからも連絡がありましたけれども、地域の方のね予定もラジオ祭りと丸かぶっちゃったっていうね話してましたけど、去年は、本当にね美味しい福島の、桃のゼリーとかね、いろいろと、本当に土産をいっぱい背負ってさみたいな、千正夫さんのね北国春みたいな感じで来てくれましたけれども、そっかそっか、ビアフェスもね参加できないということで非常に残念がってるのかなというところはあるんですけれども、後ほどこんな感じだったんだと、言った気になる、そんなレポが届けできるように頑張りたいと思います。ということでメッセージありがとうございます、ね、朝の30分大きいですけどもね、ちゃんとこうしてメッセージいただけて本当にありがたい。さあ、そしてラジオネーム宮城大好きさんからもいただいてます。リカさん、皆さんおはようございます。昨日の午後やたら寒くてびっくりしましたということで、なんか急激にね昨日なんか寒かったっておっしゃってましたもんね。ちなみにこの前仙台の地元の中学2年生と話す機会があったんですって。おー、なかなかねそういった機会ってなかったりするっていうね、そんな中で貴重な体験をされたようですが、昨日からだったかな、中学校の校外行事で気仙沼に泊まっているそうですということでね、メッセージいただきました。校外授業でそういう授業もあるんですね。ちなみに仙台市の中でも特に、最近は住宅が増えた地域で東北で一番生徒数が多い公立中学校になっていますと、30年前には仙台で一番悪い中学校という、評判もあった学校なんですけどね、今はそんなことがないのでどうぞよろしくお願いしますねというメッセージいただきました。どのあたりにね資格されてますかね。もしかしたら今日あたり内湾エリアでそんな、学生さんたちを見かけたら、仙台から来ている学生さんたちかもしれないですね。結構このラジオ気仙沼のある内湾エリアは視察も含めていろんな方々がね訪れてくださるんですよ。ということで、その際にはねぜひラジオ気仙沼覗いてほしいなと思いますけど、じゃあいたかどうかはお昼は謎スペメンバーにバトンタッチねしてみたいと思います。見かけたらもしかして彼らかもとね、レポしてみたいと思います。ちなみに宮城大好きさんの話によると、宮城大好きさんのお家の、ね、子どもたちがお世話になった時っていうのは、秋田の田沢湖あたりに宿泊学習があったんですよねといただいてますね。で、気仙沼に行くのは今年が初めてみたいです、羨ましいという、ね、メッセージいただいてます。中学校の時の宿泊学習ってどこだったかなってちょっと私もこう思い出してたりとかしようかなと思ったところ、洞爺湖だったかな、それは小学生だった頃の時かな、

なんか思い出が交差してたりするんですけど、皆さんはどんなところにね視覚学習したでしょうか。結構あの小学校の時なんかはスキー学習とかもあってね、あのキャンプファイヤーとか楽しみだったんですけど、あの歩くスキーがすごい大変だったっていう記憶とかがね今鮮明に思い出してきましたね。ちなみに今日のごめんごめんですが、2回重ねるとかえって軽めになりますよね確かに、なんかごめんねっていうよりも、あごめんごめんっていう方がなんかちょっと軽さになります、軽く感じますね。普通2回言うとね重みを増しそうなところが軽さになっていくっていうね、軽やかになっていく。ちなみにあの宮城大好きさんは、お風呂の栓をし忘れたままお風呂にお湯を張っていた時です。20分ぐらい経ってから気がついたので結構悲惨だったんです。私の場合はごめんごめんよりもごめんなさいすいませんと謝らないといけない場面の方が実際多いかもっていうね、それではまたっていうメッセージいただきました意外なおちょこちょいな、そんな宮城大好きさんの、性格がひょっと出たメッセージをねご紹介させていただきましたけど、あのたまにお風呂の栓がしっかり入ってなくて、あれ今日ちょっとお風呂のお湯たまるの微妙に遅いな、まさかお風呂なんか壊れてるなんてね、自分のせいなのにお風呂のせいにしたことが何度かあるというね、私は記憶がありますけど、そんな時はこっそり頭の中でごめんごめんと私は思うようにしています。ということで今日は最終的にはごめんごめん2回言うとかえって軽く感じるこれがちょっとねつぼりましたけど、ということで日常で何かあった際のごめんごめん、気軽にそんな言葉が言える、そんな日常でありたいですねでは時刻あっという間に9時55分になるところ、それでは今日、リクエストもありましたけども伊藤孝宏、今年の新曲です、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた来週の月曜日午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな町をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM 77.5
2: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
0: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

FM。 ギョーツ FM。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな一枚は、2022年2月2日にリリースされたエイルのメジャーファーストアルバム、パレットです。エイルは1998年生まれ、東京都出身のシンガーソングライターです。アーティスト名は北欧神話に登場する癒しの女神エイルに由来しており、癒しの力は音楽にも宿るという思いが込められています。2013年15歳頃から音楽活動を開始、2016年から約1年間シンガーソングライターによるユニットフラソニカに参加します。2018年に活動名義をエイルに変更し、この年の6月に CD シングル幕開けでインディーズデビュー、2019年にはファーストアルバムスポットライトをリリースします。その後2021年4月にテレビアニメ東京リベンジャーズのエンディングテーマここで息をしてでメジャーデビューを果たします。今作はメジャー初のオリジナルアルバムで、ここで息をしてのほか、フジテレビ月9ドラマナイトドクターオリジナルナンバー光、映画先生私の隣に座っていただけませんか主題歌で竹内まりやのカバー曲プラスティックラブ、アベマ虹と狼には騙されない挿入歌花のようになど全13曲が収録されています。それではエイルのメジャーファーストアルバムパレット、どうぞお楽しみください。
1: ギョットエア。

0: 今回は2022年2月2日にリリースされたエイルのメジャーファーストアルバムパレットをお送りしました。お送りした曲はいけないベイビー、ここで息をして、23、パレット、光、花のように、プラスティックラブ、ただのギャル、ハニーケイジ、片っぽ、レター、春、ここで息をして、エクステンデッドバージョンでした。本日は最後にエイルの楽曲からフィナーレをお送りします。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条純がお送りしました。それではまた次回のギョットエアーでお会いしましょう。
1: ギョットエアー。

0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、うん、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、いくつで。
2: 12歳
0: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、うん、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
0: そうなんだ、
2: そうなんです。

0: 初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: はい、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
1: ちょっとちっちゃいやつ、
0: はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、うん、ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
1: で、はい、結構味噌っていうね、つみれ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、そうなんですよね、多いですけども、醤油多いですよ、醤油ラーメン美味しいですよ、
0: 油が浮いてるやつ、はい、あの黒くて、
1: はいはい、そうですね、はい、それをずっと食べていたのに
0: そうなんです、そしてで東京にね、来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あのああちょっと和風も混じったような、はいはい、あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
1: 違うから、
0: うんうん、
1: ちょっとこれえこれこれラーメンなのみたいな、
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね、
1: あーなるほどね、う
0: ん、あのまあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、結構あるんですけど、うん、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、すみれ純連の食べて
0: たら、ね、全然違いますよね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
1: そうだよね、
0: はい、うん、東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: んうん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね、
0: はい、森丸会
1: はい、
2: ありがとうございます。ではまずは1曲をおかけしたいと思います、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします、終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことをにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2、3年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うんうんうん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい。
3: そしてそれを
2: 自宅で、
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあトレーニングというかストレッチに近いんですけど、うんうん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ一生懸命、
3: 何それはインストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか外人がなんかやってたりするわけ、
2: まあ、ぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな、
3: うん、何分ぐらいのものなそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか違う。
3: まあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、
2: はいはいはい、
3: もうやってるの、
2: あ、やってます。
3: それは朝とか時間帯は、
2: うん、もうね、本当は、うん、

0: 一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
1: 結構ストイックです。素晴らしいですよ。
2: 素晴らしい、
0: 大したこと
1: ない。大体ジムなんかさ、うん、ジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、ああ、もう全然やめました。
0: いや、多いんですよ。
1: 多いね、
0: うんうんうん、よっぽど近いとか、
1: そうそうそうそう、
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: あ、はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
0: じゃないと。そうです、そうです、そうです。
1: ないとなかなか続かないから。ジムとか行ってるのないの？
2: ないです。
1: まだは、
2: はい、あ、まだはちょっとジムはいいかなと思って、う
1: ん、それで、うん、家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
1: 何ですかそれ？
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと、うん、普通の言葉バージョンで、え、あ、おわー、おうわみたいな感じで言ったり
1: して、
2: 結構最近、
1: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、ね、
2: 違います。
1: 違うかと思ったけど、
2: はい、ウイロを売るお話なんですけど。
1: なるほどね、
2: はい、それをやったりはしてますね。
1: あ、そっか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、はい、無理のないね、はい、やっぱり続けられることはね、
0: 楽しく続けられることがいいですね。
1: そうそうそうそう、ね、だからいいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、ヤマハツマホイコはあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、はい、感じで、はい、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、はい、まあ有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとはと札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっとその2回ぐらいですね、うん、出たことありますね。でもそれはだ
4: っても12歳とかそのぐらいなんじゃない？
5: 11歳
4: で、
5: もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうんうん、結構なんかすごいこういいところに、
4: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
4: うん、
5: あ、逆にしない、
3: すごいな。
5: だから子供だったからいいんですよね。
3: うん、
4: なんか緊張するの？やっぱり

0: オーディション、
1: そうそう、山ちゃんは例えばね、
0: はい、
1: うん、
0: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
1: 最初、ね、
0: う
1: ん、はいはい、
0: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
1: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ
0: とかで撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、まあ、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないのでわからないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
1: うん、そうだね、
2: 緊張しない方がいいですよ、
0: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
1: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、 あれじゃん、
2: 私本当緊張しないタイプです
0: ごい
2: 困っちゃうんですけど、
1: 僕もよ、
2: なんでしょうね、だから客席をキャベツだと思うっていう、
1: あ、客席をキャベツだと思う、
2: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う、
0: キャベツだと思う、うん、
1: だって、
0: うん、分かりました、
1: 分かりました、
0: キャベツ、はい、キャベツだと思います、
1: あの
2: そうですよ、
0: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
0: やばすぎますね、それは
1: やばすぎるけどね、
0: はい、
1: はい、今日の名言出ましたね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
0: はい、
1: はい、それでは曲を、
2: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
1: そうそう、そう
2: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え
2: すごい今日の名言、
0: ね、名言をちょっともう一度言わせていただきました。
2: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 頑張ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございますライブハウスですが、はい、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
2: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、
2: はい、
1: 楽しく、
2: はい、
1: 皆様に聞いていただきたいと思います。
2: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、
2: うん、
1: 本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです。
2: う
1: ん、ぜひご予約の方まだお待ちしております。
2: はい、
1: 大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、
2: はいはい、
1: あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
2: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
2: そして、
0: はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹くさんに取材をしていただきました。
2: うんうん、
0: 前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、
2: うん、
0: 将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、
2: うん、
0: はい、
2: これ写真もあるの？
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
2: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れない の
0: ではなく、
2: はい、
0: あの芽吹く新聞さんの、
2: はい、
0: 公式サイトから、
2: うん、
0: バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、
2: うん、はい、
0: そちらもぜひあの、
2: ね、だから全国から、ね、
0: はいはい、
2: 見られるという
0: 全国から見られる
1: 電子版で
0: 見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、
0: はい、
2: 井上雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりです
1: 。すごい人気者。
2: は
1: い、
2: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、
0: はい、
2: 結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、
0: はい
2: はい、佐渡行く。佐渡、佐渡、
0: 佐渡、
1: 佐渡って新潟、はい、
2: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、
0: うん、
2: で、ライブがあります。向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、
0: ま
2: あ、VS っていうと嫌だね、なんか
0: 対決みたいな
2: 一緒に、やるライブがありますので、皆さんは、ね、行ったことない方もね、
1: いいね、
2: ぜひ佐渡ヶ島、はい、お越しくださいませ。詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。はいはい、楽しかったです。
2: そして、ね、6月の25日のね、
1: はいは
2: い、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、
1: はい
2: ね、参加させていただきますので、
1: はい、よろ
2: しくお願いします。ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: Fine Music!

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
6: ラジオ気仙沼、
7: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
8: どうもサンドウィッチマン伊達です。
9: 富澤です。
8: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
9: やらせろ、
8: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
9: お願いします。
8: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
9: あ、過ぎたんですか。
8: もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
9: うん、
8: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わってで、
9: うん、
8: で次の日休みという
9: 、
8: うん、だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
9: 別に家にいたっていいです
8: かね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に
9: 行きまして、
8: はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
9: うん、
8: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
9: 気づいたらいる。
8: 気づいたら会津にいましてね。富田のお土産もの。
9: はい。
8: ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
9: 出た。
8: 会津のお蕎麦ですね。
9: 冷やしラーメンじゃ
8: ん。会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あの、バナナサンドで行きましたけどね。
9: ね、これからの時期。
8: 会津番下の石山食堂。
9: すごいですね。それ、一人で行ったんですか？
8: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいっていうから、よし行くぞ、つって。で、行って。
9: うん、

0: で、ラーメン食って、あと、大内宿。
1: ああ、なん、古い町なの
0: かな。うん、会津若松、会津下郷町かな。
1: それもね、帰れマンデーなんか、ね。
0: そうそうそう。いや、したら、その、大内宿までのあの、ちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
1: いや、多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク。いや、
0: 多少は覚悟してたの、うん。でも、駐車場も広いし、うん、どうだろうなぁと思って行ったら3時間。
1: え？
0: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
1: 3時間？
0: いや、まいったね。しかも、山道だからさ。
1: どうしようもないよね。
0: もう、ちょっと U ターンするにも、できないぐらい。
1: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかなかですね、これは。
0: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。うん、山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな、後ろから、もう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんなど、なんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと。女性が多いなと。
1: ああ、もう、
0: ない。
1: 自分だけ降りて先に。
0: そうそうそうそう。
1: おうち塾まで。
0: うん。
1: トイレしに。
0: そんな見てたらうちの神さんもトイレ来た。
1: 行ってくるわ。
0: で、おうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど。ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。

0: 作して、うん、で、ちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内塾を見たり、うん、で、大内塾2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間ありゃ見れるは見れるもんね。
0: そうそうそう、そう。参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあなんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あまあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もう、でもあとはそのね、覚悟してその、トイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: なんか、あんのかな？グッズは。もうどうしようもない。
0: トイレ？なんか、
1: 女性は。
0: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内塾は。
1: うん、
0: なんか1キロ置きぐらいに、工事現場用のトイレ。
1: うん、あ、あるんだ。
0: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の、
1: うん、
0: でみんな渋滞で見えるわけ、トイレが、
1: うん、
0: でそこ並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んでる。
0: トイレも並んでる。でなんか汚いし、あんま行きたくないっつって、
1: う
0: ちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど、いやーでもね楽しかったよ。
1: いや
0: でそっから会津ですから。
1: 3時間、ね、
0: そうそうそう
1: 渋滞した後に、
0: うん、
1: なかなかですね。
0: で昨日10時半ぐらいかな帰ってきた
1: 夜
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: うん
0: うん、あれみんなやってんだなお父さんたち。
1: だからそれがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらい、
0: うんうん、
1: でね。
0: ね。
1: ちょっと嫌だな。
0: みんなお父さんやってんだべなと思ってさ。
1: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
0: そうそうそう。
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど。
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね。
0: うん。
1: そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: うん。僕はあの前に言ってましたけど、
0: うん。うん、
1: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
0: ー。なんだっけそれ。
1: 宇宙の映画。
0: ああ、
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ。
1: だ、地球を救いに行って、
0: あ、
1: 宇宙人も救いに来てるやつ、
0: はいはいはい、
1: 協力する。
0: あ、協力するやつ。ジェットフリックス。
1: いやいや映画館。
0: 映画館、ああ、うん、
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあバラバラでしたけど。
0: バラバラで。
1: いや、最初に、その、うん、子供が学校だったりしたので、
0: うんうん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよ、つって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。
1: うん。
0: 面白かったです。
1: いや、
0: 奥さんも頑張った。
1: 感動して、だって2回見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあって。
0: 長
1: っ。多分。
0: え、次男も、はい、分かってた、分かった。
1: 大体分かってんじゃないの。
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん、全員で L サイズのボッポーって言いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ、うん。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。
0: あ
1: 動揺してた
0: の。パニックですね。いいな
1: ぁ。だから、アルマゲドンとか、
0: うんうんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
1: いや、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん、
1: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると
0: 思う。それちょっと見たいな。
1: よかったです。
0: なるほどね。
1: うん、だ、なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: 大体本の方がな。
1: まあ、そら、
0: ね。長く、
1: うん、
0: 詳細まで。
1: そら、カットされますから、
0: うん。うん。映像にするとね。
1: そうそうそう、そう。
0: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
1: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした？
0: 怖かった。

0: 怖いよね。
1: 柴咲コウさんが。ちょっとね。
0: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
1: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
0: ああ、そんな長くない
1: の？ネットフリックスにでっち上げ。ちょっとご覧くださいね。ね、はい。
0: そんな中、メールが、はい、マクシムさん。
1: どうも。
0: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 誕生日おめでとうと。
1: うん、
0: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。
1: はい、
0: まずはアルマゲドン、
1: うん。
0: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
1: うん、
0: 宇宙人と戦うやつではないと思うんです。これも見ました。
1: そっか、あれは小惑星か。
0: そう、小惑星が、ぶつかる。
1: 地球にぶつかる。
0: から、
1: それ避けないといけないと、ね。
0: アナホルプロが行って爆破する。
1: はいはいはい。
0: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
0: 確かにトミーが言ってた通り、何なのこれって感じでしたね、
1: うん。
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: うん、
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
1: なるほど。
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです。
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな、それではまた、という。
1: 映画館はいいよね、やっぱね。
0: うん、まあいいですけどね。
1: ああ、
0: なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんなの？
1: グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーフェイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが、口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
0: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでグリーンマイルそうだよ。
0: 何の映画なんですか？虫が出てくる
1: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの映
1: 画。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
0: あれ
1: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル、見た？
0: 見てないと。
1: セブン、
0: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんだ。うんかな、トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
0: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだ
0: トム・ハンクス、
1: うん。
0: 空港出れないやつ。
1: ああ、これ見たことある、ね。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。死刑囚、すげえ大男のその死刑囚が、
0: 見てないかな。
1: 看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
0: うん、
1: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
0: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか。見たくなってきたらまたグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリです。
1: はい。
0: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女です。
1: 先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん。前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
1: うん、
0: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
1: うん、よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。あとそういう時はね、もう環境変えるのが
1: 一番、
0: ね。
1: いや、一番です。そんな、ずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。コルノサンドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
1: 何です
0: か？それは白髪のことです。
1: 白髪？
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわぁ、白髪あるよって言われました、
1: うん。
0: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。
1: はい、
0: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
1: うん。
0: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それ

0: より前から白髪ありますけどね、
1: 小5からです
0: 。小 5? 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
1: お土産で一本帳初めて見たの小5です。
0: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
2: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。なあ遺伝というかね、
0: うん、
2: っていうのがでかいと思うんですけど、
0: まあ、ただ全然ね、
2: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます、
0: いますいます。気にしろ必要ないですよ、
2: うんうん、うまく付き合っていくというか。
0: そうそうそう、ね、今染めたければ染める、うん、上手に染めるやついっぱいあるしね。
2: 白髪を生かしたね、
0: そうそう、
2: あの染め方なんかもある、
0: うんうんうん、
2: やってみてください。はい、キヨさん、
0: はい、
2: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、
0: あら、
2: そして77歳になります。
0: おめでとうございます。
2: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、うん、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
0: うん、
2: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症
2: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
0: あ、そうなんだ。
2: 私のことも分かっているのか、うん、まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています、
0: うん、
2: ほとんど会話のしない父ですが、
0: うん、
2: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
0: うん、
2: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、うん、元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出します
0: 。マジか。
2: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高、
0: うん、ありがとうございます。
2: そうか、
0: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
2: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
0: いやー、
2: どう無なのか。
0: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
2: うん、なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
0: まあ、
2: あるとか。
0: 聞くけどね、そういう
2: んで、ね、ちょっと一回ね、見せてみてください。
0: そうだね。だから、うまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって。
2: うん、
0: 本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。うん、
2: 夜中にね、どっか行っちゃったり
0: とか。そうそうそう。徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で、力あるから、
2: うん。
0: 抑えきれないんだよ。
2: なるほど。
0: うん、本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくんだよね、周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
2: はあ、
0: でそれで怪我したり、
2: うん、
0: そうで後で、うん、そんなことしたかとか、
2: うん、なんでしょうね。だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して、
0: 利用するなりショートステイするなりデイサービス行くなり、うん、難しいんだって。
2: ちょっとね、自分も休めないとね、
0: うん、
2: ずっとイライラしてしまうの
0: でね。そうそうそう、
2: うん、
0: うちの両親 もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、
2: うん、
0: まあ安心してますけど、
2: うんうん、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
0: そうだな、
2: 自分たちもね、
0: うん、
2: その他ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
0: う
2: ん、で、お尻の穴からこんにちは
0: 出た、
2: ね、伊達ちゃん、
0: はい、
2: 茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのは、うん、ご存知ですか。
0: ご存知ですよ。行ってるつのロケで。
2: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
2: 私は行ったことはないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。うん、ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってるの。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
2: ね、こういう。
0: はい。
2: 釣り輪のとこにコロッケ。
0: ね。しかもそれ本物ですからね。
2: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットペット。
0: 行ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
2: もうオンエアをしたん
0: です。とっくにしてます。
2: はい。じゃあちょっと見てないってこと
0: です。三島コロッケと、
2: はい、
0: その龍ケ崎のコロッケと、
2: うん、
0: あと福井のコロッケ。
2: うん、
0: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケ。
2: ていう三大コロッケとかあるんだ。

0: コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ヶ崎？
0: 龍ヶ崎とね、茨城のね。うん。
1: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。はい。春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。うん、動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。うん、トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。はい、僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸はなんかちょこちょこ出てます、
0: ね。あ、そうなんだ。
1: はい。マキマキさん、はい、月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃいでって書いてありますけど、はしゃいでですね。うん、嬉しょんしそうな感じのところが、躍動感があっていいなと思いました。はい、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。うん、サンド屋台見ました、はい、メリメリスッキリさん、うん、ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれもなんかもっと美味しそうになるんだろうかな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなんだ。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聞きますか ?20。
1: 20。
0: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバー

0: さん
1: ということで、
0: うん、
1: 聞いていただいたのは20で Too Bad でしたね。
0: Too Bad、
1: はい、Too Bad ですね。ということでございますけども、
0: はい、あ、いつい
1: つ、はい、
0: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
1: どうも。
0: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
1: なんだそれ。
0: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
1: なんでお尻出さなくちゃで言ってあげてください。
0: 誕生日おめでとうズンダさん。
1: はい、ペリッペロッペロッ
0: じゃあおめで
1: とう。違う、お尻を出したんです。ペロンって。
0: あ、出したの。
1: お尻出しましたよ。はい、
0: またね、うん、まあ次回かな、またお尻さん。
1: あ、お尻さん
0: 写真のメールを。
1: 本当に、
0: まあまあ次回
2: 最後
0: しようかな。最後
1: ちょっと入れとこう、う
0: ん、お尻です、
1: はい、
0: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、
1: うん、
0: 汚いおじさんがどこからか写真を盗んできてお尻だよとメールしてるとか、
1: はい、
0: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
1: うん、
0: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
1: 本当？
0: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
1: う
0: ん、はい、配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
1: う
0: ん、あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
1: はい、
0: PS 父はどうしたら信じてもらえるかねと言っていたり、
1: はい、
0: 母は

0: まり個人情報を送るんでないと言ったりしております。ああ、
1: なるほどね。
0: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が来てます。
1: どれどれ。綺麗な人だな、おい。ほんとかい、これ。
0: なかなかだからね。
1: なんかあの子に似てない？
0: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんじゃねえ。めちゃイケのさ。
0: めちゃイケ、うん、誰ですか？
2: いやー、すごい。
1: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
0: ね、なるほ
1: どね、綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
0: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね、まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報を取れない。これお母さんが正解です、まあね。でもこれ我々しか見てないんですね。
0: そうですね。
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このおしりんもさ、うん、ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
0: うん、
1: そうじゃなくて、こういう下ネタがない中での、この美人のお写真、
0: うん、
1: 見ると、あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
0: お尻の穴がどうのとかね。
1: そうそうそう。
0: 毛が生えてるとか。
1: うん。
0: この人がそれを書いてるのかっていう。
1: そう、そこなのよ。
0: 信じられなさがね。
1: はい。
0: 内容がね。うん、普通のメール書く分には、こういう人
1: もいる。こういう人もいるんだろうな
0: と思うけど。うん。
1: メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
0: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さんが書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい
1: です。おかしいですけどね。
0: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。ま
0: あ、でもこの、
1: 普通のことにしても相当綺麗な人です、この方、ね、
0: はい。不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません。違う写真をね。
0: そうですね。
1: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
0: そうなんです、だから。
1: ね。
0: ああ、だから、単純にこの人が、お尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、だから。
1: 確かに。
0: そしたら、ああ、っていうことなんだ。
1: そしたら 100% にね、うん、なりますよね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
1: いや、まあ、それ言ったらさ。
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんかその顔が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや確かに。
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかしてね。
1: また下品なのもね、欲しいなと思います。
0: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいで、
0: はい、
1: はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: 7.5 Radio Kisenuma。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
2: お昼はラジオスペ、
3: 5月15日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はラジオスペ、お相手の西条潤と
4: 松武です。
3: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: このお昼はラジオスペは、この時間何しようテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで、内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺は今日はいいお天気ですね。青空がまさに雲一つないと言ってもいいような青空が現在広がっております。
4: なんかゴールデンウィークが戻ってきたみたいな、ね、天気ですね。
3: お休みしたいよね。とはいえね、あっという間に今週も金曜日を迎え、週末までね、あと半日お仕事頑張ればという方も多いのではないでしょうか。一緒に頑張っていきましょう。
4: はい、
3: あのここしばらくは、ね、穏やかな天気が続いておりまして、
4: 週間
3: の、ね、予報とか見てもしばらく雨の予報はないという感じで、
4: 確かに雷注意報出ててもなんか雷の様子はね、あの近くでは感じられませんでしたね。
3: 昨日とかはね、ちょっとパラパラ雨降ったりとかする時間帯はありましたけれどもね。今週間予報見てたんですけど、
4: はい、
3: 本当？あ、本当だ。5月19日の火曜日、予想最高気温30度。
4: ちょっとちょっと、まだ5月ですよ。
3: 気仙沼ですよ、まだ5月の半ばですよ。
4: 30度、
3: 予想最高気温30度ですか。
4: はあ、
3: 本当になるのかな。気仙沼で30度になったら他のとこ何度になるんだろうね。
4: 40度とかおかしいですね。
3: いやいや、ということでね、もうあっという間に夏が近づいてきているのかもしれないですからね。本当皆さん体調とか、いろいろ気をつけてね、お過ごしいただければなというふうに思いますけれどもね。
4: 気温差だいぶありますよ。でもその日 ね30度14度ってね、最低気温ね、
3: 勘弁してくれよって感じですよね。本当に、そんな気仙沼ですけれども、今日はね、朝から熊、
4: はい、なんか2件くらいありませんでした。はい、
3: 目撃情報が出ておりまして、1件目が朝ね、7時頃に届いているニュースなんですけど、
4: はい、
3: 深夜、赤岩杉の沢地内ですね、こちらで熊の目撃情報がありました、
4: はい、
3: そしてそのあと7時30分頃、なんですけれども、松崎高屋地内で熊の目撃情報がありました。ということで、赤岩杉の沢って警察とかあるあたりだと思うんですけど、
4: そうですね、うんうん、
3: そこから高屋も割と近いので、もしかすると同じ
4: かもしれない、
3: はい、個体かもしれないですね。周辺にお住まいの方というか、あの高屋とかは本当に住宅街、
4: そうですね、
3: 住宅地ですからね、あの気をつけ、お出かけの際なんかはね、本当気をつけてほしいなと思います。
4: はい、
3: しばらくね、あんまりこの熊のニュースも少なくなっていたんですけれども、また暖かくだいぶなってきましたから、活発に動くようになってきてるのかな。
4: そうです ね
3: 怖いですからね、気をつけましょうね。
4: お気をつけください。
3: そしてですね、
4: はい、
3: 番組始まる直前なんですけれど、
4: そう、
3: ラジオ気仙沼にお客様が襲来って言っちゃった
4: 襲ってきてるみたいになってますけど
3: 襲ってきてはいない、はい、いらっしゃいました、はい、それがね、ヤジュさんだったんですけれども、
4: 我らがヤジュさん
3: だったんですけども、はい、びっくりしますよね、あの予告なしで急に来るんで
4: そう、あの近場の方ならね、なんか分かるんですけど、ヤジュさんみたいな、ね、あの窓からコンコンってなって見たら、って、
3: 3度見ぐらいしました
4: サイズさん、めちゃくちゃ近いのに3度見したんですね、あそこで、
3: この間まで北陸の方でね、行ってきたって言ってたら、

0: 今度はこちら東北気仙沼まで来て、うん、何しに来たんですかって、いや遊びに来たんですよさあ当然のように言われましたけれども、お土産もねいただきまして、なんと北陸土産、
1: はい、
0: 新潟名物亀田製菓の、
1: うん、
0: 柿の種、
1: はい、
0: これがなんとハッピーターンとコラボしているというですね。
1: そう、なんか初めて見ましたよ。
0: これは禁断のコラボですよね。
1: うん、すごい、はい、食べたことないな、
0: ね、ハッピーターン50周年の、
1: うん、
0: ハッピーコラボレーションということで、ね、
1: 柿の種が60周年なんですか。なんか50
0: とハッピーターン50周年、柿の種60周年、は
1: い、そういうなんかキリがいいんです ね、 なるほどね、両方
0: そういうことなんですね。すごいね、そんなコラボ商品だったりですとか、
1: はい、
0: こちらも北陸のお菓子ということで、うん、ぶち上げビスケット、ビーバーぶち上げビスケット、
1: 初めて見ましたよ。
0: 僕も初めて見た。
1: ビーバーね、あのキャラ、動物のビーバーの形のビスケット、う
0: ん
1: ね、
0: そして亀田のあられ、まあ、これも亀田製菓さんのね、
1: はい、
0: 亀田ホープという、ね、お菓子もいただきました。本当にありがとう。
1: サラダホープです。
0: サラダ、あ、サラダホープサラダホープ
1: サラダホープ
0: 今さっき市新潟と書いておりますけれどもね、はい、後でいただきたいと思います。ということでね、もう今日は天気もいいですしね、どこ行ってもね気持ちよく過ごせそうですからね、
1: うんうん、
0: はい、この東北の方も楽しんでいっていただければと思います。
1: そうですね、あのヤジさんからですね、あのサインを書いてくださいってことでね、
0: 話すと長いんですけど先日ねプレゼントキャンペーンをやっておりました、町大学放送ってなんだっていうパンフレットといいますかね、冊子がありまして、はいはい、
1: うん、
0: それをまあのリスナーの皆さん15名にプレゼントしたんですけれども、
1: はい、
0: あの町田さんが作ったということで、
1: うん、
0: あの吉田さんがね、あのみんなの分サインを書いてくれたんですよ。
1: ああ、そうですよね、はい、サインがちゃんと書いてありましたね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: で僕のサインいらないでしょって言ってたのがあのラジオネームりっちゃん、
1: はい、りっちゃん、
0: はい、が斉藤さんのサイン欲しいですって、
1: あ、嬉しいですね、
0: あの X で言ってくれたんで、
1: うん、
0: りっちゃんのだけにサインを書いて、
1: あ、なるほど
0: はいはい、
1: 特別扱いしちゃったわけですね。
0: お送りしたところ、はい、今日はあの矢地さんもね、その冊子を持ってきて、西条さんもサインくださいよ。
1: あ、嬉しいですね。
0: はい、
1: 嬉しい。
0: サインを書いてしまいました。
1: うん、
0: サインっていうか、もうただ名前書いただけですけど。
1: あの会所というか署名みたいな感じでしたけど。
0: マツ君もね、はい、まあまあ、じゃあマツ君もっつってね、
1: はい、
0: マツ君も書いて。おりましたけれども、
1: あ
0: のもしね、もし、はい、
1: もしね、
0: もしサインが欲しいよっていう方がいらっしゃるのであれば、
1: うん、
0: はい、あのお持ちいただければ僕のサインによければいくらでもお書きいたしますのでね。
1: でも嬉しいですよね、はい、嬉しいと思いません。あのサインを求められる人生って今まで多分あんまりね、
0: ないよね、
1: 普段生活してるとないですもん ね、
0: うん、あの芸能人になった気分だよね
1: ほっこりしてます西条さんが
0: ほっこり、ということでね、もし、はい、もし欲しい方が当たった方でいらっしゃいましたら、
1: うん、
0: はい、お持ちいただければと思います、
1: はい、
0: ということで時刻12時7分そろそろ今日のテーマ発表していきたいと思います、
1: はい、
0: 5月15日金曜日本日のお昼はナゾスペワンワードテーマ、
1: うん、
0: カバン選び
1: お
0: ナゾスペ
1: カバン選びナゾスペ
0: カバン選びナゾスペ
1: なるほど、
0: うん、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています、
1: はい、
0: 番組のメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号0226258471 0226258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、カバンもね好きな人はいっぱい持ってるっていう方もいらっしゃいますしね、
1: うん、そうですね、やっぱりコレクターの方もね、やっぱブランド物とかでもね、なかなか手が届かないものをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけどね
0: 皆さんね、どんなカバン持ってるのか、うん、カバンのこだわりがあるのか、
1: うん、
0: ぜひお聞かせいただければと思います。
1: はい、
0: それではこの後2時までの生放送お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食聞いてけラインです。

0: ここからはオラホの給食聞いてきらい気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日のメニューです。5月15日金曜日、今日のテーマは、旬のアスパラガスを味わおう。
1: 美味しいですね、旬ですね、
0: ということで今日の献立は、ご飯、アスパラガスのソテー、チキンカレー、それにいちごヨーグルト、こういった組み合わせとなっております。
1: はい、
0: テーマの方のご紹介もお願いします。
1: はい、こちらのテーマは旬のアスカラバ、失礼しましたアスパラガスを味わおうとなってありました。アスパラガスは春から夏にかけて旬を迎える野菜です。アスパラガスはカロテンやビタミン C、E、B 群が多い緑黄色野菜です。アスパラギン酸という栄養素が含まれており、疲れを取るのを助けたり体を元気にする働きがあります。旬のアスパラガスを味わって元気な体を作りましょうとなっておりました。
0: はい、ありがとうございます。今が旬なんですか？
1: そうですね、あの春の野菜ということで、柔らかくて美味しいんですよね。
0: 見分けるポイント、美味しさを見分けるポイント、じゃあ教えてくださいますく。
1: はい、アスパラガスは下が切られてるじゃないですか。そこの根元の部分がみずみずしくて、茶色くなっていないものが一番いいですね。あと穂先、先っぽの部分、つくしの先みたいなところが開きすぎてない、花が咲きすぎてないような、こうしおれてないようなところが一番選ぶときに、その頭とお尻を見た方がいいと思いますね。
0: 緑になってるやつがいいってことですね。
1: そうですね、
0: なるほど。
1: つぼみがキュッと締まって、あとヘネヘネしてない、その3つですかね。
0: はい、ぜひ今度ね、アスパラガス買おうと思ってる皆様、参考にしてみてください。
1: はい、
0: ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼九条月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と、気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月15日金曜日、今日のテーマは鶏肉について。
1: 鶏肉ですね、
0: ということで今日の献立はご飯、で鶏肉の唐揚げ、三色ナムル、具沢山海鮮スープ、はい、このようなメニューとなっております。ではテーマの方のご紹介お願いします。
1: はい、こちらのテーマは鶏肉についてとなっております。鶏肉は筋肉や骨、血を作る元になるタンパク質が多く含まれています。また皮膚や粘膜を丈夫にし、肌をきれいにする働きのあるビタミン A も多く含まれています。今日の鶏肉の唐揚げはもも肉を使用しています。イノシン酸という旨味成分が豊富に含まれています。お店で売っている唐揚げより薄味なので、お肉本来の味を感じてみてくださいね。今日のカミカミメニューは三色ナムルです。よく噛んで食べましょうとなってありました。
0: はい、ありがとうございますね。みんな大好き鶏の唐揚げということです ね、
1: はい、
0: そして海鮮たっぷり、具沢山スープということでですね、メニュー何入ってるのかなって見てみると、
1: 何入ってるんですかね。
0: アサリ、イカ、イタヤガイ、エビ、タコ、
1: すごいいっぱい入ってる。
0: すごいいろいろ入ってますね。
1: すごいいっぱい入って
0: こちらもね、なんかすごく美味しそうなものですね。
1: それはいっぱいって言って大丈夫だよ。
0: ぜひぜひ味わって食べてみてください。
1: はい、
0: ということでこちら元吉共同調理場の給食は、津屋、大谷、橋上、おもせの各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてきラインのコーナーでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時14分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には警報注意報は発表されておりません。警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。

いますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時39分、この後の満潮時刻は午後3時18分、その後の干潮時刻は午後8時27分です。今日は大潮です。沿岸河口付近、低地の浸水、冠水にご注意ください。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月15日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は20度、予想最低気温は10度。なお、ここまでの最高気温は午前9時26分観測の 19.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 18.7 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。昨日よりかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられるでしょう。朝晩との気温差があるので、服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月16日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暑さとなるでしょう。1日の気温差も大きくなるため、体調を崩さないようにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
2: 時刻は12時16分です。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマはカバン選びナジョスペ。こちらで皆さんからのメッセージをお待ちしております。お送りする曲はアイコでカバン。

保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
2: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
3: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
1: 安全運転しないとな。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 時刻は12時22分です。お昼はナジョスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマはカバン選びナジョスペ、うん、ということで、
1: はい、
0: じゃあメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: こちらラジオネーム、トッコさんからいただいておりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: トッコです。西条さん、タケルンさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: テーマのカバン選びナジョスペ、昔はバッグを春夏秋冬の季節ごとに使いたいのでたくさん持っていましたが、片付けを始めて数も減り、今は仕事用、お出かけ用、そこら辺に行く用を基本に合わせて5個くらいです。出かけるときに財布、スマホだけ入れ替えてできるように、出れるように決めてありますと。エコバッグも必ず1個は持って出かけます。決めておくと出かけるときに楽なんです。
0: あ、そっか、な
1: る、確かになっていうことでね、はい、リクエストいただいたので、それはのちょこどうかな。
0: リクエストはね、ちょっといただいた曲はなかった
1: ので、ちょっとなかったですね。じゃまた次の機会、
0: 福山さんの曲、
1: 福山さん系の
0: かけたいと思います。
1: はい、そしてあの追伸でメッセージいただいておりまして、次回気仙沼行くとき、ブックレット持っていくので西条さんサインください、タケルさんもお願いしたいですってことで、ちゃんと聞いてていただいてです

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっきヤジさんとも言ってたんですけど、あのみんなに会った人から全員もらえばラジオ決戦では、うん、そうサイン集ができるよっていう話
1: を。そうちゃんと他の人が書けるようにスペース空けときましたね。
0: なんだか分かんなくなってくるけど、多分そうすると
1: 面白そうですね、
0: はい、でもいただければ、うん、はい、お書きはいたします。
1: はい、
0: はい、ということで松君はどうのカバン。
1: そうですね、なんか いやそんなないですね。前はちょっとあったんですよ、うん、あのリュック型背負うタイプのやつと、うん、あとはなんかこうショルダーにこうちょっとかけるポーチみたいなのが持ってたんですけども、はいはいはい、やっぱりあっても2種類くらい、うん、あとビジネスバッグみたいな、そんな感じだったんですけれども、今はもうリュック一筋みたいな、
0: リュック一筋なるほど
1: 感じですね。両手が空くし、やっぱり撮影の時になんか楽だったりっていうところなんですよね。でもすごいですね、トコさん5個減らして5個あるんですね、
0: う
1: ん、
0: あでも5
1: あります。
0: 種類って言えば、はい、だってビジネスバッグ、ビジネス用のやつがあるじゃない、
1: まあまあまあ、
0: はい、でリュックがあるじゃない、
1: リュックありますね。
0: で、うん、僕も持ってるけど、そのいわゆるボディバッグっていうか、
1: はいはいはい、
0: あの肩とかにかけるようなちっちゃいやつね、
1: うんうん、
0: があって、でこれをバッグっていうか、まあ、ボストンバッグっていうかさ、
1: あ
0: ちょっとした旅行用のバッグと、あとは、うんうん、あのこの旅行のボストンバッグっていうか、
1: あ
0: とかで含めると、まあ、5種類くらいはあるかなって気がしますね。
1: あ、そっか、そう考えるとあるのかな、
0: まあ、エコバッグもあるし、
1: あエコバッグバッグですねバッグ、うん、
0: だからね、だからそのくらい、まあそんなに同じのを何種類も持ってたりは僕もしないんですけどね。
1: あ私もでも欲しいんです、いろいろ。あのカメラバッグってわかります？
0: カメラバッグ、
1: カメラバッグってあるんですよ、うん、あの機材を入れるためのバッグがあって、あのレンズとかカメラがちゃんとここにスポッとはまるようなのがあって、結構あの機能性高いのって高いんですよ、値段的にも、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあね、専門的に作られてるやつはね、うん、どうしてもね、
1: うん、
0: それ用ってなると需要もね少なくなってくるだろうし ね、
1: ね、なんかあれすごいお金かけてるとやっぱり大きいんですよバッグも。
0: あ
1: 本当にあの、うん、駅弁あるじゃないですか、駅弁売ってるあの盤上くらいのサイズを持ってる方もいますし、
0: うんうん、それねバッグとしては基本的には背負うタイプなの？
1: 背負うというかボストンバッグみたいな感じで、あ、まあ、腰ないしちょっと前に持ってきてやるタイプですね。
0: なるほどね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 憧れなんだね。
1: 憧れですね値段、まあ、カメラもそんな入るくらい持ってないんです
0: まあカメラもね、
1: これからね、カメラもね
0: 高いのは高いからね。
1: そうレンズフルセット持ってる人なんかもう車変えちゃう以上の持ってたりしますからね。
0: こだわりがある人
1: はね、
0: こだわりというかね、あとお仕事で使う人とかね、
1: そう
0: そうか、そんな感じでね、とこさんメッセージありがとう
1: ございました。ありがとうございます、
0: ということで時刻は12時27分になっておりますので、ケンフォメーションピックアップいきましょうか。
1: はい、
0: はい、

0: ピックアップ
1: 時刻は12時28分になりました。ここからはケインフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日当番員調剤薬局のご案内です。5月17日日曜日、高校生以上内科系三日町大友医院、診療時間は午前9時から正午、午後2時から午後4時まで、電話226868。続いて歯科唐桑町馬場佐藤歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで、電話322309。続いて薬局三日町競争未来気仙沼三日町薬局、電話257261。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて気仙沼市図書館

気仙沼児童センター共催行事のご案内です。実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう。内容は科学毒物研究会坂口美香子先生による実験工作教室です。日時会場は5月30日土曜日午後2時から午後3時30分まで。場所は気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日、時間は午前9時30分から午前11時まで。場所は元吉図書館、元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、なお低学年の方は保護者の方同伴となります。また定員は各回15人。こちらは要申し込み先着順の受付となります。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳が事故を起こす前に警察から免許を返納するように指導を受けていたことが分かりました。和歌山容疑者は今回の事故を起こす前に物損事故を繰り返し起こしていて運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。次のニュースです。政府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて夏場の電気・ガス料金の補助を再開する方向で家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べて370ドル26セント高い5万63ドル46セントでした。終値が5万ドル台をつけるのは2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: お送りした曲はロバートでオネストデュエルミックスフィーチャリングタマでした。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: はあ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: You're listening to FM 77.5.
7: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
8: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
9: クロスパイプレディオ。
8: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
9: クロスパイプレディオ。
10: おはよう。
11: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする、もっと元気に、ラジオ気仙沼。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
13: ラジオ気仙沼。
14: Radio 気仙沼 Traffic Report。
0: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線舞谷地柳津駅間は設備のメンテナンスのため、5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴う代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本ホームページの運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。

乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線。東北新幹線は大宮駅構内での停電の影響で遅れが出ている便があります。ご利用の際はお気をつけください。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は一ノ関インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取り締まりは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉部さんの提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 時刻は12時42分です。お送りする曲はパスピエでトーリャンセ。

0: 送りした曲はパスピエでトーリアンセでした。
1: 77.5 Radio Kisenuma。 のんびり文化庁。
0: 時刻は12時45分です。ここからはのんびり文化庁の時間。このコーナーはリアスアーク美術館技術主査学芸員の茅岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしの話などをのんびり楽しく教えていただくコーナーです。知ってるようで知らない気仙沼のお話をお楽しみください。本日も茅岡さん電話がつながっていますのでお呼びしてみたいと思います。茅岡さん、
2: はい、
0: どうも今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ということで早速なんですけれども、
2: はい、
0: 今日のテーマを教えていただけますでしょうか。
2: はい、今日のテーマですね、田植えです。
0: 田植え、
3: 田植え
0: 時期ですね。
2: まさにそうですよね。
0: はい、ただ僕が子供の頃は割とみんなゴールデンウィークにやってたイメージがあるんですけど、まあ、うちなんかもそうなんですけどね、う
3: ん、あ、西条さんとかでも買う？うちっていうか
0: その親戚のお家とか、
3: うんうん、
0: ここ最近は割とこう遅めになってきてるなっていう印象はあるのかなって気はしてますね。あ、
3: そうなんだ。
0: うちの近所でもそう田んぼあるんですけど、
3: うんうん、
0: あの水はまあ張り始めましたけど、だいたいいつも5月下旬ぐらいに田植えはしているなという感じなんですよね。
2: そうですね。なんか、うちの看守の方でも、はい、登米の方なんですけど、なんか先週休み取って田植えしたって言うんですけど、多分おそらくこの辺の地域だとちょうど今週の土日とか、まさに今頃がシーズンなのかなと思いまして、今日はちょっと田植えというテーマでちょっとお話しようかなと思ったんですけど、
0: はい、お願いいたします。
2: やっぱ田植えって言ったらですね、はい、まあその、まあ、気仙沼に引きつけて言えば、そのなんか田植え踊りという民族芸能が、まあ、新庄だったり、二重石かな、とかにこうあったりもして、まあ、結構なんか今田植えっていうテーマで出しただけでも結構いろんな話になったじゃないですか、とか、結構思い出が結構皆さんあるのかなっていう気がするんですけど、まあいろんなそのなんか、考え方っていうかあれがあって、その昔はですね、田植えってこう手でこう植えてたじゃないですか、
3: は
2: い、で、あれがやっぱすごいなんか昔の人に聞くとすごいやっぱ思い出が今以上にこう深かったっていうんですね。で、あの昔はそのなんていうか女の人が、あの田植え、早乙女の人がこう、はい、田んぼにこう苗を植えるっていうので、あの女の人がですねこう集まってくるんですよ、あの農村に。
3: へえ。
2: でそれがねどうもねやっぱもう出会いの場だったそうですね。
0: そう、なるほどなるほど。
3: そうなんだ。
2: なんかこう田植えって大体みんな同じ時期にやるじゃないですか、だからこう近隣だと結構なんか、あ、うちも田植えだわみたいな感じで人が足りなかったりするわけですね、
0: はい、
2: でだからちょっとねなんか別の地域、なんか山手の方とか、 なんか海の方とかからこう人呼んできて、そこからこう若いこう女の人が来て、こうそれをこうそこでこう男の人が、あ、あの可愛いなみたいな感じでこう
0: なるほど、合コンの場だった。
3: 田植えで合コンか、
2: はい、はいはい、そうです、まあ、そうです、合コンですね、はい、そういう側面がね昔結構あったっぽいんですよね。
3: どうも、
2: はい、
3: そうなん
2: だ。なんかこう昔はこう苗を手で植えるんで、そのたなんか植える苗を塊みたいなものをこう田んぼの中にこう投げるんですね。
3: ああ、わかります。うん、
2: よくありますかね。で、それをこう取ってこう少しずつ植えていって、足りなくなったらまた投げてもらうみたいな。
3: はいはいはい。
2: で、なんかこう気に入った女の子になんかすごいちょっと投げて、ちょっと意地悪するみたいな。
3: そんなことが。
2: で、みんなで一応笑うみたいなね。そういうのがね、なんか昔結構思い出としてあったみたいですね。
3: は
2: い、
3: 面白いですね。お前、あの子ばっかり苗投げてみたいな。
2: モテモテだな、みたいな。
0: うん、
2: そうですね、はい、
0: 気仙沼のこの辺でもやっぱり田植えをされていたっていう方も多いわけですよね。
2: そうですね、結構まあその手で植えてましたっていうのを覚えてる年配の方は結構いらっしゃるんじゃないですかね、
0: はいはい、だから場所で言えば要するに田中とかっていうのは田んぼの中っていう場所ですもんね。
2: あ、そうですね、下田とか、
0: はい、
2: 浦田とか、まあいろいろ田んぼに関わる地名もたくさんありますけど、
0: で
2: 言葉としてはその今首相の首相の名前が早苗さんですよね、
0: 我
2: が国の、はい
0: はいはい、
2: で早苗さんの

0: あのさっていうその文字早い
1: ってい
0: う、まあ、早乙女のさも早いって、
1: は
0: い、
1: あ、はい、
0: で早いっていう漢字には特に実は当て字で意味がなかったりするんですけど、
1: うん、
0: そのさっていう言葉が実はその稲の神様とか、
1: はいはい、
0: 田んぼの神様を表す古い言葉だって言われてる、ね。早乙女っていうのはやっぱりその田んぼの神様に奉仕するその巫女的な存在であるっていう、
1: はいはい
0: はい、まあ、古くから民族学では言われてるんですけど、あとですね、身近な例だとさつきって5月のこと、はい、古いことをさつきって言いますが、はい、うん、まあ、あれもおそらくこの佐から来てるっていう説もありますし、あとはあの桜とかですね、あの桜の花、前一回お花見の話しましたけど、桜の花もちょうど田植えのなんか準備の目安、うん、咲く時期が目安みたいな感じでもあるし、
1: はい、
0: その蔵っていうのがそのなんかプール、その物が溜まるとか集まるっていう意味なんですよね、古い言葉の意味で、
1: うんうんうん、
0: まあ、まさに今の蔵とかもそうですけど、
1: うん、
0: だからその田んぼの神がこう降りてくる木みたいな意味で桜みたいな、
1: 桜、
0: はい、そういう説もありますね、
1: そうなんだ、
2: そう、やっぱり日本はね、農業の国、全国でお米はもちろん、うん、昔から作られてたわけですから、
1: うんうんうん、
2: それに関する、まあ、あの言葉だったりですとか、
0: うん、
2: まあ、あのっていうのは非常にやっぱりパッと分かんなくても、うん、それが語源になってるってものも多いっていうことですよね。
0: そうですね、うん、まあ、さ〇〇みたいなものは結構なんか田んぼに関係する言葉だったりすることは結構多い、
1: 漢字はちょっと違えど響きだったりとか由来から追っていくと、もしかしたらそういうつながりがあるかもしれないっていうことですね、
0: うん、はい、そうですね、言葉で引き継ぐといえ
1: ば
0: ですね、
1: あ、なるほど、はい、かやおかさんはあの田植えとかっていうのはやったことあるんですか？
0: あ、僕 ね、 あのね、バリバリやりましたね、僕あの、あ、
1: そうなんですか、
0: 福井の、
1: はい、
0: あのですね、あの、まあ、福井県大野市ってところなんですけど、あのむっちゃコシヒカリ作ってるところなんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、やらされる、僕実はゴールデンウィークぐらいだったと思うんです
1: けど、
0: ちょっとコシヒカリこの辺より早いのかもしれないですけど、うんうん、まあ、コシヒカリ作ってるんですよね、周りみんな、
1: あ、そうなんですか、まあ、親戚とか、
0: はい、
1: 周りのお家で作ってるところです ね、
0: そうですね、みんな作って、もう本当になんか田んぼの中に家があるみたいな感じ
1: で、ね、は
0: い、人が住んで田んぼがあるとかじゃなくて、田んぼの中にちょっと人が住むとこがあるよみたいなぐらいの感じですね、はい、
1: じゃあもうバリバリ、あの田植えエキスパートみたいな、
0: 田植えやらされましたね、
1: やらされましたね、連休中
0: に、ね、あれです、昔でも手でこうやって植える時代とかもそうなんですけど、
1: や
0: っぱみんな何かしら役割がありますね、あの子供から大人から男の人女の人まで、
1: なるほど、みんな一斉に同じ作業するんじゃなくて、それぞれに役割を割り振ってっていう感じですかね、
0: そうです、そう、
2: まあ、ご飯作る人ももちろんいたりとか
1: ってこと
2: ですよね、
0: やっぱりね、そのあれなんですよね、そのまあ、昔の共同でやんないと、結構食べて一気にやらないといけないの で人手が必要なんで、やっぱり共同でこうみんなでやるっていうその意識が、そのやっぱ田植えみたいなものを通して非常にその昔は特に農村地域とかは結構醸成されているようなところがやっぱあるわけですね、は
1: い、あ、私もあれですよ、あの小学校の時にあの田植え体験みたいな感じで、あの学校の近く の、ね、あの田んぼ持ってるところに行って、あの裸足で田んぼに入って、あれ楽しかったですね、すごい印象に残る、手で植えるやつですね、
0: あのあれですね、足の指の狭間にあのぬるぬるした泥がこう入ってくる感じって何とも言えないですよね、
1: 何とも言えないですね、ちょっとこうぬるいような冷たいような、
0: そうです、
1: あれはなんか子供だとものすごい喜ぶような感じだと思うんですよ ね、
2: ね、
1: はい、
2: ね、僕も子供の頃やってましたけど、
1: はい、まあ、親戚とか、
2: そうそうそう、遊んでた記憶しかないんですよね。おたまじゃくしを捕まえてた記憶しかないです。
1: あ、いますもんね。苗を植えなさいと言われた。
0: いろんな生き物いますからね。
1: うん、はい、田んぼはね、遊び場ですからね、はい、子供の。今なかなかそういう機会ないのかな。
0: そうそう、うん、子供がこうやって遊ぶことによって、うん、あの田んぼの土が耕される、うん、ね、って
1: あります
0: よね。
1: そっか、栄養だったり空気がこう循環、
0: はいはい、
1: それもね、重要な役目なのかもしれないですね。
2: まあでも今でも、あのいわゆる田植え体験なんかやってるところはありますしね、あとあのツアーっていうか、こう体験イベントとして、
1: はい、
2: あの田植えやってみましょう、うんうんうん、で今度秋になったら収穫しましょうなんていうところをね、やってれるイベントなんかもこの辺でもありますからね、
1: いいですよね、自分の植えたものがあと収穫して食べると、
2: うん、そう、
1: うん、
2: 美味しいですからね、やっぱり自分で取るとより一層、
1: うん、感慨深いものがありますよね、
0: ぜひね、まあ、そういう機会があったら、まあ、聞いてる方も参加されたらいいんじゃないかなと思いますね、
2: うん、そうですね、なんかこれを聞いて改めて昔のことを思い出されたなんていう方もね、多いんじゃないかなというふうに思いますし、
1: 聞いてて、もしかしたら昔は確かに田んぼで出会ったなとかっていう人もいるかもしれ
0: ないですね、出会いましたみたいな、
1: うん、
0: そこでカラクワの嫁をゲットしたみたいな、ね、待っての人がいるかもしれないですね、
1: いるかもしれないですね、
0: あと休憩時間のなんか作例とかね、なんか

0: ああ休憩時間アイス食べてね、
1: はいはいはい、あれも思い出深いですね。
2: そういうのね思い出しちゃいますね。はい、ということで今日はね田植えというテーマでいろいろお話をお伺いしてきました。言葉だったり、まあ、文化だったり、うんうん、結構やっぱり日本に根ざしているものでもありますので、改めてねなんかそういう観点で見てみるのも面白いかなと思いました。はい、ということで、かよかさん本日もどうもありがとうございました。来週お休みなんですよね。
1: あ、そうなんですよ、うち来週ちょっと休館、振り返り休館でしばらく休みなので、
2: はいはいはい、
1: お願いします。はい、
2: はい、じゃあまた来週かよかさんには登場していただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここまでは気仙沼のんびり文化庁でした。それでは一曲お送りします。お送りする曲は井上園子で078。

0: バイドリの小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。 77.5 Radio
1: Kisenuma。この曲、学生の頃よく聴いてたな。
2: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。

0: 5月15日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ。
0: お相手は西条潤と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマはカバン選びナジョスペ。はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。ということで、
1: はい、
0: あの X 今日写真載っけたんですけどね、1個松くんからもらった写真、
1: はい、
0: 僕あのタコハテナって書いて、写真載っけたんですけど、タコなんですかこれ。
1: そうなんですよ、私が、日曜日のタコ揚げに間に合わずにですね、はい、骨組みだけのタコなんですけども、はいはいはい、まあツバメの形をしたタコですね。タコになる予定だったものですね。
0: 予定だったものこれ最終形ちゃんと作ってよ、持ってきてよ
1: 作りますよ。いや結構ねかかるんですよ、時間がかかるんですよ。材料あるんですよ。
0: 材料ある、
1: はい。
0: なんか最終形がちょっとまだ見えないもん。
1: あ、見えないですか。ああ、ここからはですね、左右対称にまず作るんですよね、型紙をベースに、
0: はいはい
1: はい、であとはうまく固定して破れないように縁取りの処理をして、うん、タコ糸をつないで完成っていうところが脳内にありますね
0: 多分あの伝わらないんじゃないかなと思うんだけど、これ
1: いや伝わる人には伝わると思いますよ。あのぜひね、あの気仙沼のタコ揚げした方、おこれはタコだって思ってもらえればね、はい、いろんな形飛ぶかわからないですけど、
0: 飛ぶかはわからない、
1: そうやってみて、バランスとかね、多分やん、本当はこだわらない、多分難しいものなんじゃないのかなとは思ってるんですけどね。
0: 四角だったらね、
1: 四角だったらね、
0: いいんだけどね、
1: あのひし形とか四角とかだったらバランス取りやすいんですけど、
0: 重心分かりやすいからね、
1: はい、まずこれ高く飛んだらかっこいいんじゃないかなという思いが
0: 先行して、
1: はい、先行して骨組みだけで今眠ってる状態ということですね
0: なるほど、じゃあぜひちゃんと作って、はい、
1: そうですね、すみえさんの絵本とこのタッコはまず完成させるっていうのはね、
0: 制作したものを、
1: はい
0: はいはい、今度はちゃんと写真載っけてください
1: 載せます
0: 、ということで今日はね、僕あともう一個楽しみというか、
1: うん、
0: どうなるのかなと思ってるのが、
1: はい、
0: サッカー日本代表の、
1: うん、
0: 選手発表なんですよね、今日。
1: あ、
0: 今日
1: ですね、
0: 今日なんです、
1: うんうん、
0: 多分、まあ、この後午後になると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、いよいよ近づいてきております北米ワールドカップなんですけどね、日本人がね、日本人がって何、日本選手が怪我がまたここ最近多くてですね、今週も三笘選手が怪我をしたっていうニュースで、どうなるのかなんて、A ニュースやってましたけれども、どうなのかなっていうのがちょっと不安でもあり、楽しみな、このね、午後なんですけれども、皆さんどうかな、ただね、あとあの地上波では中継するって言ってましたからね、ニュースになってました。
1: それは嬉しいですね。
0: 前回はね、あの地上波とあと、アベマ、
1: アベマ TV ですかね。
0: でやってたんですけれどもね、ただ北米なんでまあまあの時差があるんで、結構早朝とかね、はい、っていう時間なので、ちゃんと見れるのかどうかっていうのは不安なところではあるんですけどね。
1: 早朝か、なんか深夜どっちが楽なのかな、深夜の方がなんか見やすいですかね。
0: まあ、深夜とどっからが深夜でどっからが早朝なのかっていう感じはあるけどね
1: うん、
0: 朝の4時とかね、
1: 朝の4時とかね、
0: あと8時とかね、
1: あ、8時とか
0: っていうパターンもあったはず。
1: あ
0: ー、朝8時ってなると仕事を行く前に見れる人はいいけどみたいな ね、
1: いやリアルタイムでなかなか難しい方も多いかもしれないですね、
0: というのがね、今日の

0: 楽しみなんですけれどもね、ということで、テーマの方が今日はカバンです。
1: はい、
0: はい、メッセージいただいてたので X からご紹介しようかな。
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさん、
1: お、ありがとうございます。
0: 西条さん、たけるさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: カバン選び、ガンバーレさんのトートバッグはどれも可愛いですよね。
1: あ、そう、可愛い、プレゼントにも喜ばれますもんね。
0: いつか欲しいな。あとはマストハンプさんのトートバッグ、とても丈夫で愛用してますが、
1: はいはい、
0: 先日お店が閉店してしまいとてもショックです。
1: ああ、そうなんですよ ね、
0: あの紫神社のところですよね、
1: はい、うんうんうん、
0: でこれね、この間テレビ出てて、
1: え、テレビに
0: 話すと、まあ、そんな長くないんですけど
1: 長くないんだ
0: 要は震災の時の、震災というか、まあ、311前後のどっかの局の特番で、サンドウィッチマンと坂上忍さんが、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、東北旅をするっていう、番組もあったんですよね。
1: 震災前に、
0: うん、
1: 震災後、
0: 今年の
1: 今年か
0: 311
1: 前、あ、今年311、今年の311前
0: ですね、
1: うん、はい、
0: でそこで、気仙沼には来てはいなかったのかな、
1: うんうん、
0: 東京は仙台あたりでね、いろいろ回ったりして楽天行ったりとか、なぜかボーリング対決したりとか、なんで東北巡りで仙台来てボーリングしてんねんってみんなで突っ込んでたんですけど本人たちもねとかやってて、最後のところにね、気仙沼からの人たちが何人か出てて、そうそう、夏尾さんも出てたんですよ。
1: え、
0: 出てたっちゅうかね、
1: 出てたっちゅうか、
0: サプライズだったんですけど、坂上さんが10年ぐらい前に気仙沼に来てて、その時に魚座のを指導をしてくれてたんですよ、
1: うん、あ、なるほど。坂上さんはね、子役とかそういうね、指導の部分もありますもんね。
0: そうそうそうそう、うんうん、それでだから那須さん映ってただけですよ、映ってたんですけど、
1: うんうん、
0: そこでその坂上さんがですね、その魚座にいた当時中学生くらいの女の子をめっちゃ厳しく指導して、そんなじゃダメだみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: でその子が10年経って今回サプライズで女優やってますって言って、
1: はい、お、
0: 坂上さんの前に出てきたっていう話があって、それともう一つ逆パターンで、坂上さんがサンドイッチマンにサプライズしてたのがこのマストハンプの店主さんだったんですよね、うん、ずっとお付き合いしてたから、震災の時に月からお付き合いがあったのかな、震災前から、
1: うんうんうん、
0: もともとサンドイッチマンさん、気仙沼で被災したじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: その時にマストハンプさんのものを注文してたけど受け取れなかったっていうことがあったらしくて、それに注文してた品をずっと渡そうと思っていたって言って、2年後ぐらいに、
1: うん、
0: 渡したそうなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: っていうところでお付き合いがあって、
1: うん、
0: で今回そのお店を閉じたっていう話だったんですけど、その方からのマストハンプさんからのメッセージが、
1: うんうん、
0: まあ、サンドイッチマン宛てに届いてて、
1: はい、
0: まあ、お店閉じちゃったんだけど、
1: ま
0: あ、その完全にものづくりとかやめたわけじゃなくて、うんうん、その今自宅でその結局体調悪くして、
1: うん、
0: やめられちゃったみたいなんですけれども、まあ、できる範囲のことは今も続けてますみたいなことを言ってたので、もしかすると今後また体調が良くなったりとかすれば、まあ、復活するのかななんていうふうに思いますけれどもね、
1: はい、
0: っていうのをこのマスハンプさんのメッセージを見て思い出しました。
1: なるほど、
0: そう、結構ね面白い番組だったですね。知ってる人も出てきたからだけど
1: そうそうですよね、つながりが、うん、なんかつながりって大事ですね、やっぱそこでね、どうつながってるか分かんないですもんね。
0: ということでね、ほやぼや大好きおじさんもまた復活するかもしれないので、お楽しみに待っていただければなというふうに思いますけれども、うん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで喋りすぎたので
1: 短くはなかったですね。
0: そうですか曲いきたいと思います、
1: はい、
0: とっこさんからね、曲福山さんいただいてたんですけれどもなかったので、代わりにこの曲をおかけしたいと思います。福山雅治でオーマイラミー。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時12分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フラヤス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には警報注意報は発表されておりません。警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時39分、この後の満潮時刻は午後3時18分、その後の干潮時刻は午後8時27分です。今日は大潮です。沿岸河口付近、低地の浸水冠水にご注意ください。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月15日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は19度、予想最低気温は10度。なおここまでの最高気温は午前9時26分観測の 19.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.7 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 10%。 午後は晴天になるでしょう。気温も上がって暖かく感じられそうです。洗濯物の外干しなどでも安心です。変わって明日5月16日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暑さとなるでしょう。1日の気温差も大きくなるため体調を崩さないようお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: Radio Kesenuma Gap FM

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
3: ラジオ気仙沼、
4: なんだりかんだり。
5: 時刻1時21分です。ここからはなんだりかんだりのお時間。今日のこの時間は5月19日火曜日から開催されます猫好きによる猫好きのための猫展2について、工藤さん、工藤光さんにお話を伺いしていきます。工藤さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 工藤さんは前回、去年の9月に大島のカフェ長めさんで行われたこの猫展の1といいますか、紹介といいますかね、の時に、はい、ラジオにお越しいただいてお話をお伺いしたんですけれども、今回も改めて自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
6: はい、気仙沼市でイラストレーターとして活動しています、工藤光と申します。普段はペットの肖像画、特に猫の絵の肖像画制作をメインに活動しています。
5: はい、ということで、前回に引き続き今回もよろしくどうぞお願いいたします。
6: お願いします。
5: どうでしたか、どうでしたか、その前回の長めさんでの個展は。
6: はい、前回初めての展示会だったんですけど、うん、想像以上にたくさんの方にお越しいただけたことがすごい嬉しくて、実際に直接お会いして絵の感想を聞く経験があまりなかったので、うん、猫の表情がいいねだとか、この絵が一番好きというふうに言っていただけて、展示会開催してよかったなと思いました。
7: 私も行ったんですけど、やっぱりすごい人で、なんかこうね、こう変われが変われと言いますか、ね、来てみてじっくり見てって、こう入れ替わりでこう見に来てるような感じのイメージありましたね。やっぱりね、すごい生きたような感じの、ね、猫ちゃんのこう表現がすごくてね、
6: ありがとうございます、
7: は
6: い、
7: そこが素晴らしかったなと思いますね。
5: はい、ということで改めて今回は猫展2、どっちですか？
6: 猫展2で、はい、お願いします
5: 2で、はい、こちらは今回はどのような、はい、個展になっているんでしょうか、教えてください。
6: 猫、
5: はい、
6: ちゃんたちの素朴で癒されるような表情を切り取った作品を揃えたアクリル画とデッサンの展示になっています。新作が10点ほどで、前回の猫展で人気だった作品も2点展示させていただきます。
5: なるほど、新作が
7: 10点
5: あるということですね。はい、すごい。前回は前回ラジオ来た時も吉澤さんと一緒にですね、来て、はい、吉澤さんの写真と工藤さんの絵と同時展示だったと思うんですけど、今回は吉澤さんはなし、
6: サポート役にちょっと回っていただいて、
5: はい、ちょっと今回はということで、工藤さんの絵ということですね。はい、はい、改めて今回2回目はどうして開催しようと思ったんでしょうか。
6: はい、ありがたいことに前回の猫展お越しいただいた方に、ちょっと思っている猫の絵の数少ない、物足りない、もうちょっと見たいみたいなことを言ってもらったりだとか、グッズの販売ってないんですかみたいなことを言っていただくことがあって、はい、これはちょっと近いうちにもう1回やる必要があるなと思ったので、はい、2回目を開催しようと思いました。
7: あ、なるほど、結構ありましたけどね、やっぱり少ないって、まあまあ見たくなりますよね、やっぱりね、
5: 好きな人はいくらでも見てたいです
7: ね。
6: ありがたいです、
5: ということで今回の会場が大谷レコーズさん、
6: はい、
5: はい、前回長めさんだったわけですけども、今回は大島から大谷の方に行くということですね。
6: はい、
5: どのようなご縁がこちらあったんですか。
6: はい、さっき言っていただいた通り、長めさんという気仙沼大島にある喫茶店さんで開催したんですけど、前回はまた市内で同じくらいの規模感でちょっと展示会したいなって考えていたところ、海の綺麗な大谷海岸の近

0: 近くでレコードと軽食の販売をされてるなんか素敵なおしゃれなお店があるっていうことで、
1: なるほど、
0: ちょっと私からお声掛けさせていただきました。
1: は
0: い、でしかもなんか前回の猫店ちょっと直接お会いすることできなかったんですけど、店主の箱石さんがちょっと来てくださってたみたいで、
1: なるほど、
0: はい、それで行きましたよというふうに言っていただいて、展示場所としてちょっと心よく OKOK、OK OK、って言っていただいて、こちらの場所に決まりました。
1: なるほど、
2: そういうことか。
1: でもいいですね、レコードと軽食、ね、それでじっくり見られる、やっぱりその条件ってすごいいいですよね。
0: はい、とても素敵な空間になってると思います。
2: 大谷レコードさんは何ね、箱石さんに怒られるんだけど
1: 怒られる、
2: 行ったことがなくて、
1: あ
2: 長見さんは行ったことあるんですけど、はい、大谷レコードさんはどんなものをこう置かれてるっていうか、メニューとしてあるんですか。
1: あ、軽食のメニュー、
0: 私ちょっともう先に食べちゃったんですけど、
1: はい、食べちゃった、
0: ナポリタン。
1: あ、ナポリタン、
0: ナポリタンがすごい濃厚な味で、美味しいんですけど、ちょっと箱石さん的には、レコードをメインで楽しんでいただきたい。ドリンクメニューとかも、たくさんあるんですけど、箱石さん的には、
1: はい、
0: もう食べ物はあんまり
1: 軽食よりも
0: 用意はしてあるけれども、ね、その音楽をぜひ聴いていただいて、ちょっとレコード手に取っていただきたいということなので、はいはい、ちょっとレコードの方、
2: なるほど、
0: 絵をメインで楽しんでいただけた
1: ら。あえて軽食を押していきましょうか。美味しそうですもんね。すごい美味しそう、そして光さんがちゃんと食レポもすごいうまいっていうね、すごい美味しそうに感じました。でも音楽聴きに行きたいですね、大谷レコードさん ね、
2: でもね、まあ、そうは言ってもコーヒーと音楽とレコメと、はい、組み合わせたらもう最高じゃないですか。
1: 組み合わせるってことですやっぱりね、そこがね一番、いいと思いますよ。
2: はい、ということでね、今回はこちらでの開催グッズも販売されるということですね。先ほどにもね、はい、そういった声があったということをお聞きしましたけれども、どういったものを作ってきたんでしょうか。
1: 気になりますね。
0: はい、ラインナップなんですけど、ポストカードが3種類、トートバッグが2種類、
1: バッグ、
0: ステッカーが2種類となっています。そして今日ちょっとグッズの実物を持ってきたので、ちょっと見ていただけますか。
1: あ、見たい見たいですよ、ぜひぜひ。あとでアップしましょうか、ね、
0: こういった感じで、
1: わあ、かわいい、かわいい、かわいい、
2: あ、かわいいですね。
1: なんかこれいいですね。これいいですね。
2: ステッカーね。ステッカーですね。ポストカードとステッカーが猫の形のステッカーにな
0: る、すごい、
2: ということですね。こちらはじゃあ当日というか現地に行ってお買い求めいただくことができる、はい、ということですね。
1: これいいな。なんかポストカードの質感もやっぱりね、絵のキャンバスっていうんですか、
0: そうです、
1: その質感もザラザラ感がちゃんと見えるように、はい、うわ、なんかいいですねこれ、すごい。
2: あー、なるほど、ね、本当だ、へー、うわ、
1: 真っ白じゃないっていうのがなんか ね、いいですよね。
2: う
1: わ
2: ー、
0: ぜひお手に取って皆さん見て、
2: はい、見てほしいですね。
1: これすごい、フィルムにね今入ってますけれども、出して触ってもそのザラザラ感がちゃんとね、ありますよ。これはいいわ。あ、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ラジオではねまだ今伝わらないんですけど、
0: ちょっと難しいです
1: ね、こっちではちょっと感じて、いいわっていう感じですね。
2: は
1: い、
2: 後でマスクが写真を撮ってあげてくれるはず、
1: はい、撮ってアップします、ね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
2: ということで、改めて工藤さんのお話もちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、
0: はい、
2: 工藤さんがこの絵を描くきっかけ、まあ、猫を描くようになったきっかけっていうのは何だったんでしょう。
0: はい、私が SNS に投稿した1枚の猫の絵、このポストカードにもある茶色の猫の絵があるんですけど、これを見てくださった方から、ちょっと亡くなったペットの猫の絵を描いてほしい、ちょっと自分のお家で飼っていた猫亡くなっちゃったんだけど描いてほしいっていう依頼があって、描かせていただいたことがきっかけになります。絵なんだけれども、写真よりこう生き生きして見えるっていう風に言っていただいたことで、ちょっとペットを亡くされて寂しく思う方、他の方々にもちょっと寄り添える絵を描いていけたらいいなと思って、はい、制作しています。
2: それでは今回のこの猫展、はい、で展示される猫ちゃんたちはどのような猫になるんでしょうか。
0: はい、日常の中にいる猫っていうのをモチーフにしていて、私は猫のこうわざとらしくない、こびない自然な可愛さみたいなところが好きなので、それぞれのありのままの表情とか仕草を大切に、絵の具の色で個性を表現した猫たちになってるかなと思います。
1: すごい、これね、気仙沼の実際にいる猫ちゃんたちをこう見つけてこう描いてるとか、そういうイメージなんですかね。
0: はい、あ、そうですね。
1: あ、なるほど、 すごい猫リサーチが必要ですね。いろんな

0: ありますもんね、漁港とかに猫が集まるし、確かにありますもんね。
1: 穴山のところにもたまに、
0: 穴山います？
1: ちゃちゃちゃって、いますよね。
0: じゃあ追っかけてる人いたらもしかしたら光さん、光さんかもしれないですね。そうなんだ。
2: 今回のこの絵ですか、1枚仕上げるのにってどのくらいの時間かかるもんなんですか？
1: はい、作品のサイズが B5 とか A5 とかこう小さめなので、だいたい3時間ぐらいとか、下書きから完成まで3時間ぐらい、
2: はいはい、絵まで入れて、
1: はい、
0: 3時間なんか結構早い方なんじゃないですか、なんかそんな気するんですけどね。
1: 結構言われる、
0: 早いと思います。もっとかかるのかなと思いますけどね、こんなすごいクオリティの
1: ちょっとモデルとなる 写真があるときは、はい、最初に見た時の印象を、うん、こう鮮度みたいなものを大事にしたいので、そのぐらいの時間でこう一気に描き上げちゃうっていう。
0: なるほど、そういう
2: パッションをそのままぶつけるということですね。
1: そうですね、
2: はい、ということで、そんな絵お越しの皆さんにはどういったところを見ていただきたいですか？
1: はい、純粋に猫の可愛さ、これを見ていただきたいと思います。私がこだわってるのはちょっとさっきも言ったんですけど、あの猫それぞれの表情とか色使いとか、あの作ってる途中はすごいこだわって熱意を込めて描いてるんですけど、ちょっと技術としてこうなんかあの猫に似てるかな似てないかなとか、こういい絵かなどうかなみたいな、こう評価みたいなこう目線軸だけじゃなくって、やっぱその見てくださった方が何を感じるかっていう、ちょっとそこを大事にしていただきたいです。はい、なのでちょっと私からあえてちょっとここを見てほしいっていうのではなくて、その方が見た通りにそのまま見てほしいなっていうふうに思います。
0: いいですね、
2: 純粋な心で、
1: はい、
2: 見てほしいと思います。ほしいということですね。はい、改めまして、あのこの猫展2期間ですとか、まあ、時間ですとか、はい、教えていただけますか？
1: はい、今月のですね、5月19日火曜日の、11時半、お店の営業時間ですね、11時半から20時になってます。在料時間、私がいる時間は13時から18時まで、はい、で、定休日が、日曜日月曜日、あのこの期間の間はないんですけど、お店は祝日もお休みになることがあります。はい、
0: はい、そうなんだ。じゃあそうすると、まあ、あかりさんに会える時間もあるけども、営業時間自体は夜8時までやってるから結構ゆっくり見れたりもするってことですもんね。
2: そうです、お仕事終わってから行っても全然、はい、お店自体は開いてるということですね。
1: なんか夜の時間帯は結構バーみたいな雰囲気になるらしくて、常連さんたちがこう DJ をやってくださるみたいで、また変わった違った雰囲気が見られる。
0: いいですね、夜の猫亭もまた違った、朝と夜行ってもなんか面白そうかもしれないですね。
2: 期間は30日の土曜日まで、まあはい、およそ今月いっぱいっていうこと
1: ですね。
2: まあ、19日から31日が日曜日でお休みですもんね。
1: はい、
2: はい、ということでぜひ足を運んでいただきたいと思います。ということで、あっという間にお時間でございます。工藤さんからぜひラジオ聴きの皆さんに最後一言メッセージいただけますか？
1: はい、猫展2では猫ちゃんたちの素朴で癒される表情を切り取った絵を展示しています。前回お越しいただいた方もそうでない方も、皆さんお越しいただけると嬉しいです。
2: はい、ということで今日のこの時間、なんだりかんだりは5月19日火曜日から開催されます猫好きによる猫好きのための猫展2について工藤ひかりさんにお話をお伺いしました。工藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Radio Kasenuma Headline News。 時刻は1時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部の平正明本部長は昨日、高市総理大臣と総理大臣官邸で面会し、アメリカのアンソロピックのクロード・ミュトスなどの最新の AI モデルを悪用した

サイバー攻撃への対応策を盛り込んだ提言を手渡ししました。提言ではクロード・ミュトスに言及した上で、高度自律型 AI によるサイバー攻撃について攻撃のスピード、規模が劇的に増加しており、新たな脅威に直面していると指摘しました。次のニュースです。カゴメは昨日ケチャップの

0: 尾の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し承認されました。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するウェンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
1: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
2: え、じゃあウェンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
3: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
4: 時刻は1時36分です。お送りする曲は雨ざらしで、季節は次々死んでいく。

0: Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: UCBA. あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: ハイタイ。沖縄県の FM タマンヤイビン。うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は1時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、東北新幹線は大宮駅構内での停電の影響で現在遅れが出ている便があります。東北新幹線は大宮駅構内の停電の影響で遅れが出ている便があります。ご利用の方はお気をつけください。その他宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は大船渡インターチェンジから大船渡郷石海岸インターチェンジまでと、宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまで、下り線は大和インターチェンジから石巻港インターチェンジまで、この区間が現在50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: 45分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペもそろそろお別れの時間が近づいてきております。はい、今日のメッセージテーマはカバン選び、
1: うん、
0: カバン選びナジョスペということでメッセージいただいてましたので、じゃあ松くんからご紹介お願いできますか。
1: はい、こちらラジオネームホアントさんからいただいておりました。ありがとうございます。西条さん、たけるん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: ホアントです。ということで、最近は首の痛みも落ち着いてきてということでね、でももともと首の骨の老化が原因なので完治することはないのですがということでね、ちょっとこのお大事に引き続きしていただきたいですね。
0: そうですね、
1: さてカバン選びということで、私の場合あまりこだわりはありませんが、できれば長持ちするようなものを選んでいます。強いてこれがこだわりですね。ではでは良い週末をといただいておりました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しっかりとしたね、安物ではなくて、まあ、安物かどうかは分かんないですけれども、うん、作りがしっかりしたものをねしっかり選ぶということですね。
1: そう、なんかねせっかく買ったのになんかこう角っこがねちょっとほつれたりとかしちゃって、わーなんかもったいない残念だなっていうのありますもん ね。確かに丈夫さは大事です、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ホアントさんからはね、はい、X からも、
1: お、X からもですね。
0: 猫店でも私は犬派だったりしてでも猫も好きです
1: あ
0: ということでいただきましたね。ありがとうございます。
1: 犬店は開かれるのかな猫店でしょうね。
0: 猫店ですね。
1: でしょうね、
0: はいはい。まあ、本田さんはねずっとワンちゃんね飼ってましたからね。ということでありがとうございました、はい、続いてはまだあれ
1: あります、あります
0: ある、ね、
1: 続いてはラジオネームジョージさんですね。
0: ジョージさん、
1: はい、ありがとうございます。じゅんさん、たけさん、たけさんだってこんにちは。
0: こんにちは。
1: カバン選びナジョスって、小学生の頃にベストバックが流行って、うんうん、ウォークマンみたいなカセットプレイヤーを入れてワクワクしながらいとこの家とかに出かけたのを思い出しますね。あ、いいですね、楽しい思い出ですね。高校生からはカバンを持つのが面倒になり、制服のポケットに携帯ラジオと財布とタバコとトリスだったので、それから手ぶらが癖になり、今でもカバン持って行っても車に置いて行って行った先でカバン持ってくればよかったってよくなりますと。仕事帰りにフランちゃんのライブに行くときは差し入れを入れるのにリュックを持っていきますということですね。
0: なるほどですね、
1: ました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕もカバンにウォークマン入れてチャリで移動してたな
1: あ、そうなんですか。
0: 当時、ね、
1: ウォークマン、
0: こうこう、まあ、ウォークマンというか
1: そのウォークマンか、
0: ポータブルカセットプレイヤー、
1: あー持ってなかったな。 MD プレイヤーでしたね。
0: なんだとちょっと若者ぶってるんじゃないの
1: MD プレイヤーでしたよ西条さん。
0: 僕なんてカセットプレイヤーから CD プレイヤーに行ってるからね。でその後僕 MD プレイヤーに行かずに、いわゆる iPad っていうか
1: iPod 的な
0: 系の方に行ってるから、はいはい、MD 使ったことないんだよね。
1: あ、そっか。でも CD プレイヤー、確かに私 CD プレイヤー通りましたね。 CD プレイヤー MD プレイヤーですね。でも西条さん、今の、ね、方は MD プレイヤーって言っても分かんない人多いんですよ。
0: 分かんないのかな。
1: 分かんない人多いと思いますよ。
0: そっか。
1: そう
0: でさ、カセットプレイヤーはさまだ良かったの。
1: あ、はい、うん、カセットプレイヤーは。
0: CD プレイヤーってさ、
1: ええ、
0: すっげえ音飛びやすいよね
1: あの振動に多いですよね。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと囲ってやるとずっと飛びますもんね。
0: そう、チャリは無理だったね。
1: 無理ですね、
0: 徒歩だったらなんとかなった。
1: そうか、カセットはじゃあその分強い、
0: ある意味強いというか、
1: 強かったんだカセット CD はそうですね、飛びますね。
0: そう、
1: 平地に置いて安静にして聞かないとダメですもんね。
0: だとしたらあのその何ポータブルのさ、CD プレイヤーは何のためにあるのかって話じゃない
1: まあ静かに落ち着いて聞きなさいと
0: 家じゃないところで落ち着いて聞きなさいということですか。
1: そういうことでしょ
0: う
1: ね。
0: そういうことですか、はい。ということを話をなんかちょっとねジョージさんのメッセージを見てたら思い出しました。
1: うん、ありがとうございます。
0: X からはストラトさん、
1: お、ストラトさんありがとうございます。
0: 青空の仙台から、
1: うん、
0: カバンは両手がフリーになるデイバッグリュック派です。
1: はいはい、うん、
0: 一般的な20リットルより一回り大きい30リットルくらいのを選んで使ってます。でかいのはかっこ悪いという人もいますが、便利さを知ると戻れないですね。
1: あ、そりゃそうですね。
0: 逆にボディバッグみたいな小さいのは持つ意味がよくわからないですかっこ笑い
1: なるほど、確かにな、ボディバッグ何を入れるか ものすごい限られますからね。
0: 僕はあれも使い道が決まってるんで。
1: ああ、財布携帯とかそんな感じですか。
0: 僕あれライブを見に行くときに持っていく
1: ライブ
0: ですよ。リュックだとやっぱでかいからそう邪魔になるっていう
1: か、まあ確かにね、振り返ったときに人にぶつかりそうな感じ、
0: で手ぶらでもいいんですけど、ライブハウス行くと、
1: はい、
0: まあ、ワンドリンク買うわけです、
1: まあ、飲み物買うときね、
0: うん、 で、あの僕は大体いつもペットボトルの水

0: かお茶をもらうんですけど、
1: はいはいはい、
0: それの置き場所がないんですよね。
1: あ、確かにペットボトルずっと手で持ってるってもなんかね、うん、そっか。
0: だから僕はあのちっちゃめの体につけられるボディバッグを持ってって、うん、その中に入れと。
1: あ、大体中身は大体ペットボトル。
0: そうそうそうそう、中身は大体僕はペットボトル。
1: まあ、確かに手が開くだけでもだいぶねライブ楽しめる感というか。
0: そうだから、
1: 気にしなくていいですもんね、持ってるの、
0: うん、腰あたりにかけるなんていうんですか、ペットボトル の、 その、
1: はいはい、
0: ホルダーみたいなの、ああいうのでもいいとは思うんですけど、
1: あ、
0: うんうんうん、まあ、そこは好みかなというところと、
1: はい、
0: あとまあなんかちょっとこうライブによってはそのフライヤーとかなんかちょっとしたものを渡されたりとか、
1: はいはい、
0: したりすることもあるんで、それのために僕はそれを持ってってるっていう感じですかね。
1: なるほど、やっぱり用途によってね、
0: うん、
1: 確かに、ね、それは全力でライブを楽しめるツールですね、西条さんにとっては。
0: いろいろこう試行錯誤の結果そういうスタイルになったっていうことです。だからお水とかは、
1: はい、
0: だからあのいつ引き換えてもいいから、
1: うん
0: うんうん、まあ、帰りもらうっていう手もあるんですけど。
1: そっか、うーん、なるほど、忘れそうですね、うん、でも
0: でもまあ結構やっぱ一応ライブ中とかもね、あの
1: 喉乾いたりとか、
0: お水を飲むようにしてるというか、
1: はいはい、確かに意外と汗かいたりね、水分がなくなってる可能性もありますもんね、
0: という使い道です。
1: なるほど、
0: はい、理解していただければよくわからんですよ、ちょっとこれ
1: ちょっとあ、なるほどってわかるかもしれないですけど、
0: うんうん、まあでもね、リックでも僕は逆にでかいリュック持ってる人、何あんなにいっぱい入ってるんだろうと思うときありますけどね。
1: あ、私はでもその方がなんか楽な気がしますね。でっかいの持てばそれで全部完結するみたいな、ま
0: あね、大は小を兼ねる理論だよね、
1: うんうん、まあ、10リットル変わったところで重さは変わらない、そんなにね、
0: あ、
1: まあ、中身の問題だと思うんですけど、うんうんうんうん、変わらないからそれはいいかもしれないですね。
0: いろんなね派閥がやっぱりあるんですね、うん、僕セカンドバッグってやつは持ったことないんですよね。
1: あ、セカンドバッグ、
0: うん、
1: あ、セカンドバッグって何入ってるんですかね。私も持ったことないですねないな、
0: いや、それこそ財布とか、
1: あ、財布、それがセカンドバッグなんですか、いわゆる、うん、
0: 怖いですよね、なくしそうで。
1: あ、なんかふとした瞬間に置いてきそうな、その
0: 身につけとかないと。
1: そうですよね、うん、なんかベルトで固定されてるならまだしも、やっぱりこうセカンドバッグでただこう抱えてるイメージですもんね、
0: うんうん
1: うん
0: うん、
1: うん、それは怖いな。
0: 特にやっぱり飲みに行くと忘れがち、忘れがち。飲みに行くときは僕基本大体手ぶらですけど。
1: ああ、もう完全に忘れ落とすもの忘れるものないように。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: そういうふうにまあいろいろあったんでで
1: しょうねありそう、
0: 落としたりなくしたり
1: いろいろありそう。最終後半の西条さんはちょっとそういう雰囲気はあるかもしれない、
0: なので
1: 保護が必要、
0: 結局何も持たないのがベストってこと
1: だ
0: ね、
1: はい、
0: それ
1: は
0: そうなってるわけですけ
1: ど、経験上、
0: はい、いろいろな経験をした結果、はい、
1: 学びの結果
0: でございました、はい、ラジオネームやじさん。
1: お、やじさん、
0: はい、先ほどはどうも本当ありがとうございました、
1: うん、本当ありがとうございました。
0: 西条さん、たけるさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先ほどゲリラ登場したやじですサインありがとうございました。
1: はい、よかったです。
0: ラジオ祭、ラジオ祭りの時にも皆さんいただこうと思っております、うん、みんなが欲しがったらどうしよう。
1: みんなが欲しがったら、
0: みんながっていうか、そのパンフレット、町大学構想ってなんだって、
1: はいはいはいはい、
0: ブックレットを持ってる方、皆さんが欲しがったらどうしようかと思って。
1: いや、それは全力でやっぱりね、あのご期待に応えて、はい、サインを書くと。
0: まあ、書きますけど。
1: 書きますよね。
0: そう、
1: そう、
0: 長蛇の列でできちゃうかもしれないからね。
1: いや、いいですね、それね。
0: 握手もしちゃいますよ。
1: あ、握手会、握手会ですね。じゃあ私、西条さん、あの引き剥がしますか、ちゃんと順番ね。すごいめちゃくちゃ長くなった時にはこうちゃんと順番に皆さん回るようにね。
0: はいはい、
1: あ、じゃあお時間です。
0: そうそうそう、
1: はい。千人くらい並ぶから、ね、西条さんと。
0: そうですよ。ということでカバン選びナチョスっぺ。
1: はい。
0: 丈夫で使いやすいのが好きなので、
1: うん、
0: ハンプや革、ポケットが多いもの、ファスナーが YKK。
1: あ。なるほど、
0: そこのこだわりもあるんですね、面白い。
1: 確か、
0: ちゃんとしたところところのもので選んでますね。
1: うん、
0: まあ、さっきのねホワントさんにも通じるのかな、
1: いい、はいはい、長持ちする。確かにバッグ立派でもファスターブチンって取れちゃうのもありますもんね。
0: あの動かなくなるやつあるよねファスター
1: ある。あとなんか変にこうなんかね開いちゃうっていうか、途中が開いてしまんないみたいなのありますもんね。
0: カバンの中もポーチに分けて入れてます、
1: うん、
0: 適当に入れるとどこにあったのかすぐに分からなくなるので。
1: なるほど、貴重面。
0: ポーチの種類で見分けてます。なるほどね、
1: それは一目瞭然、分かりやすいですね、
0: うん、なんか僕の勝手なイメージだけど、ヤジさんなんか、
1: うん、
0: 何でも出てきそうだもん、カバンの中から。

0: あれもんじゃいろいろ確かにねあるよとか確かにありそうですね。喧嘩した絆創膏あるよとかいろいろね確かにありそうですね。
1: そういうイメージ。
0: お箸忘れた、お箸あるよとかいろいろありそうですね。
1: お箸あるかな。
0: ごめんなさい、勝手なご想像なんですけどね。
1: はい、まあ、でもそういう工夫をされているということですね。ポーチの種類でってことでね。お天気がいいので特選場さんに行くといいよとシャックさんで聞いていたので、うん、滞在中に行ってみようと思います。ではではまたということで、はい、いただいてました。ありがとうございます。特選場さんね、今週ぐらいから徐々に咲き始めてるっていう風に、うんうん、特選者さんから、
0: はい
1: はい、毎朝メッセージの方をいただいております。うん、今日も開花情報来ております。今朝早朝6時頃の様子、
0: うんうん、
1: 登山道入り口付近、はい、数日で満開になりそう。第一展望台から望むツツジヶ原全体は咲き揃うまで数日かかりそう。
0: うん、
1: 山ツツジに比べて遅く始まる蓮月ツツジ、山ツツジよりも2倍くらい大きな花が咲き始まりましたというふうにですね、情報提供をいただいています。今週末日曜かな、
0: はい、
1: 日曜日の午前中に、うんうん、ツツジ祭り、はい、いつものやつがですね、はい、開催予定ということです。気仙沼川の登山道 の入り口のところ、駐車場のところですね、
0: はい、
1: という情報で先日特選者さんからいただいておりますので、入り口の方はもう咲き始めているということですのでね、うん、だから例年よりここ何年かではちょっと遅めの方ってやっぱり言ってた。
0: あ、そうですね、うん、なんか暖か感じるけど遅めの方なんですね。
1: 遅めの方ということですけれどもね、うん、その登山口入り口のあたりはもう咲き始めてるということですので、うん、今週末あたりもね楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、
0: もし登る方いらっしゃったらやっぱりこう頂上と温度差があるんで、なんか一枚ね脱ぎできるのを着てった方がいいと思うんですよ。
1: 案外標高高いですから、ね、
0: そう案外ね
1: 711メートルですか。
0: 半袖で行ったら多分ねなかなか、うん、寒いと思いますね。
1: アンバさん239メートルなのにさ、
0: はい、
1: 特選乗算711メートルんだよ。
0: すごいですよね。
1: 意外とそんなに差があるんだってちょっと思ったりしますけれどもね、うん、はい、行かれる方はね、はい、気をつけて、その辺も気をつけてみるといいかもしれません。
0: はい、
1: ということで、あれ全部紹介したよね。
0: しました。
1: 大丈夫ね。
0: はい、
1: 残り時間あと20秒です。この後もしばらくいい天気は続きそうですけれども、気温結構上がるみたいなんでね、うん、その辺も気をつけてお過ごしください。この時間お送りしたのは西条潤と
0: 松武でした。
1: それではまた来週。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

FM. Gyot FM. 77.5.

0: catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2023年7月5日にリリースされたペドロのフォースアルバム、後日改めて伺いましたです。ペドロはビッシュのメンバーだったアイヌ・ディがボーカル・ベースを務めるソロプロジェクトです。2018年9月にファーストミニアルバムズーズーシーを事前告知なしでゲリラリリースをし、プロジェクトが始動。ギター、ドラムにサポートメンバーを加えたバンド形式で活動を行っています。今作は2021年12月に活動休止に入ったペドロの活動休止明け第1弾作品で、2021年11月にリリースしたアルバム後日改めて伺いますの全10曲にデジタルシングルさすらいを加えた全11曲を新体制でレコーディングし直した完全再録となるフルアルバムです。収録楽曲全11曲すべての作詞作曲をアイヌ・ディが手掛けており、すべての楽器とボーカルのレコーディングからミックス・マスタリングまで完全再構築された意欲作となっています。それではペドロのフォースアルバム、後日改めて伺いました。どうぞお楽しみください。ギョットエア。

今回は2023年7月5日にリリースされたペドロのフォースアルバム後日改めて伺いましたをお送りしました。お送りした曲はさすらい、人、魔法、吸って吐いて、不吉祥、死ぬ時も笑ってたいのよ、安眠、いっそ僕の知らない世界の道端でのたれ死んでください、バンバンザイ、おバカね、雪の街でした。本日は最後にペドロの楽曲から、来ないでワールドエンド、ロマン、鑑賞王歌をお送りします。ここまではラジオ気仙沼ギョッド FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョッドエアでお会いしましょう。ギョッドエア。

0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
1: クロスパイプレディオ。
0: 金曜日は佐々木健氏による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: ねえ、気仙沼のこと好き？
3: うん、好きだよ。
2: どんなところが？
3: なんとなくかな。
2: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
2: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
4: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
5: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖の放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後

0: 1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾウムの純根ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、
1: はい、
0: ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、
0: はい、
1: オープンマイクなんて言ってね、自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、うん、オープンマイクどころかもうオープンギターだしオープンベースだしオープンドラムだし、
0: はい、
1: 皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね、ピアノもねゾームにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、
0: うん、
1: あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: キャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは、はい、弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと、
1: 中島美嘉の、
0: はい、
1: 雪の花、
0: それを歌います、歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて、うん、
1: 楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの、オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ、
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、
0: はい、
1: しかも温かい皆さんに囲まれて、
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日
0: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
0: はい、
1: もう一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね、
1: うん、
0: 春といえばやはりプロ野球の開幕です、
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、うん、開幕2カードで2勝4敗このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、
1: うん、
0: 世の中変わったなと思うのは、うん、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: あ、許されたもんね、
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: うん、目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、うん、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうそうそう。
0: で私も今あの紫外線に反応して、うん、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、うんうん、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: や
0: られ
1: ちゃうだって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、
0: はい、
1: 晴れの日多いからさ、
0: はい、
1: もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線、
0: 紫外線がやっぱり目から疲れてきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、
1: うん、
0: でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、
1: うん、
0: この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、うん、その後ベイスターズ結構頑張りまして、
1: はい、
0: 5連勝とかして、
1: うん、
0: 今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お
0: 5割だからなかなかね、
1: まあ、始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、
1: うん、
0: なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです、
1: ね、ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、うん、貯金10、
1: すごい、
0: ね、いつの間にか、
1: うん、
0: ね、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、うん、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中でいや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないの、うん、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階、うん、でも大体ねヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお気になっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、うん、はい、あの面白いですね今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になってからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、
1: うん、
0: 1988年とか89年とかそのあたりっていうのはあの関根純三さんという方が監督をやってらして
1: 懐かしいね関根純。
0: そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、うん、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、
1: うん、
0: この2人がねまあ

0: バットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、うん、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、うん、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている、まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから400イニング投げてたんですよ。それをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね。
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表牧、うん、もいるし宮崎もいるし、
1: ま
0: あ、筒香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
1: あ、そうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、うん、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、うん、52歳男性の方からです、はい、ありがとうございま す。この曲はね、ホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、うん、これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズから、ね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。
1: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル。

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うんね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのモールでもう寒いんで上着買ったとかですね、
1: なるほどね、
0: そういうのもありました。

0: たけれども、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店、はい、をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、はい、まあ、観光客も多いところありますよね。
0: これモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: あーっとね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ。
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店、行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、うん、なんかなんかでもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: ーという
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボー、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね、
1: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、探して
0: 駅からね 1300メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だ、だよね、
0: いうことです。
1: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう写真とかもね、
0: ショーンさんとか、うん、皆さんで通っていたというね、そういうところ。お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: お
0: ーパンケーキ、ね、昔風に言うとホットケーキ、
1: おー有名なんだ、
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りね、
1: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺。
0: あ、そうなんですね、
1: 新そば、うんああ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると。
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっといろいろなお店を回ったみたいな
1: そう
0: ことのようですね、どうやら。うん、
1: なるほどね、いや多分僕は常連のも好きだから、はい、軽井沢に行ったんだと思うわ。二十、うん、何年前だよ多分。あら懐かしいやな。
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうですそうです。で親父が常連の好きだったんでね。
0: そうですよね。
1: で僕も影響でそうやって常連の好きだったんで。懐かしい ね、
0: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディーなテラスがあって、うん、そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのねあのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、 なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、うん、バターが上に乗っかっているというね、
1: なんとなく
0: こうなんて言うんでしょうね、
1: 食パンみたいな形して
0: る、そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね
1: うん、
0: これ面白いですね。あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね、
0: どちらかというと、ね、ちょっとお家で手作りしたような感じの、
1: うん、
0: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね、それとコーヒーね、
0: ですね、
1: あれそこの

0: リサンボンの近くにホテルないですか？
1: そこのリサンボンの近くにあるのが万平ホテルです、ね、
0: あ、だからそこも俺見た、なんかね見た、なんかね見れるとこがあって、うん、なんか
1: でこの万平ホテルがもう常宿ですね。
0: ああ行ったんだ、
1: ジョン・レノンと
0: 行ったんだ。
1: 1977年78年あたりには
0: そうだね、
1: もう夏の間ここにいたそうです。
0: いやそう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、20何年前。
1: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
0: うん、
1: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
0: うん、
1: そこはもう人知れずこっそりと
0: こっそりと
1: 食べることができるような。
0: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
1: うん、で最後にいらしたのは1979年、
0: うん、
1: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライターを忘れてったそうです。
0: あ、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
1: ね、でそう、また来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
0: 翌年かなんか、
1: 翌年に音楽活動を再開して、
0: うん、
1: もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
0: そうだそうだ、
1: いうことでそんなこともありました、軽井沢ね、まあ、なかなか
0: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね。
1: なんとなくね、
0: うん、
1: やっぱジョン・レノンさんのメガネ象徴ですもんね。
0: そう、丸いやつね、
1: うん、
0: うちの親父もしてたけど、
1: うん、なんで忘れていったんだろうっていう感じはしますけどね。
0: いやだからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
1: そういうところなのかもしれないですよね、うんうんうん、
0: いや行きたいな軽井沢
1: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
0: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど
1: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
0: 偽名のサインで共犯者で
1: サンバディーズナイトです。
0: あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、古いんだよ。
1: サンバディーズナイトです。偽名のサインが鈴内秀司ですか
0: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
1: ちょっと違うです、うん、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
0: い、いや行ってください軽井沢、
1: ね、
0: 僕も行きたい、
1: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
0: お
1: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チェッカーズで、これは
0: 売野先生、
1: 売野正夫先生の名作ですね、
0: はい、作詞で
1: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度はグランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様

0: から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
1: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
0: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
1: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
0: そうですね、はい。
1: さてこのニューグリンピアツナンなんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
0: 雪が、来ましたので、ローラー龍獣、それから釣り堀もできますし。
1: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
0: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
1: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああもう来てる、もう来てる、もう来てる、もう見えますね。そこが魚たちがですね、こう優雅に泳いでます。
2: うわっ、あっ、釣れた釣れた釣れた釣れた釣れた釣れた、やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる跳ねてる跳ねてる跳ねてる跳ねてる跳ねてる、おお跳ねてます。体長がね、だいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。で、うわーっと、わっわっお、わっ、2匹目釣れました。おー、うわうわうわうわうわ、おーおー、素晴らしい。これはこれも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。おわうわうわうわな、あ、
1: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるので、ちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
3: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけど、なかなか釣れなかったんで、まあちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: どうですか、あの今お父さんが釣り上げましたけど、ニジマス。
4: いや、すごい
1: すごいあれ、魚触るのは
4: 苦手
1: 気持
4: ち悪
1: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない？
4: え、食べれん、
5: うん、バーベキューで食べる
4: 食べたい
1: 食べたい。あとはどのような楽しみ方ができますか？
0: サイクルコースがありますので、サイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテル、お泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
1: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
0: 朝食夕食食べていただいて、日中、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
1: そしてやはりニューグリンピアツナンといいますと温泉ですね。
0: 3階と7階大浴場がございますので、いつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
1: ニューグリンピア津南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね露天風呂に行きたいと思います。

0: 石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、へりのところはヒノキになってましてね。
1: うわ、あったかい、あったかい。

0: とにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。外は新緑の眩しい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
1: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
0: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来るとまた違った楽しみ方ができそうですね。
1: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
0: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
1: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、ツナ美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
0: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。

0: ております。
1: ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
0: はい、
1: 東京都立川市のラジオネームチャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています。ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと、大変そうですね。
0: 体力勝負だしね、
1: ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね、
2: いやポチですぐじゃん、
1: そうなのよ、
2: ポチですぐだし、人に会わなく限界前に置いといて、
1: そう
2: みたいな、
1: そうなの、
2: だ大変だった、数が多分本当すごいと思うよ、
1: 大変ですよね。
2: そんな中でもラジオを聞いて、
1: そう
2: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね、
1: そうなんですよ、ラジオが友達っていうね、ラジオが仲間ぐらいにね、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、あるいはもう車を走らせながらね、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
2: そういうことですよね。まあでも本当安全運転で気をつけて、
1: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさん、ありがとうございます。いつも
1: ね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、はい、革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからね、こんなに、はい、この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね、ケニー、ウィズ・ザ・トラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男国際4人組のね、はい、本当にキャロルの海津さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、はい、伝えてやりましたんで、
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、で僕ももちろんね、もうキャロの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね、歌がね、
1: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、
1: そういう意味ではね、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: もう革ジャンでね、
1: 汗だくになって、
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージっては最高潮になって、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: なっていただけたらいいかなと思いますし、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、そして盛り上がってね、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お
0: キャロルの曲

でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聞いていただきますが、またこれもあの知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、はい、とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聞いていただきたいと思います。これは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます。聞いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー

0: 倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー・オークライウィズ・ザ・スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
0: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー・オクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 動物たちとの触れ合い、象の背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 歌は世につれ、世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプレディオ。
5: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は小林旭ベスト20からお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: ワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、
1: はい、
0: 山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、
0: うん、
1: 秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ
1: 岳、はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、コマクサね、
0: いいね。
1: このね、コマクサが咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、 ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、
1: はい、
0: 一旦登って降りると、
1: はい、
0: そこには、
1: はい、
0: なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。
0: いですか。
1: そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、
0: うん、
1: そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱり風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、
0: はい、
1: あとね、キャンプ場、
0: うん、
1: ね、カヌーなんかもできます。
0: あ、
1: ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、
1: はい、うん、
0: あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 男鹿の鯛祭り、
1: お魚のタイ、うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ男鹿のタイを堪能していただきたいなと思いますよ。
1: タイの食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、
1: うん、
0: 海の方は、
1: うん、
0: サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それは
0: 温泉に浸かるといい、
1: いい ね、
0: ね、
1: 海眺める。
0: そうなん、
1: こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、
1: うん、
0: こう男鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: ね、え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです、
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、
0: ね、
1: うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: ね、はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオ、ね、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: あ、ね、これから名前決まっちゃうんじゃない の、
0: の、
1: ね、
0: 決まってますよね、
1: うん、
0: で育てるのが大変苦労して、
1: はい、
0: 最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して、亡くなっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、
1: うん、
0: これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ。
0: 思いますね、タイを食べて、
1: うん、
0: ね、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの
0: 親子を見て、見
1: る、
0: 見ください、
1: ね、いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そ、 うな
1: ね、その間を通るんですよ、車で ね、
0: ね、
1: うん、
0: また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、
1: うん、
0: ドラゴンアイがありますね。
1: あら、ま、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目、

0: ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです、ねうん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、ね、山に行って海もよし海に行って山もよし、
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: UK インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向

け、市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第一部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第二部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第一部キックオフシンポジウム、第三次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について、市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原昭彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング、仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ、第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。

0: 創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、扶養されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。届出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

メーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか、留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者についてはキャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

千代体験特選乗算編、日時5月30日土曜8時30分から正午、集合場所は市役所本庁舎前、対象は小学生以上、大人も可、参加費は無料です。講師は三陸ジオパーク気仙沼運営委員会。内容は日本有数のツツジ群生地特選城に登って、日本最大級のツツジと地中に眠る海の地層を観察します。服装は動きやすい服装で、なお帽子と飲み物はご持参ください。また軽登山となるので、必要な方は杖などもご準備ください。なお登山口には簡易な杖を用意しています。定員は20名、申し込みは電話かメールで。なおメールでお申し込みの際は、氏名、振り仮名、生年月日、住所、連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。定員を超える場合は抽選となります。お申し込みお問い合わせは三陸ジオパーク気仙沼推進協議会事務局です。電話は223438。ジオ体験特選乗算編のご案内でした。暮らしの情報です。チェミインヌン、韓国語のご紹介です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座、チェミインヌン。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける、読める、話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。日時は毎月第2、第4木曜日午後7時から8時30分まで。場所は気仙沼中央公民館のスタジオ。対象は市内にお住まいの方、定員は24名。申し込み、電話または窓口で。申し込みの締め切りは5月20日。講師は熊谷理香さんです。参加費は無料。なおテキスト代は2200円程度。このほか調理実習の材料費等その都度いただく場合があります。お問い合わせは気仙沼中央公民館。電話は 226

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話22-3411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室、 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室、男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室、LGBT 相談専用電話、022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月、火、水、金、午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会、電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時。第3木曜8時30分から午後8時。ヒアリング気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階、お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター、電話25-8119。

女性の悩み面接相談、19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情、意見、要望の行政相談、差別、いじめ、嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所湾店庁舎交流室 A。 お問い合わせは市民相談室、電話223411。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 2026年5月15日金曜日、時刻は午後5時になりました。お聞きの皆様こんばんは。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。クロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、ちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けいたします。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただきます。金曜日担当3代目花金、佐々木武史でございます。皆様よろしくお願いいたします。そしてミキサーは西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは花金の時間始まりますよということで、本日も始まりましたけれども、
1: はい、
0: あの月曜日なんですが、
1: はい、
0: あの去年も行ってきたんですけど、
1: はい、
0: あの安瀬の、
1: はいはい、
0: 僕のそば打ち の、 あの師匠に誘われまして、
1: はい、
0: しどけとか、
1: はい、
0: ウドのね、
1: はいはい、
0: 山菜ね、取りにあの行ってきたんですけども、前回はね、あのタラっぽ、
1: うん、
0: タラの芽をね取りに行きましたけど、
1: そうですよね、もう一回、2回目、今年2回目、
0: 今年2回目で、今回はあの山の中の方に入ってしどけとか、
1: はいはい、
0: ウドね、
1: はい、
0: 取りに行ってきたんですけど、まあ、去年とね、あの今度違うまたポイントに入りまして、
1: うん、
0: まあ、素人の僕ですが、見てもう分かるようになっちゃったよ。あ、これがしどけだ、
1: うんうん、
0: おウドあったとか、さすがだなと思って、
1: 成長したんだ。
0: でもまあまあ、まるっとほとんど1年経ってるんですけどね、やっぱこの時期 の、 あの食べ物でしてね、あの旬な、ね、食材でございますけども、もうね、もう分かっちゃうから、もうバンバン取りまくって、
1: うん、
0: はい。でもね、今回思ったんですけ

0: 僕なんか向いてないんじゃないかなと思って。
1: 何？
0: その山菜採りとか。
1: 分かるようになってきたのに。
0: 集中しちゃってやめれないんですよね。
1: やめれない。
0: もうあるだけ取っちゃうからっていうから、もう集中しちゃうんですよね。本当もうなんか話しかけられてもなんか多分もうずーっとこう取り続けるような、
1: なんか職人気質なんじゃないですか。
0: そうなんですかね。いや逆に危ないんじゃないか、ね、
1: 危ない。
0: どんどんどんどんこう誘われてこう奥まで入っていっちゃいそうなね、
1: うんうん
0: うん、なんか向いてるんじゃないかなって思って。
1: 気づいたら迷子になっちゃう。
0: そうなんかそういうなんかあるんじゃないか、そういうところ僕、うん、とかね、なんかちょっと思っちゃってね。まあなんかこういっぱい食べたいと思っちゃうんですよね。
1: うん、でも今日の X の写真載っけてたのは、はい、じゃあそれ？
0: それです。
1: すごい量ですよね、これどうすんのっていうくらいの量が。
0: そうなんですよ。
1: ありますけれども、
0: はい、もう癒しいのでも食べたくて食べたくて。でも今回ちょっとね、テント太平くん、
1: はいはいはい、
0: 生美さんのね、
1: はい、
0: 様もう食べたいってね、はい、前も言ってたんで、
1: はい、
0: もう撮ってその日にお届けして、
1: はい
0: はいはい、その場で調理してもらって、
1: おお、
0: もう食べてきたんですけど、
1: おすごい、はい、持ち込み、食材持ち込みってやつですね。
0: 食材持ち込み、そう、食べてよっていうね。
1: う
0: そんなこんなでね、まあ、月曜日を過ごしてましたけれどもね。でもなんか今週結構いろいろだったな。お店休んでいろいろ、
1: はい、お店休んでね
0: 、はい、ちょっと忙しかった。それはまだ後ほどねお話しさせていただきたいと思います、ね、
1: はい、
0: はい、ここでねメインコーナーのご紹介です。5時20分頃からはコーナーカルチャークロス。僕は家づくりのプロ、住宅アドバイザーの文則先生から楽しく授業を受けさせていただきます。皆さんも勉強の、ね、時間になりますのでお楽しみに。もう一つは6時20分頃からのコーナー5バイブス。金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということで、毎回ゲストを迎えるコーナーとなっております。本日は福祉職員の三上翔さんがご登場いたします。お楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメール、メッセージ、リクエストをお待ちしております。番組の宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-258471。 このほか X での投稿もお待ちしております。X からの投稿はシャープにひらがなのギョッと、シャープにひらがなのギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージ、リクエストをお待ちしております。はい、そして本日のメッセージテーマは乳製品でございます。
1: はい、
0: はい、本日はヨーグルトの日ということで。
1: なるほど、
0: はい、ヨーグルトをね研究し、ヨーグルトは体に良いことを世界中に広めたロシアのイリア・メチニコフ博士の誕生日にちなんで5月15日に、記念日が設けられております。メチニコフ博士はブルガリアで、
1: うん、
0: ヨーグルトが日常的に食べられていること、
1: うん、
0: でブルガリアに、ね、長寿者が多いこと、うん、でヨーグルトに含まれている乳酸菌が体に与える良い影響の関係性を突き止めて、免疫に関する数々の研究により1908年、日本だと明治41年ですね、ノーベル生理学医学賞を受賞していますということで、まあ、このテーマにしたんですけれども、ブルガリアというとなんかヨーグルトってイメージありますよね。
1: もうブルガリアヨーグルトがありますから ね、
0: はい、まあ僕はね好きなんですけども、
1: はい、
0: 結構まあ、好き嫌い分かるんじゃないかなとか、乳製品とか、ね、
1: まあそうです ね、
0: うん、まあ、ヨーグルト食べれても牛乳が、ね、苦手な方もいるかもしれませんけどね。僕はヨーグルトね昔作っていったんですよ。
1: はい、
0: 実家でねなんかお母様がなんかを作ってて、
1: はい、
0: 菌分けてもらってね、
1: へ、
0: まあまあ、当時は東京に住んでたんですけど、
1: はい、
0: まあ、その菌分けてもらって持って帰って、
1: うん、
0: 牛乳に入れるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で菌混ぜてね、して冷蔵庫に入れておくと勝手にヨーグルトができて、
1: うん、
0: 美味しかったっすよ。
1: へ、自家製ヨーグルト。
0: 自家製ヨーグルト、
1: は
0: あ、
1: いいですね。
0: はあ、いやだから今でもそういうのってもあるんじゃないかなと思うんです
1: よね。あるんじゃないですか、
0: うん、誰かやってる人いたら金分けてくんないかなと思ってますやってますよ。やったことないですか。
1: やったこと僕はないです。
0: お母さんもやってない、
1: うん、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: 結構なんか

0: あれ分量なのかな、なんかやっぱりねちょっと毎回話ではないですね、
1: あ
0: だったような 気がしますね。その入れるその牛乳の量にもよるのかな、うん、あと僕は一時期チーズにもハマってますしね。
1: お、
0: はい
1: はいはい、
0: 特に本当好きなのはカマンベールなんですけども、こう市販のバジルソース、
1: はい、
0: あれをこうたらーっとかけてね、うんうん、食べると塩味とかのカマンベールのなんだ香りとかが、うんうん、ワインに合うんです。
1: いいですね、
0: はあ、
1: バジルソース、
0: バジルソース
1: おしゃれじゃないですか。
0: あれ市販で売ってるんじゃないですかチューブ大豆みたいなやつ、
1: はいはいはいはい、
0: あれかけるだけでやっぱ本当ちょっとまた変わったね、なんかお料理になるっていうか、美味しいです。サイズさんどうですか、なんか乳製品とか言って、ま、食べられます。
1: 食べれますけど、ま、チーズは食べますよね。チーズは食べます。
0: ヨーグルトは食べない。
1: ヨーグルトはめったに食べないかな。
0: 食べたくならない。
1: 食べたくはならない。まあ、僕大体のものそうなんですけど。
0: おお、そうなの
1: 、はい、
0: お家にあったら食べる感じ。
1: 別に食べないですね。
0: あ、そう、
1: はい。
0: 牛乳は？
1: 牛乳も最後いつ飲んだのか覚えてないです。
0: 本当ですか？
1: 本当っすね。
0: パン食はしない？
1: しない。
0: あ、もう常にご飯？
1: もうご飯ですね、基本的に。あと麺か。
0: あ、麺、うん、パンあんまり食べないんだ。
1: パンは食べないですね。
0: パンと牛乳って合うじゃないですか。
1: うん、
0: あんパンと牛乳って最高ですよ
1: 昔は食べました。
0: お、牛乳昔から飲めてた人？
1: あ、飲めるは、飲めるはしますよ。
0: お、僕
1: 飲めはします。
0: 僕小学校の頃牛乳苦手でね、
1: はいはいはいはい、
0: よく残して帰ってきたり、
1: うん、
0: まあ、高学年になると怒られてね、飲みなさいってね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、大人になってからも全然今は僕ごくごくっすね。カフェオレも好きでね、
1: うん、
0: インスタントコーヒーをちょっとこうお湯で溶かして、はいはい、で牛乳ガッと入れて飲むのが好きで、
1: うん、
0: 店いつもそうやって飲んでるんですけどね。
1: うん、
0: あ、そっか。
1: そうなんですよね。
0: 苦手ではないん
1: だよね。苦手ではないですけど、
0: 健康にいいってことも分かってて飲まない、
1: うん、
0: 食べない、
1: うん、
0: あ、まあ、そういう人、まあ、いらっしゃるんでしょうからねまあね、まあ、そんなこんなでね、まあ、あとおすすめのものとかね、そんなのもこうどしどしに教えていただければとね。
1: あと温泉に入った後ですね。
0: うん、牛乳
1: なんか最後飲んだ、
0: フルーツ牛乳だっけ、なんだっけ、
1: コーヒー牛乳、
0: コーヒー牛乳とかなんかあるような
1: けど
0: ね、
1: はい、
0: あ、なるほどね、はい、そんなことね、どしどし皆さんからもねエピソードとかね、
1: うんうんうん、
0: 添えて送っていただきたいと思います。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオスタートです。この後はお天気情報。時刻は5時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日15日夜は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜遅くは曇りとなるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時39分、明日の日の出は午前4時21分、今日この後の干潮時刻は午後8時27分、満潮時刻は日付が変わって明日16日の午前1時59分となっています。今日15日、明日16日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前0時4分に観測した9.5度、最高気温は午前9時26分に観測した19.8度、現在は 14.6 度を観測しています。続いて明日のお天気。

0: 天気です。5月16日土曜日、天気は晴れ、天気は晴れ。予想最高気温は22度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。今日よりも気温が上がり、カラッとした暑さとなるでしょう。水分補給をこまめに行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃にお伝えいたします。
2: 総合建設業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: それでは本日のオープニングナンバー、ジャンヌ・ダルク、カーネーション。

0: ではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
1: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
2: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
1: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
2: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨味を伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: カルチャーシロップ。
1: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロ、カルチャークロスをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。金曜日のカルチャークロスは、家づくりのプロ、住宅アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生です。よろしくお願いいたします。
2: はい、リスナーの皆さんこんにちは、株式会社高橋住建の小野寺文則です。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、それでは先生、はい、今日のテーマを教えてください。
2: はい、今日のテーマは住宅ローン超入門その3、住宅ローンの諸経費って何、これをいきたいと思います。
1: なるほど、今日はその3でございます。いやいや、いいと思います。
2: 良いですかね。
1: 良い良い良いです、良いです。やっぱりね、分かりやすくやっぱり説明していただいた方が、こちら側としても生徒の諸君もね、はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、それではよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、前回ですね、前回、まあ、今回3回目ですかね、前回引き続き住宅ローンの超入門ということで、はい、前回の放送を聞いてくださった方からですね、
1: はい、
2: まあ、前回はいくら支払えるか大事だということで、
1: うん、はい、そうですね、
2: お話しさせてもらいました。で、まあ、例えばいくら払える、うん、そうだよな、ほんだよな、ほんだよなって月々いくらですからね、うん、これも大事なことです。そしたらでもなって、借入れ額、例えばですよ、2000万借りた、まあ、または人によっては、はい、3000万借りた、それで家全部建つかなっていう、要は全部完結するのかなっていう意味の質問があったんですよ。つまり3000万のお家を建てようと思う、まあ、2000万のお家を建てようと思う、はい、その時に2000万のお家を建てようと思うんだけども、はい、2000万借りれば家建つんだよねっていう質問が来たんです。
1: はいはいはいはい、
2: で結論から言えばそれも可能な方もいらっしゃるんですけども、往々にしてこの解釈が難しいのは、住宅ローンって例えばお家の分の金額、じゃあ今の例で言いますと2000万ですね、はい、それにプラスいわゆる総称してお話しますが、諸経費っていうのがやっぱりかかるんですね。つまり2000万プラスアルファがあるわけですね。
1: お、はい、
2: この2000万プラスアルファをカッコでくくったのが最後のお金っていうことになるわけですね、
1: はいはい、
2: つまりお客様によってはもしかしたら2100万必要かもしれないし、
1: はいはい、
2: 2150万必要かもしれません。ここがですね、この100万とか150万

0: 10万のプラスアルファの部分が計画から抜けている方、うん、
1: はい、
0: まだその始まりの部分で抜けてるんならいいんですけども、だいぶお話が他社さんにしても、まあ、高橋重建のみならずですよ、
1: はい、
0: 他のお客さん他の業者さんと話をしててどう聞いてもそれ抜けてんじゃないかなって思うことがやっぱり あるんですよ。でやっぱり、まあ、例えば佐々木さんもね、お家を建てた経緯でご経験あると思いますが、まあ、消費税かかるのはもちろんなんですけども、ね、これはね、買い物だから、他にやっぱりお金を借りれば融資の手数料とかですね、はい、登記の費用とか、
1: はい、
0: まあ、いわゆる登記って何っても聞かれるんですが、まあ、権利の保存ですよね、ここおらえのおじだが家だからっていうのを、はい、法務局に登記で主張するための登記の費用っていうのがやっぱかかりますね、はい、まあ、登記を自分でやるからっていう方も中にはいるんですが、大西司法書士先生ですね、と火災保険とか、
1: はい、ありますね、
0: ありまして、はい、多分経験しましたよね、
1: はい、
0: あとお金を借りると強制的にって言い方ちょっと語弊がありますが、まあ、強制的に生命保険入らせられましたよね、はい、これ命と交換ですから住宅ローンというのは、
1: はい、
0: 何かあればそれのお金で払うと、
1: はい、
0: この諸々の他にも、細いこと言うと契約書の印紙代とかですね、
1: はいはい、
0: まあ、地鎮祭とか上等式をやるやらない別としても行えばそういう経費がやっぱかかります、はい、そういうところが抜けた資金計画 をしている方が意外と見受けられるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なので、うんうんうん、この住宅ローンテーマになぜこれも選んだか、またそのっていう理由はやっぱりそこが抜けてる方が多くて、これ抜けてるって今私簡単に言ってますけど、中間からこの計画が途中まで行っていて抜けてんの気づいたらもう大変なことですよね。
1: そうですね、
0: これやっぱり入り口の部分でこれ気づいていた気づくというか、計画に入れていただいてお金のきちんとその計画金に入れておかないと、計画ができなく結局は形にならなかったとか、はい、そういうことが起きてはまあ不幸ですし起きてはならないので、っていうことがとても大事ですね、
1: はいはい、
0: やっぱりあとは借りる方の年収とか金属年数とか、はい、まあ、健康状態もありますよね、はい、これによって諸経費の金額というのももちろん違うんですね。やっぱりあの再三ここでお話しさせてもらってる中で、あのライフプランニング、
1: はい、
0: ライフプランニングを作った方がいいですよって、作りましょうというお話をさせてもらってますが、こういう諸経費も含めて総額でいくら、はい、じゃあ私、まあ、うちではいくら借りる必要があるなっていうのを、やっぱり見える化してもらってきちんとキャッチする必要があるわけです ね、
1: そうですね。
0: これ お金借りてドキドキしますよね。
1: そうですね。でもやっぱり、あの、まあ、言い方悪いですけど、多めに借りました。
0: ありますね、はい、やっぱりあのその通りですね、はい、あの今の佐々木さんのお話の通り、例えばギリギリで、まあ、前回もいくら支払えるかが大事なんで、いくら支払える額があってその中側であれば少し多めに、
1: はい、
0: 無理のない金額であればやっぱり多めな資金計画をしておくのはとっても大事ですよね、
1: はい、
0: これ残れば繰り越し返済とかして、
1: そうですね、
0: そういうこともできるじゃないですか、もちろん借りたお金だから余ったお金ではないので、ローンに回すっていうのは一番というかね、まあ、安心かなっていうふうに思いますよね、はい、ですからライフプランニングを作りながらも今の諸経費を、無理のない諸経費も含めた資金計画、
1: はい、
0: こういうものをですねきちんと作られないで計画進んでるなっていう方も結構いたので、ね、内覧会見学会じゃないですか、そこにお客さんが来てくださって、いや実はどこどこ工務店どこどこビルダーでどこどこ建設で今計画していてねって、うん、資金計画こうなんだけどもどう思うって実は聞いてくる方いるんですよ、病院でいうセカンドオピニオンみたいなもんですよね。
1: あの、
0: もうどう思うあなた、この話聞いてどう思うって、で やっぱり客観的に今のここでお話をさせてもらっているようなお話を伝えるわけですよ、
1: はい、
0: まあ、それはもちろん高橋住建で建てる建てない関係なく、建てて不幸なっちゃ良くないから、っていうのが一番念頭にあるので、そういうふうな質問がやっぱりあって、でどこまで進んでるんですかってなると、まあちょっと契約の手前ぐらいだとかね、もう進んでますよね、契約の手前っていうのはほぼ決まってますよね、あれそれで

0: この話が出ないっていうのはっていうのがやっぱりありいらしたんですよ。これはやっぱりなのでそういうお金っていうのはその借入額プラスいわゆる諸経費が総額的な実際のお金なのでそれをもとに計画を進めるっていうのが結局家族のためにお家を建てるので、まあ、また自分のために、まあ、みんなのために家族みんなのために建てるのでみんなが家族が不幸にならないそういう方法だというふうに思いますね。
1: はい、先生そろそろ時間でございますけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしいでしょうかね。
0: はい、まあ、今日のカルチャーポイント、はい、いきたいと思います。今日のカルチャーポイントは、はい、借入額プラスローン諸経費の資金合計額がとても大事です。
1: なるほど、
0: 以上になります。
1: はい、それでは今日のカルチャーポイント、借入額ローン諸経費の資金合計額がとても大事ということで、
0: はい、そうです。
1: これまとんと覚えておかないといけませんからね。
0: 片隅にでも置いていただければと思います。いえいえ、はい、
1: はい、それでは本日のカルチャークロスは、家づくりのプロ住宅アドバイザーの株式会社高橋住建の小野寺文則先生に、住宅ローン超入門その3、住宅ローンの諸経費って何について教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。小野寺文則先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、先生それでは本日もリクエストの方、は
0: い、よろしいでしょうか。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: では今日の本日のリクエストはですね、デルカンザドミロスエリクラプトンの愛しのレイラをよろしくお願いします。

0: お送りした曲は本日の先生文則先生からのリクエスト、エリック・クラプトン、愛しのレイラでした。時刻は5時33分を回りました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。日本やイギリス、フランスなど26カ国は14日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の再開に向けた多国籍軍事任務を支持する共同声明を発表しました。軍事任務は停戦後を念頭に民間船舶の航行支援や機雷除去を行うもので、共同声明は外交、経済及び軍事における集団的能力を活用すると強調しました。軽快な筆致で男のエゴをあらわにした猛妻ものや人生の哀歓を描く自伝的小説で知られた直木賞作家の佐藤愛子さんが先月29日老衰のため東京都内の施設で死去しました。102歳でした。少年小説の第一人者だった作家佐藤光六の次女として大阪で生まれ、童謡小さい秋見つけたを作詞した詩人の佐藤八郎は母親が異なる兄でした。佐藤愛子さんは夫が事業で失敗して破産した際の借金を肩代わりして離婚した時の経験を書いた戦い済んで日が暮れてで1969年に直木賞を受賞しました。6から7月にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共催されるアメリカサッカーワールドカップの日本代表の選手が今日午後2時から発表されました。記者会見には森保一監督に加え日本サッカー協会の宮本恒康会長らが出席し、メンバー26人の顔ぶれを明らかにしました。 FC 東京の長友佑都選手は日本人選手では初めての5大会連続出場となりました。負傷で出場が危ぶまれていたリバプールの遠藤航選手は選ばれましたが、ブライトンの三笘薫選手とモナコの南野拓実選手はワールドカップのメンバーに選ばれませんでした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃にお伝えいたします。

0: お送りした曲はザ・ブロービートネモフィラでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
9: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻は5時41分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
3: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線、JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は月立インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取り締まりは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
2: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。

0: 運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃にお伝えいたします。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

お送りした曲はラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、ケツメイシ、出会いは成長の種でした。77.5

0: 時刻は5時47分を回りました。この時間も金曜日担当しております3代目花金佐々木武と
1: ミキサーの西条潤です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、本日もねたくさんのメッセージリクエストありがとうございます、ね、本日の僕からのメッセージテーマは乳製品でございますね、はい、まあちょっとね本題に入る前にですね、実は今ちょっと今曲とか流れた時になんか LINE 来たんで、
1: はい、
0: 娘から LINE 来てまして、
1: はあ、
0: なんか相模原にまあ今いるんですけど、
1: はい、
0: ラジオ聞いてるようなんで来
1: ちゃって
0: 、えっつって
1: じゃあなんかメッセージ送って言ってあげたらいいじゃないですか。
0: なんか、ね、恥ずかしいから聞かないでって思ってこれでも本当ちゃんと聞いてたの、なんかデモフィラーいい曲だなんて言ってたんでね、もう聞いてくれてんだと思ってね、ちょっと恥ずかしいんで、まあそれはそれでもうやめときます、はい、
1: じゃあなんで言ったんですか
0: ね、はい、それではですね早速参りますよ、
1: はい。

0: お願いします、
1: ね、
0: 乳製品。
1: はい、それではラジオネームひろおやじさんでございます。はい、はい、佐々木兄さん、ミラクル西条さん、ミラクル西条、リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。あ、ひろおやじさんも相模原ね、うん、これ聞いてくれてるんですね、うんうん、はい、今日5月15日には今日のお題のヨーグルトの日の他にも、うん、沖縄本土復帰記念日、あ、そうです、そうなんですよね、うんうん、セブンイレブンの日なんてね、記念日もあるんですね。そう、これ多分俺去年かなんか、なんかセブンイレブンこれやったな、コンビニで何買いますかみたいな、国内ね第1号店が東京都内に開店、1974年のことだから佐々木兄さんより年上になるのかな。そうですね、僕より3つ年上になりますね、セブンイレブンさん。そういうことで、はい、さて話は230度変わるの、ちょっと半端だな、うんはい、今日のテーマは乳製品、うん、いやこれはまたご縁薄いな。あ、そうなんですか、パスタにかける粉末チーズ、うんうん、粉チーズか、たまに食卓に登場するヨーグルトぐらいかな。そういえば最近カレーからか毎年の健康診断で身長がじわりじわりと縮んできているんです。わかります、うん、ね、毎日牛乳飲んだら身長が親父でも回復するのかな。はてさて、ではではってことでね、先ほどリクエストねお客さんいたしましたね。どうなんですかね、これ僕らでも身長伸びることあるのかな。
0: まあ、ないでしょうね、残念ながら
1: ないのかなやっぱり。で あれかカルシウムより、うん、こう軟骨をこう育てるやつの方がいいのかな。
0: まあ、多分いくつかこう、うん、要因あると思うんですけど、やっぱり、うん、骨格というか、
1: はい、
0: が曲がってきてるとかね。
1: あとさっ
0: き言ったように骨髄っていうか、その重力でちょっと骨が縮んでるとかね、
1: はいはいはいは
0: い、大体そういうのが要因なはずなので、背が縮むのって
1: 骨自体は伸び縮みしないでしょ。
0: そうそう、
1: あ、まあ伸びんのか、
0: ちょっとなんか
1: 縮み、
0: やっぱ
1: 縮むの、
0: ギュッとなるというか、
1: その骨と骨の間が問題じゃない。
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、
0: とやっぱり骨盤とか、うん、そのなんていうか歪みがあるんでしょうね、いろんなところに、
1: ね、僕もなんか昔165ぐらいあったと思ったんだけど、もう全然もう160超えたぐらいしかないよ多分。
0: 僕もね170ぐらいあったんですけど、
1: 今は
0: 167か8ぐらいです。
1: おー、やっぱ3センチとか
0: 2、3センチぐらい
1: 縮むんだな
0: あ。なんだっけ、ぶら下がり健康器とかやればいいのかな、
1: 伸びるのあれ
0: 分かんない。
1: なんか僕さ、俺あの昔からさ、あれこうよくあんじゃん、ぶら下がり健康器、
0: はいはいはい、
1: あれ腕伸びるんじゃねえかと思ってそういうわけじゃないの
0: か、分かんないっす、
1: ね、腕伸びそうじゃないあれ。
0: でも腕も伸びんじゃないですか。
1: でそんな気がするんだよ僕で、あれでいつも本当に効果あるのかなって、ね、思っちゃいますけれどね、はいはい、そうか、ヒロオヤジさん乳製品そこまでじゃないんだね、
0: うん、
1: なんかあのあれあのほらサクさんの店に、うん、あのヨーグルト、ヨーグルトのお酒みたいな、
0: あ、ヨーグルトのお酒ありますよね。
1: そう、うん、そのヨーグルトのお酒もあったんだけど、うんうん、あ、そうか、ヨーグルトのお酒飲んだのかな、美味しくてね、
0: うん、バカバカ、楽しいんですよね、飲みやすいんですよね。
1: そう、バカバカバカバカ飲んじゃってね。
0: そう、あのヨーグルト酒とかね、あとゆず酒みたいなのとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいう系統のやつね。
1: そうか、そういうのも甘いのは飲まないのかな、うん、ハイボール派だからね。そっかそっかそっか。でもやっぱこうチーズとかね、でもだからたまに食卓ヨーグルトで来るぐらいだからね、うん、まあご健康ね。
0: チーズとか食べそうですけど ね、それこそサイゼリア行った時とかね。
1: ああ、なるほどね。
0: あと、
1: うん、
0: シチューとかどうですか、乳製品かな。
1: いや、だからどうなんだろうな、
0: 乳製品ではないのか、乳は使ってるけど
1: 何パーセントって。それはさっきさ、西条さんふと思い出したように言ったじゃん、
0: うん、
1: ちょっと言ってみて。
0: この間アイス食べました、
1: ソフトクリームでしょ。
0: ソフトクリーム
1: あれも乳製品になるのか、やっぱり
0: 分かんないです。牛乳は使われてるはず。
1: でも種類別で言ったらなるかもしれない、
0: ね、ミルクだったし、ミルク成分多めでしょあれ。
1: そうね、そうね。でも濃厚だったよね、あの大屋ね、道の駅のね。
0: そうそうそうそう、
1: おいしいよねあれね。
0: 風間市フェスの日にみんなで食べた。
1: でもあれっきりでしょ、
0: うん、
1: 乳製品
0: は、まあ、まあそうですね。でもあれ割と最近ですから。
1: そうそうそうそう、
0: あれ以来食べてないけど多分何も。
1: ねえ、あれもじゃあ乳製品にしときますか。
0: 牛乳使っていれば乳製品 ということじゃないでしょうか。
1: 昨日僕ほら カスピ海ヨーグルトかな、
0: カスピ海ヨーグルト、
1: あの、うん、トロトロとこうね、あれ美味しいんですよ、
0: うんうん、

0: あとさっき言ったけどずんだシェイクはなんないのか、乳製品には。
1: はい、シェイク
0: シェイクどうなんだろうね。でもちょっと乳っぽいよね、あれね、
1: うん、
0: 違うか、あれは入んないな、
1: わかんない。シェイクってどうやったら作るのかわかんない。
0: やっぱバニラ入ってんじゃん。
1: バニラ入ってますよね。
0: アイスクリーム入って
1: るも、うん、バニラとずんだ、
0: うん、なの
1: 違うのかな、わかんない
0: だと思うよ。でもなんかね
1: そんな感じがしますけどね、うん、
0: ねえ、はい、わかんないんでちょっとやめてみますか。はい、本当ね、ひろゆきさん本当いつもありがとうございますね。はい、続きましてでございます、ファックスの方から、
1: はい、
0: ラジオネーム福之助さんでございます。
1: はい、
0: はい、乳製品ですか。母方のおじいちゃんはお酒に牛乳を入れてかき回して牛乳割りにしてましたね。
1: お
0: ー、ありか。
1: ありなんですかね。なんかすげえ酔い回りそうだけど、
0: これ牛乳割りっていうことはこれお酒の種類なんだろうね。焼酎かね。
1: まあ割るんだから多分
0: 日本酒。
1: 日本酒じゃないんじゃない。
0: 焼酎か、
1: ね、焼酎とかウイスキーはダメそうですよね。
0: ウイスキーいけるか、
1: いけんのかな。
0: あれちょっと待って、僕はちょっと今ふと思い出したぞ。気仙沼でやってるとこあるわ。
1: 牛乳割り、
0: 牛乳割り。
1: お
0: え、これ名前出していいのかな、
1: わかんない、それは。
0: いや別にいいんだと思うけど、そこ何でしたっけ、そこ、紫商店街、うんうん、にあるあのバーさんで、
1: はい、
0: バー何さん、名前出てこないか
1: 名前
0: 出てこない。そのであるバー、まあ、バーで、
1: はい、
0: 確かなんかね何かの牛乳割り、すんごい濃いよ。濃いっていうか酔うよ、酔っちゃう。
1: まあ、ミルク使うってなるとはね、一番最初に思い浮かぶのはカルアミルクですけど。
0: 昔流行ったね。あとはあれか、カシスと牛乳割ったことない。
1: ないない。
0: あ、本当に。
1: あ、それも美味しいんですか。まあ、美味しそうではあるか。
0: カシスミルクってあったな。そっか、これ日本酒混ぜてたらでもすごいね。
1: ね、
0: ちょっとやってみたいね。どれが美味しいんだったら。で、あ、ごめんなさい、続きありますよ。はい、そしてね、福之助さんはね、あさって八戸はマラソン大会なので。お、八戸マラソン大会、
1: うん
0: うん、走った後にはお風呂に入り、その後牛乳を飲みたいところでもあります。これは本当酢の牛乳飲むのかね、フルーツ牛乳かな、コーヒー牛乳かな、
1: 気分によって変わるんじゃないですか、
0: ね、気分によって変わるからね、うん、はい、ここ数日は仕事の後にランニングをしています。お、本番は明後日ですからね、ということでね、福之助さんからいただきましたけれども、でもやっぱりこれ僕もね、今年ぐらい息子の椿マラソンを応援しに
1: 行ったけど、
0: やっぱこうね、こう知り合いの方だった時、ほら出ないよ出ないよなんて言われたけど、急に走っちゃまずいもんだろうね。
1: まあ、練習しないとどこか怪我したりとかね、しかねないですよね。
0: ちょっと来年息子出るってまた言ったら、僕もちょっと考えようかな。
1: そうですよ、
0: 同じ距離でね。
1: そうそうそう、
0: 息子と何キロ走るか分からないけど
1: 昨日サクさんも、うん、ケンミチョンクさんに、うん、一緒に椿マラソン走りましょうって誘われてたから。
0: え、なんでケンさん僕誘わないまあいいけど。あ、本当。あ、ケンさん今年は来れなかった
1: の、ね、そう
0: でもケンさんのあれ見たいね、
1: うんうん、
0: マスク、
1: ね、
0: マス
1: ク、コスプレね、
0: コスプレ姿とかね。
1: サクさんは昨日いやって言ってましたけど、いやって言ってましたけど、
0: サクでも動いてるからやれるんじゃない。
1: ねえ、できそうですけどね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、消防結構激しいでしょ、うん、あれダッシュとかもあるみたいよね、あの重い、
1: ホース持って、
0: ホース持ってとかね。サク行けんじゃん、まあ、サク10キロ走ったら、あれ最高10キロか、
1: 3、5、10、ハーフ、
0: ハーフが20キロぐらいか、
1: まあ、そう、
0: まあ、20ちょい、
1: 42.195キロの半分
0: ぐらいだね。サク20キロ行けんじゃん。じゃあサク20キロ行って僕10キロ行っちゃうで、西条さん5キロ行ったらいいじゃん。あ、違うんだ、僕5キロ西条さん10キロ。
1: いやいやいや、無理っす、
0: やっぱ若い順にねえ、そこそこ。でも福之助さんね、大怪我だけねしないようにね、
1: うん、
0: だ普段から体使ってるのがね、こうマラソン大会に出ようっていう、
1: ね、あ、そうでしょうね、普段日頃から練習してるんだと思いますよ。
0: この八戸のこのマラソン大会、これはハーフ、
1: フルです。
0: ああ、分かんないか、
1: はい、
0: ああそうだよね。ねえ、でもいやいや、考えながら、ね、応援させていただきますので、で最後にお風呂でパッと汗流してから、
1: いいですね、
0: 腰に腕、ね、かけて牛乳飲んでいただきたいと思いますね。はい、それでは6時台もね、よろしくお願いいたします。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けて

0: みよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
7: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
8: あ、
7: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
8: じゃあ、あれ入れよう。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイズ。

0: 2026年5月15日、時刻は午後6時になりました。お聞きの皆様、こんばんは。ここからの時間もラジオ気仙沼、京都 FM からクロスファイブレディオをお送りしています。気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組となっております。花金のこれからのお楽しみの時間にお邪魔させていただいております。金曜日担当3代目花金、佐々木武でございます。お聞きの皆様、よろしくお願いいたします。そしてミキサーも引き続き西条淳さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、早くも1時間経ちましたけどね。いや、まだまだ気が抜けないですよ。ね、
1: 気が抜けない。
0: 気が抜けないでございます。
1: そうですよ、もちろんです。
0: ね、この後6時20分からね、ファイブバイブス、金曜日はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオということでね、毎回ゲストをお呼びしております、はい、本日は福祉職員の三上翔さんがご登場いたします。そちらもねお楽しみにしていてください。それからこの番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームの方か、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 ファックスからは0226258471、 このほか X からの投稿はシャープにひらがなのギョットをつけて、シャープにひらがなのギョットをつけてお送りください。皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。あ、お知らせ聞かなかった、なんかない、はい、お知らせございません。はい、それはね、本日のメッセージテーマは乳製品でございますね。カミカミかもしれませんけどね、読ませていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、それでは、ラジオネーム、ほやぼや大好きおじさんでございます。佐々木さん、西条さん、リスナーの皆様、お晩です。
1: お晩です。
0: 昨日埼玉で行われている欅ビール祭りに遊びに行ってきました。
1: はい、
0: おブラックタイドブリューイングをはじめとするブルワリーが出店していて、うん、美味しいビールをがっつり堪能してきました。
1: いいな。
0: というのことは花金の前倒しでしょうか。うん、いいね、前倒ししてきたんだ。写真も入ってますけどね、うん、これはお祭りにブラックタイドが出店したってことなんですか。
1: そうですね、多分あの日本中のいろんなところから、はい、今見たら、うん、48社。
0: おお、すごいね。

0: はい、で3日間、
1: うん、あ3日間やってた、
0: え4日間やってんのかな、水木金土日、あれ水木金土日5日間やってんの、すご
1: っ、えどういうこと、じゃあ何今日もやってるってこと、
0: 今日もやってます、
1: 明日もやってる、
0: 明日もやってますね、
1: 行けばよかった、
0: 行けばよかった、
1: 昨日店サボったから休んでから
0: 埼玉まで行く
1: の、埼玉まで、だって埼玉だと近いでしょ、
0: 近くはないけどね、
1: へえ、うん、いいね、うん、かこういうとこ、あでもあれじゃない、気仙沼もう、うん、そろそろ
0: ビアフェス、
1: ビアフェス、気
0: 仙沼のビアフェスは5月30ですね、
1: 5月30、
0: はい、
1: あれ僕いたっけかな、あいるな、
0: ラブソンのラビの日ですよ、
1: そうだね、
0: うん、
1: 同時開催、
0: 同時開催っていうか同じ日に開催です、ね、
1: あそこそこそこ、はい、まあこちらもね楽しみでございますね、気仙沼のビアフェスもね、
0: はい、
1: はい、すいませんね、続きありますよ、はい、そんな本日のテーマね、いやビール飲んだからもう乳製品いらないんじゃない、あいいか、はい、乳製品僕はどれも大好きなのですが、お来た、その中でも牛乳は特にいろんな種類を飲んだかな、学校の給食にも出るようなスタンダードなもの、低温殺菌牛乳やクリームの層が浮かぶ、
0: うん、
1: パスチャライド、うん、パスチャライズド牛乳、え初めて聞いた、
0: へ
1: クリームの層が浮かぶんだ、
0: うん、
1: ね、そういったタイプによる味の違いを楽しむのはもちろん、
0: うん、
1: 旅先ではその土地のご当地牛乳を飲んでみたり、
0: うんうん、
1: 飲み比べてみるとかなり味が違うんですよ、へそして気仙沼のモーランド牛乳も飲みました、何よりカフェ RST で食べられるソフトクリームは絶品でした、
0: お、うんうん、
1: そうなのね、食べたことある、うん、斉藤さん RST さんのソフトクリーム、
0: うん、ない
1: ない
0: ないですね、
1: そっか、こんなに近くにいるのに、
0: こんなに近くにいるのに、
1: 僕もです、
0: はい、いつもコーヒーばかりです、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ今度ぜひ、うん、あの乳製品たまには取った方がいいんで、
0: そうですね、うん、健康のためにもね、
1: そうですね、まあ、続きありますよ、
0: はい、
1: 乳製品つながりでチーズだと、ノーマルなものよりもブルーチーズや、あ分かる、
0: うん、
1: ウォッシュチーズといった癖に、
0: うんうんうん、
1: 強い、うん、癖強で、うん、好みが分かれそうな味のものが好きですね、分かる、お酒のつまみとして最高なんです、
0: うん、
1: あとはヨーグルト、お二人はおそらく食べたことがあるかとは思いますが、岩泉ヨーグルトプレーン無糖、ああ岩泉ヨーグルト食べたことあるそうだけど、なさそうだけど、あるスーパーで売ってるかな、
0: どうなんでしょうかね、
1: スーパーで売ってれば食べたからいいそうだよね、うん、ね、まあ、とてもすっきりしていておすすめです、
0: はい、
1: 我が家も、一時すごくハマっていたことがあり、いつも食べていましたので、うん、食べたことがなければぜひいただいてみてください、
0: うん、
1: それでは皆様良い週末をということでね、
0: はい、ありがとうございます、
1: 売ってるのかねこれ普通に、岩泉ヨーグルトプレームと、
0: うん、
1: どうなんだろう、
0: 売ってる、とりあえずサイトには売ってますけど、
1: お取り寄せになっちゃう
0: の、お取り寄せはできますね、
1: お取り寄せなのかな、
0: はい、
1: ちなみに西条さん、あのヨーグルトもし食べられるときは、
0: はい、
1: プレーン派、あのこう加糖派、
0: 昔は
1: プレーン
0: のブルガリアヨーグルトについてるじゃないですか、あのカリの砂糖、
1: あ上にあったね、
0: そう
1: 溶けるやつね、
0: そうそうそう、うんうん、あれかけて食べてましたね、
1: あれ美味しいよね、
0: うん、
1: ああいうのかき刻め、かき回して食べるんじゃん、あれって、
0: そうだと思いますよ、
1: そのままこうかけたとこからこう上からすくって、
0: まあ、どっちでもいいと思いますけど、それはその人のそれは好みじゃないですか、
1: ああそっか、
0: 多分、
1: 硬い方がいいよ、あのこうドロットロのがいい、
0: あドロットロの方がいいですね、
1: ドロットロのがいい、
0: おそらく、はい、あんまり硬いヨーグルトって
1: なんか昔のなんかなかった 巻き場の牧場と
0: か、あれタイプか、あれはあれで美味しいですけどね、
1: もう美味しいよね、うん、あと昔よくうちでね、あのおばあちゃんが買ってたのがヤクルトのヨーグルト、
0: はいはいはい、
1: あのヤクルトの3号が届けてくれる、
0: あ
1: ソフィール なんとかっていうね、
0: あ俺昔食べてたヨーグルト、なんてヨーグルトだったっけな、赤と白と緑のパッケージの
1: やつ、あれそれオソドックスのやつじゃない、オソドックスのやつじゃない、
0: オソドックスのやつ、
1: あれなんだっけね、あれ
0: ありましたよね、
1: あるある、
0: あのその
1: 今でもあるんじゃない
0: 、
1: 絶対に、
0: うん、
1: おうおうおう、分かる分かる分かる、
0: んだっけなあれ、
1: でもなんかそういえば考えてみればいろんなのあるね、ヨーグルトってね、なんかちっちゃいのもあるよね、
0: うん、
1: プチダノンみたいな、
0: あ、
1: ね、
0: うんうんうん、

0: いやどれがいいかな、なんか、いやちょっとまた食べたくなってきたぞ僕これ。
1: いろいろ食べたく、試したくなってきた、
0: ね、でもチーズわかるねこれ。
1: 僕もわかりました、うん、ブルーチーズとかチビチビこう食べながらね、
0: ね、
1: ウイスキーとか飲むのね、
0: 癖があった方がいいよね。さすがでございます、お酒飲みでございますね、ホヤボヤ大好きですね。はい、本当にいつもありがとうございますね。はい、もう一ついいですかね、
1: はい、
0: はい、続きましたね、 X の方から、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム埼玉ライダーさんでございます。あら、埼玉ライダーさん、
1: はい、
0: 皆様お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日は埼玉副都心にある欅広場で行われているビアフェスに来ています。おお、埼玉ライダーさんが今日か。
1: そう、昨日からね結構行かれてる方のメッセージ、ね、こちらにも届いてまして、すか結構行かれてるみたいですね皆さん。
0: いいね、うん、やっぱ埼玉近いからね。
1: まあそうですね、
0: うん、昨日は寒かったので今日来ました。あ、やっぱ昨日寒かったんだ全国的に、
1: う
0: ん、
1: そうみたいです、うん、
0: だって僕昨日ね4月入ってからずっと T シャツで過ごしてたのに、
1: うん、
0: 昨日は上着たもん。さすがにジージャン着ちゃった。
1: さすがに
0: 外寒かった、
1: あの佐々木も
0: そう
1: 我慢できず、
0: いやむしろ T シャツでいたらこの人頭おかしいんじゃないと思われたかもしれないしね。そうそうそうね、あ、ごめんなさい続けますよ、ね、気温も今日はねちょうどよくビールを楽しんでいますってことでね、BTB の4種飲み比べを楽しんでいます。東北プライドはやはり定番の美味しさです、うん、ってことでね写真も添えていただきましたけれどもね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 埼玉ライダーさんあたりはもう乳製品食べないかな。もうビールで、ね、お酒でいいでしょう、もう健康体、
1: はい、
0: ね、いよいよでもみんな楽しんでますね、
1: うん、何よりでございますね。
0: はい、いつも本当埼玉ライダーさんもねありがとうございますね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではですね、夕方ねちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオ引き続きお付き合いください。それでは曲の方参りましょうか。
1: はい、
0: はい、それでは60代1曲目ラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエスト、内首獄門同好会牛乳推奨月間。

0: お送りした曲はラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、打ち組み獄門島も後悔、牛乳推奨月間でした。 時刻は6時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日15日夜は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜遅くは曇りとなるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため

0: 晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は大潮です。今日の日の入りは午後6時39分、明日の日の出は午前4時21分、今日この後の干潮時刻は午後8時27分、満潮時刻は日付が変わって明日16日の午前1時59分となっています。今日15日、明日16日は大潮です。沿岸河口付近では低地の浸水や冠水にご注意ください。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前0時4分に観測した 9.5 度、最高気温は午前9時26分に観測した 19.8 度、現在は 13.2 度、13.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月16日土曜日、天気は晴れ、予想最高気温は22度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。今日よりも気温が上がり、カラッとした暑さとなるでしょう。水分補給をこまめに行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

ラジオネーム兼道徳さんからのリクエスト、シャネルズ週末ダイナマイト。

0: お送りした曲はラジオネーム兼道の奥さんからのリクエスト、シャネルズ週末ダイナマイトでした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: ラジオキャスヌマ、ギャ FM。
11: お昼はナジョスペ。
12: 月曜日のナジョスペは気仙沼の働くと暮らしを考える時間。
11: ラジオで
12: 気仙沼ウェルビーイング、
11: 働きやすい街づくりの取り組みや地域で働く人の声をお届けします。お昼は
12: ナジョスペ、平日12時から生放送。
13: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
14: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
15: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
16: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
17: ラジオ気仙沼。

0: 時刻は6時20分です。ここからはクロスファイブレディオのカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間でございます。曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしますが、金曜日のこの時間はマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオ。このコーナーでは様々なゲストをお迎えして、今夢中になっていること、ハマっているカルチャー、いわばマイブームについて私佐々木武がその魅力をたっぷり伺っていきます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。先週のゲスト村上優斗さんからのご紹介で、本日は三上翔さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、三上さんのご出身とはどちらになりますか？は
1: い、気仙沼市、ここ地元になります。
0: 気仙沼市、はい、出身の小中とかはどちらなんですか？
1: まあ、気仙沼の唐桑。
0: あ、唐桑。
1: はい、
0: 唐桑小学校を、唐桑中学校。
1: いえ、小学校はもうないんですけど、中井小っていう。
0: あ、中井、わかります、はい、わかります、はい、僕お友達そうです、ね、近くに住んでますよ。
1: あ、本当ですか？
0: はい、中井小の近くに。
1: あ、
0: そうなんですね。じゃあ中井小、中井小の、はい、中井中学校ってないですよね。唐桑中学校ですもんね。もう
1: 中井小中学校は唐中、
0: 唐桑ちゃん子なんですもんね。
1: はい、
0: あ、そうなんでございますね。
1: そうです。
0: お仕事の方は福祉職員さんということです
1: ね。そうですね、はい、はい、
0: ケアマネさんとかそういうなんか。
1: あ、違います。はい、
0: あまりお聞きしない方がよろしいですか？
1: まあ、はい、そうですね。
0: ああ、そうですか、わかりました。いやいや、大丈夫です、大丈夫です、はい、言いたくないことは言わなくていいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、すみません、ありがとうございます。先日の、
1: はい、
0: 熊谷さんと同じ職場の方で、
1: まあ、同じ職場なんですけどちょっと部署が違うっていう。
0: なるほどですね、はい、そうですか。じゃあ唐桑から、はい、通われてるんですか？じゃあ仕事場まで。
1: まあ、そうっすね、はい、
0: そ
1: うなります、はい、
0: あ、なるほどでございます。はい、それではですね、そろそろ三上さんのね、今一番ハマっていること、いわゆるマイブームを教えてください。
1: はい、私音楽が好きなんですけど、
0: はい、

0: その中でもまあザードがすごい大好きで、まあ夜勤、まあ、夜勤あるんですけど、夜勤明けだったり、まあ、仕事明けだったりに聞いて癒されたりとかしてますね、はい、
1: なるほど。それでは三上さんの今のマイブームはザードっていうことでございますね。
0: はい、
1: はい、それではですね、早速ちょっとね、お聞きしていきますけれども、
0: はい、
1: ちなみにそのザードをこう好きになってこうきっかけとかってこういつ頃になります？
0: もともと仙台でちょっと学校に通ってて、その時に、まあ、就職活動でなんか東京に行く時があって、夜行バスでずっとそのザードをイヤホンで流してたんですね。
1: はいはいはいはい、
0: そしたらなんか後のその就活だったりの勇気もらえて、
1: あ、なるほどですね。で
0: それがきっかけですごい大好きになりましたね。はい、
1: あ、じゃあまあちょっとお年は言わない方がいいですか、聞かない方がいいですかね。あ、聞いても大丈夫か。
0: 全然大丈夫ですよ。はい、
1: あ、そのじゃあ大学時代っていうかそのバスの中で聞いてたと、はい、その頃からともう何年ぐらいじゃあもう大好きなんですかね。もう
0: 下手すると10年とか。
1: ああ、そうですか。
0: そんくらいは、はい、ずっと聞いてますね。
1: あ、
0: ザードを中心にこう、なんかいろんなものにこう聞いていくっていう感じ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、
1: まあ、ちなみにですけどこうザードのね泉さん、
0: はい、
1: まあ、亡くなられてからですかよね。そうなると
0: ハマったのはそうですね、もう、亡くなった後ですね、後ですね、坂井泉さんが、はい、
1: そうですね。あ、そうなんですね。やっぱりこう詩とか曲にこうなんかこう感銘受けるというか、あれですかね、こう自分のこう今の心境とともに合ってるようなね感じで、
0: はい、まあ、その時のまあ気持ちがこうリンクしたっていう感じで、はい、それでこう歌詞とかにも感銘受けて、もちろん声も大好きなんですけど、
1: はいはいはいはい、はい、ちなみに、はい、こう一番好きな曲ってこう あるんですか、
0: そのザードの中でですね、まあ、ちょっと マイナーというかあんまり知られてないんですけど、星の輝きよっていう曲がありまして、それが私の中ではすごい好きですね。
1: へえ、そうなんですね。あれ、じゃあそれ後ほど、はい、リクエストいただいてもよろしいですか。
0: あ、ぜひ、
1: はい、ちょっと聞いてみたいですよね。三上さんが一番好きだってい
0: う。ありがとうございます。
1: こちらじゃあシングルカットされてない曲になるんですかね。
0: あ、そうですね、多分
1: アルバムか何か
0: アルバムで、はい、出てたと思いますね、はい。
1: へえ、まあでも今でもこう映像とかも残ってますもんね、こうライブとかの。
0: はい、探せば、はい、ありますね、まあ、ライブ映像とかもたまに見たりとかもするんで、はい、
1: あ、そうですか、ね、じゃあ、はい、本当いい曲ばっかりですもんね。
0: 本当に、はい、最高っすね、はい、
1: はい、最近っていうかやっぱり今ここに来られる時も聞いてたんですか、やっぱり。
0: あ、もちろん、はい、流しながら
1: あ、そうです、
0: 来ましたね、はい、
1: いいっすよね、
0: はい。
1: ちなみになんかこう、はい、そのザードさんが好きだってことで、
0: はい、
1: ここなんかこうコレクション的なものとかなんかこそなんかあるんですか、こうまあ、CD 以外にも何かこう。
0: あ、はい、今、まあ、そのザードを話すっていうことでちょっと持ってきたんですけど、ちょっと坂井泉さんの本がちょっとありまして、ちょっとそれがあります、はい、
1: お持ちいただいたんですね、
0: はい、今日ちょっと持ってきてます、
1: はい、それは どういった感じの本になんですか、エッセイっていうか、
0: まあ、その坂井泉さん の,、考え方だったり生き方だったりが、はい、まあ、綴った本にはなるんですけど、
1: はい、もう何回も読まれてるんですかね。
0: はい、何度か読みましたね、これは、はい、
1: やっぱこれもやっぱりこう勇気づけられたりとかこういろいろなこう考えを変えさせてくれるっていうか、なんかいい感じなんでしょうね、きっと。
0: はい、まあ、坂井泉さんってすごい繊細な方で、あんまりこう前に出たくないというか、
1: はいはいはいはい、
0: メディアにはあんまり露出したくないっていう方だったんですけど、それでもこう人気になっていって、それっていうのはやっぱり坂井さんがこう持ってる魅力がもう、あったからなんかできたことだと思うんですよね、はい、だからなんかやっぱりすごいなっていうところで、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。もうじゃあ三上さんはもうザード大好きでございます

0: ド大好きです。はい、
1: はい、すいませんね。じゃあちょっとね、そろそろお時間の方も近づいてまいりましたので、何かこう言い足りないこととかありました、なんかおすすめとかじゃあございましたら。
0: あ、そうですね、あのザドすごいいい曲なんで、あ、ちょっと古いっていう声もたまにあるんですけど。
1: そんなことないですよ、
0: ですか、ぜひあのちょっと聞いてみてください、ぜひ。
1: はい、はいはい、でそれではですね、はい、あのこのコーナーではね、あの友達の輪でつないでいくっていうコーナーになってまして、
0: はい、
1: 次回の出演していただける方をねご紹介して いただきたいのですけれども、
0: はい、
1: どなたかご紹介お願いいたします。
0: 私の前いた職場 の、
1: はい、
0: あのまあ、部署が違うっていうその先輩、
1: はい、
0: フルネームって、
1: あ、よろしくお願いします。はい、
0: まあ斉藤雄太郎さんっていう方をちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次回は斉藤雄太郎さんがご登場予定ということで、
0: はい、
1: はい、それでは本日は三上翔さんにマイブームカルチャーザードについてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでは金曜日のファイブバイブスマイブームカルチャーサークルオブフレンズネオでした。それでは本日じゃあ三上翔さんからのリクエスト曲、じゃあ、はい、お名前、あの曲のお名前いただいてよろしいですか。
0: はい、はい、星の輝きよでお願いします。はい、
1: それでは三上さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 輝きよでした。時刻は6時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。政府は今日午前、飲食店やイベントなどで流す楽曲の使用料について、歌手や演奏家が受け取れる権利を導入する著作権法改正案を閣議決定しました。歌手らに適切な対価を還元する仕組みを整えることで、海外進出を後押しする狙いがあります。改正案では、作詞家や作曲家だけに支払われる楽曲の使用料を、歌手や演奏家やレコード制作者も受け取れるレコード演奏伝達権を導入する内容です。施行は交付から3年以内として、文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し、徴収や分配を行います。アメリカのトランプ大統領は14日に放送されたアメリカ FOX ニュースのインタビューで、北京で行われた米中首脳会談について、中国の習近平国家主席がイランに対して軍装備品を供与しないと語ったと明らかにしました。トランプ大統領は米中関係を私は G2 と呼ぶとも発言して、会談を評価しました。トランプ大統領はイランに関する習近平氏の発言は、イランへの軍事支援を行わないと確約したものとして重大な発言だ、非常に大きな意味を持つと歓迎しました。大相撲夏場所を初日から休場しているカド番の大関青錦関22歳が大関から陥落することが事実上決まりました。師匠の安治川親方が今日、今場所は全休させることを明らかにしました。青錦関は大関在位3場所で関脇に転落しますが、7月の名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

鳴りやまない通知。子供だった二人、付き合ってるなんて所詮きっと形だけ。ずっと上辺だって知ってたって待って、君となら何でもできる気がしたんだ。寂しさ埋めたいだけ、都合のいい関係で感覚、匂い、すれ違った思い。

来たらルーティン、いつも通り目黒通り、鏡にない君の姿、一本のみの歯ブラシ。ああ、そうか、君はもうここにいないんだ。もどかしさを感じながら仕事に向かってる。お揃いのスマホケース取り替えたのかな。いつも寄ってた自販機、今日に限って大当たり。もう一本飲もうよって言

0: 送りした曲はラジオネームアーコさんからのリクエスト、ソーマ夜のティータイムでした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
4: この街のスマイルステーション、
2: 株式会社マルワ。
5: You're listening to FM
6: 77.5。 おはよう。
7: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。
2: 毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
8: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
10: ラジオ気仙沼。
0: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は6時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
11: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、7月12日まで七重洲駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに富谷ジャンクション付近で橋の補修作業のため追い越し車線の規制となっており、この影響で上り線はこの付近、富谷ジャンクション付近を先頭に1キロの渋滞が発生しています。この他東北道上り線は月立インターチェンジ付近、こちらは故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。運転中の皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: 時刻は6時44分を回りました。ここからは K インフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめに今週の休日当番員です。5月17日日曜日、休日当番員は三日町大友医院。こちら高校生以上内科系で、診療時間は午前9時から11時までと午後2時から4時までです。電話 22-6868 22-6868 番。歯科は唐桑町佐藤歯科医院。歯科は診療時間午前9時から12時までで、最終受付は11時30分です。電話 32-2309 32-2309 番。薬局は競争未来気仙沼三日町薬局。電話 25-7261 25-7261 番です。休日当番は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上ご受診をお願いします。続いてです。宮城県医科歯科歯科医師会主催、85歳以上の方のための8020良い歯のコンクール参加者募集のお知らせです。対象となるのは6月4日現在で満85歳以上の方に、治療完了歯を含む20本以上で健康状態が良好、定期的に歯科検診年に2回以上を受けている方です。令和7年度にこのコンクールで受賞された方は応募できません。ご応募希望の方は郵便はがき、もしくはファックスで必要事項を記入の上お申し込みください。必要事項は住所、氏名、振り仮名、生年月日、年齢、電話番号、かかりつけ歯科医院です。応募先は郵便番号 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目5-1、宮城県歯科医師会コンクール事務局宛てです。応募の期限は5月22日の金曜日までです。最優秀賞、特別賞、優秀賞などに入賞した方は第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰を行います。この件に関するお問い合わせ先は宮城県歯科医師会、電話 022-222-5960 022-222-5960、 ファックスナンバーは 022-225-4843 022-225-4843 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 2026年5月15日時刻は5時47分です。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオも終わりの時間が近づいてきました。早速ですがね、残りのメッセージをご紹介いたします。本日のメッセージテーマは乳製品でございます。
1: はい
0: はい、ちょっとまだたくさんあるからね、いきますよ。
1: お願いします。
0: はい、ラジオネームジョージさんでございます。タゲスーさん、ズンさん、お晩でございます。ティーンス。昨日は久しぶりにシールの仕事に行ったら雷雨&氷に打たれて、
1: あららら、ら
0: 最近の気温差、5月なのに半袖とか気候も変わってきてるのかなって思いました。確かにね、昨日ね、物落ちのあたりもすごい雨だったんですよ。車にバタバタバタバタバタバタっていうような音が、
1: この辺もねちょっとだけだったんですけどね、
0: 場所によってですよ、
1: 場所によって
0: 石巻の方に行ったらもう降ってない感じだったんですよね。はい、続きはありますよ。はい、テーマ乳製品。

0: 推しのフランちゃんがエンディング曲を担当した荒川ひろむ先生のアニメ、うんうんうん、百姓貴族と家の近くの牛乳屋さんがコラボした牛乳を飲みに行きましょう。
1: へ
0: え、牛乳屋さん、家の近くの牛乳屋さんがコラボしたんだ。
1: 面白いですね。
0: ね、うん、3種の牛乳飲み比べ、それぞれ甘かったり、うん、え、甘いんだ、うんうん、すっきりしたりして味が違くて美味しかったです。3種類飲み比べしたんだね。そして家に持って帰った百姓貴族ラベルの牛乳、うん、甘いお菓子によく合う美味しい牛乳でした。どちらも日持ちしない、あ、なるほどね、うんうん、新鮮な牛乳でパックで買うのと全然違いましたよ。今度牧場へ行く機会があったら新鮮な牛乳を飲もうと思いますってことでね。やっぱ新鮮な牛乳ってやっぱり美味しいですよ ね、濃厚、まあ濃厚も濃厚ですしね、そこそこそこ。でもすごいね、
1: ね、
0: アニメとコラボ
1: 面白いとか、牛乳屋さんがあるっていうのが面白いですね。
0: あ、そうね、え、牛乳さんあるでしょ。
1: 間違いありますよ、消せる前もあるんですけどね、
0: はい、はいはいね、ハウンドね、ジョイさんもね、あ、久しぶりに自分の仕事したんですね、
1: うんうん、
0: いやいやいや、でもこんとこね、今天気わかんないですからね、
1: うん、
0: まあ、気をつけてね、仕事していただきたいと思います。はい、ジョイさんもね、いつもありがとうございます。続きましては、ラジオネーム県道の奥さんでございます。3代目花金ブラザーズ佐々木さん、西条さん、おばんです。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日のテーマですが、子供の頃から嫌いでした、
1: お
0: が今は食べます。牛乳が一番苦手かな。やっぱりいるんですよね、
1: うんうんうん、
0: 晩ご飯にクリームシチューの日があっても僕だけビーフシチューになってます。いいじゃない、こう、うん、で作ってくれるんだからね。
1: そうですね、
0: うん、よそ様の家で呼ばれた時は普通に食べます、うん、まあ、わかるわかる、
1: うんうんうん、
0: 内心は嫌いやねんけれどなと、顔には出さず、うん、美味しそうに食べるからとおかわりどうって言っていただくと恐縮します。本場は苦手やねんけど、チーズもヨーグルト、バニラのソフトクリームたくさんあるけど実は苦手。
1: ああ、
0: 乳製品自体がもう苦手なんだでしょ、はあはあ、きっとね、やっぱいるんですよ、
1: うん、
0: あれ、マヨネーズって乳製品にはなんない。
1: あれ卵と油なんで
0: なんないね。
1: そう、なんないです。
0: ああ、そこそこそこ、生放送頑張ってくださいねってことでね、リクエストもいただきましたけども、うん、やっぱいるんですよ、嫌いな方、うん、
1: まあ、僕もビーフシチューじゃないわ、クリームシチュー苦手ですもん。
0: いや、僕も、
1: はい、
0: あの、嫌いとか苦手とかじゃないんだけど、うん、むしろ味変えて食べる、
1: うん、味変えて食べる、
0: マサラとか、あのほら、
1: あ、
0: カレー粉みたいなのを入れて食べる。じゃないと僕ら晩酌するから、お酒のつまみにならないんですよ。
1: クリームシチューじゃお酒は飲めない。
0: そうか、はい、ですはい、はい、本当ね、ケンさんもいつもありがとうございますね。はい、ありがとうございます。続きましてはラジオネームあーこさんでございます。佐々木さん、西条さん、おばんでございます。やっと金曜日、楽しみにしていました、
1: う
0: ん、いや、
1: ありがとうございます。
0: そう言っていただいてありがとう、本当にありがとうございます。さて、本日のテーマ、乳製品ということで、その言葉を聞いて思いつくのは牛乳、バター、うん、チーズ、うん、ヨーグルトです、
1: うんうん、
0: そうね、特に暑くなってくるとヨーグルトにブルーベリージャムをたくさん混ぜて、
1: うんうん、
0: 冷凍庫で凍らせ、
1: うん、
0: フローズンヨーグルトにするのが好きです。
1: お
0: ー、すごく簡単だけどちょっと贅沢な気持ちになれるのでおすすめです。大きな、おすすめ、
1: いいですね、
0: フローズンヨーグルトね。
1: うん、
0: 食べてみたいわ、
1: ね、美味しそうですよね。
0: これ何のヨーグルトでもいいのかな、それこそブルガリアヨーグルトとか、ね、
1: 多分プレーンのやつがあるんじゃないですか ね、うん、であれば多分ですけど、
0: ありがとうございます、うん、お子さん、ちょっと試します、
1: ね、ブルーベリーじゃなくてもね、いろいろ試せそうですし
0: ね、これちょっとうちのお母様に言って作ってもらおう、自分でやったりとか
1: してこのぐらいならできるでしょ。
0: でもね、ちょっとこういうこと言ったらね、うちのお母様は多分ヨーグルト買ってくると思う。
1: あ、ですか、うん、今聞いてます？
0: 聞いてないと思う。
1: あ、そう、
0: 分かんない。もう通ってたりしてね。そうかそうか。本当にいつもあこさんね、ありがとうございますね。
1: はい、
0: あ、続きね、あのリクエストもね、先ほどおかけしましたし、うん、今日も楽しく聞かせていただいています。お二人も皆さんも良い週末を過ごしくださいってことはね。はい、本当にあこさんもいつもありがとうございます。はい、続きましてはラジオネームバッテンドナー川さんでございます。佐々木さん、西条さん、長友代表ブラボー。鳩麦に詳しい麦信じだクルック、うまかったの、俺、クルック、
1: ね、
0: はい、
1: マジシャンだけに鳩が出てくるんですね。
0: ちょっと最初ちょっと難しいぞ、なんだ、チョランスムダ佐々木ガウダハムハシムニダ、はい、佐々木さん

0: 豪邸住んでます。あ、それ略したの。いや、僕ち豪邸じゃないですこれ本当合ってるんです
1: か。分かんないですね。
0: そう、まあ、続きありますよ、はい。チョナンソ佐々木ショッカーセルランハイソムニだ。佐々木さんはショッカーに倒されました。これ合ってんの。
1: 分かんないです。
0: 佐々木のショッカーは出てきてるね。
1: 誰か有識者の方教えてください。
0: もしかしてなんか今気仙沼市で韓国語講座やってるやつ行ってるんじゃないのかって。
1: あ、始まりましたよね、なんかね。
0: まさかの、
1: まさか。
0: なんかすぐ店員いっぱいになったってメール来てたよ。はい、テーマフルーツ牛乳がいいぜよ。おろ、最近ヨーグルト高いぜよ。さらばーい。今から駆除した飛びずムカデ片付けるぜよ。え、ムカデを片付けんだ。
1: 駆除したんです
0: ね。駆除したんだね。
1: 出たんですね。
0: フルーツ牛乳ね、やっぱこう風呂入った後、腰に手を回して、
1: そうです、
0: 飲むんですね。はい、本当ね、バッテンさんもいつもありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: 続きましてはトッコさんでございます、はい。佐々木さん、西条さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もお疲れ様でした。テーマ乳製品。普段はヨーグルト6P
1: チーズ、
0: チーズね、 6P チーズを食べるくらいですが、気仙沼の大谷海岸に行くと必ずモーランドの瓶の牛乳を買います。お、牛の絵が可愛くて何本か相模原に持って帰ってきました。ちょっと花を飾ると可愛いんです。
1: なるほど。
0: おお、なるほどね。カフェ RST さんに行った時は、お、こちらもやはりソフトクリームやパフェを食べますってことでいただきました。こう可愛い瓶って使えるかもしれないね。
1: そうですね。
0: さすがトッコさんでございますね。チーズも食べる。じゃあ乳製品はね、好きなのかな。
1: そうなんじゃないですかね。
0: はい、本当にいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: というところでね、あの X の方でね、
1: はいはい、
0: トッコジュニアさんから、
1: はいはいはい、
0: やはり来てますよこれ、佐々木さん、西条さん、おまんでございます。
1: おまんでございます。
0: 今週も1週間お疲れ様でした。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 本日のテーマ乳製品。大谷海岸駅の駅、道の駅に行くとモーランド牛乳を必ず買います。ほら来た、さすが、
1: さすが親子、
0: 親子でございますね。気仙沼に行くときはついお酒を飲みすぎてしまうので胃をいたわりますってことでね、
1: はい、
0: いただきました。ありがとうございます。本当にね、
1: この絵の牛が可愛いんですね。
0: そう、なんか今ほらトッコさんの話聞きながらこの瓶を見てたけどね、まあ確かにね。でも昔ってなんか牛乳瓶とか返してたよね。
1: そうですね。
0: あ、今でもそうかな、
1: どうなんですかね。昔はね、
0: うちでなんかの
1: 配達されるやつでしょ。そう
0: そう、返してる、
1: 玄関先に、ね、置いてあって ね、で飲み終わったら綺麗にして、ね、また玄関先に置いておいてね。
0: これはもう持ち帰りできるんだもんね。
1: うん、そうだと思います。
0: 瓶返したらお金返ってくるのかな、いくらか
1: ね、今もうそういうのってあるんですかね。
0: なんかラムネの瓶あったよね。
1: ラムネの瓶とかほらコーラの瓶とかビールの瓶とか、ね、昔はあった
0: んですけどね。10円とかなんかいくらか持ってきてるね、うん、ね、そんなのまあなくていいかよくわかんない。でもやっぱ持って帰りたくなるよね、瓶ってさ、なんでも、僕もなんかね、部屋にポンポン置くの好きでね。はい、なんかそんな感じでございますよ、僕もね。はい、本当ね、皆さん本当ね、本日もね、あ、徳純さんいつもありがとうございます。徳子さんもね、本当ありがとうございます。はい、本日もメッセージをね、たくさんくださった皆さん、そして最後までね、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回のね、サークルオブフレンズネオには、斉藤雄太郎さんがご登場いたします。
1: はい、
0: はい、そして来週ね、月曜日のすみえ姉さんのメッセージテーマは、私のラッキーアイテムということです。
1: うん、
0: 僕ね、ラッキーアイテムかどうかやっぱ分かんないんだけど、多分嫌なこと起きないから、シルバーアクセサリーとこのいつも数珠つけてる、これが僕のラッキーアイテムじゃないかなと思って常につけてます。はい、ね、はい、また来週月曜日からもね、クロスファイブレディオにね、お付き合いください。はい、ここまでのお相手は佐々木たけしと
1: ミキサーの西条潤でした。
0: 僕は来週金曜日に参上いたします。花金クラウの素敵な週末をお過ごしください。バイバイ。
3: Hola, desde Colombia.
4: Hola a todos desde Chile.
5: Hello, is Bosnia y Herzegovina.
6: Hello, Papua New Guinea.
7: Hello, Kuniwa, Bahama.
8: I want Sri Lanka.
9: Namaste, Nepal.
10: Wassalamu alaikum, Mosque.
11: Kesennuma no minasan, oen shimasu.
12: 77.5 Radio Kesennuma, Kyoto FM.

仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月15日金曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんの上空はいかがでしょう。今日ウェザーニュースによりますと、今日気仙沼市内はおおむね一日晴れの見込み。内湾エリアも青空広がっています。今日は予想最高気温が20度ということで、昨日に比べると4度ほど今日は暖かくなりそうですが、現在気象庁の観測計ではまだ 12.2 度と、寒暖の差がはっきりと出ています。どうぞ体調を崩さないようお気をつけください。それでは早速、まずは全国のお天気から今日も覗いていきましょう。今日はですね、高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多く、ここ数日のような雷雨の心配は少なくなるでしょう。日中はカラッと暑くなり、初夏の陽気となりそうです。紫外線対策を心がけてください。まずは北海道、東北から見ていきますと、北海道と東北地方、高気圧に覆われて晴天となります。日中は昨日よりも気温が上がり、オホーツク海側、太平洋側かなり高くなるところもありそうです。ただし朝、肌寒さを感じるくらいの気温となります。一日の中での気温差が大きくなりますので、服装をうまく調節し、体調管理ご注意ください。そして変わって関東ですが、朝から青空が広がって、ここ数日のような天気急変の心配は少なくなりそうです。朝早い時間少し肌寒さを感じても、日中はカラッとした暑さで過ごしやすい陽気となりそうです。日差しが強くなりますので、お出かけの際紫外線対策はお忘れなく。そして変わって西日本を見ていきますと、西日本は高気圧圏内で晴れの一日、日中はカラッと暑くなり初夏らしい陽気となりそうです。中でも九州、気温が高く、なんと今日は最高気温30度に達するところもある予想なんですね。特に昼前、熱中症リスクが高まるため、こまめな水分補給、適度な休憩を心がけ、体調管理お気をつけください。日差しも暑くなりますので、帽子、日傘などの対策

0: 策もおすすめいたします。まずは全国のお天気をお伝えしました。では変わって季節の話題お伝えしていきましょう。こちらの話題です。今仙台市の学校公園で熊の目撃が相次いでいるということなんですね。今仙台市では警察がパトロールを強化して注意を呼びかけているようです。警察によりますと14日昨日の午前3時半ごろ、青葉区桜ヶ丘小学校北側路上、熊が小学校の敷地にフェンスを乗り越えて入っていったと新聞配達の女性から通報があったそうです。熊は体長1メートルほどで、その後の目撃情報はなく、怪我人はいなかったということです。桜ヶ丘小学校では昨日朝教職員が見守る中、児童たちが登校したということですが、昨日は校庭の使用が中止となったほか集団下校をしたということです。またおよそ800メートルほど離れた仙台市泉区の水の森公園では午前9時半ごろ、散歩中の方からクマが歩道上にいたといった通報があったということです。警察は周辺のパトロールを強化して注意を呼びかけています。こうした中、気仙沼市でもクマの目撃情報がありました。今朝になります、今日の午前1時10分ごろ、気仙沼市の赤岩杉の沢、こちらの気仙沼署東側の県道で通行人の男性がクマ1頭を目撃し、同署に通報をしています。これ気仙沼署によりますと、クマ体長およそ1メートル、西側へ立ち去ったということです。署員が周辺を捜索しましたが発見できなかったということです。ということで、付近の皆さんは十分、クマに注意してください。午前1時10分ごろ、赤岩杉の沢地内の路上でクマ1頭の目撃情報がありました。警察では今後も役所と連携し付近の警戒を実施するということです。万が一クマを目撃した際は近づいたり刺激したりせずに警察に通報をお願いします。またクマ出没地域で野外活動をする際はクマに遭遇をしないよう、クマよけの鈴などの装備を身につけるようお願いいたします。まずは季節の情報と合わせてクマ目撃情報をお伝えいたしました。さて時刻7時6分になっています。そろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日はこんなテーマとなっています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日のメッセージテーマはこちらでございます。とっさに言ったごめんごめん。皆さんはどんな瞬間ごめんごめんと口から出るでしょうか。ということで皆さんから聞いてみたい今日のメッセージテーマはごめんごめんです。あの方に言ったごめんごめん、あの瞬間に言ったごめんごめん、どうぞ皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。なお他の番組では皆さんからの身の回りニュースもお待ちしています。私の身の回りニュース、今日 X で先行して写真を上げているんですが、結構ね変わったお店の写真なんですけど、こちら私が、まあ、おります札幌のですね、パン屋さんなんですね。中央区にありまして、電車通り、まあ、市電が通っているその市電通りにあるわけなんですけど、ライラックベイクというパン屋さんなんですけど、まあ、あのハード系の食事パンから、まあ、柔らかい菓子パンまで、取り揃え

0: 得られたパン屋さんなんですけれども、まあ、結構ね午前中など早めに売り切れる日もあるということだったんですが、昨日、ちょうど夕方その前を通りまして、お店に入りました。で、店内がドライフラワーでね彩られてるというね、ちょっとこうおしゃれな空間なんですけど、とても個性豊かなパンが揃っています。スコーンとかがとても美味しくって、昨日はまあスコーンとかマフィンを私はね買ってきましたけど、で、ここで使っている小麦粉ってとてもなんかこだわってるみたいで、十勝さん、まあ、北海道帯広あたりですね、ここにある十勝さんの、まあ、小麦15種類をですねパンに合わせて一つずつブレンドして使用しているんですって。で、お店のおすすめがパンオショコラだそうなんですけど、なんかこうね生地もねパリパリでザクザク食感で濃厚チョコレートが最高の組み合わせで非常に人気だそうです。ということで、昨日、街歩きをした時の一つの写真を載せさせていただきました。こんなパン屋さんがあるんだとね、ちょっとおしゃれ空間、ただこのおしゃれ空間の右側にはですね、どうやら店主ロバートの秋山さんが好きらしく、アクリルスタンドが何点か並んでました。なんかとてもね、自分の趣味と、そして、なんとなくくすっと笑える自分の趣味、こうミックスされたね店内がなんとなくほっこりする感じでした。ということで、皆さんも、街歩きの中で見つけた素敵なお店情報なんかもぜひ教えてください。時刻は7時10分。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
0: 時刻7時10分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行です。ただし BRT 気仙沼線は前足から柳津駅間は設備メンテナンスのため、乗降場所が変更となっている場所があります。お気をつけください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報です。宮城県警によりますと、本日午前気仙沼市元吉町和野にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日

お昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響によって朝晩は曇るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出が午前4時22分、日の入り午後6時39分、今日は大潮です。この後干潮時刻午前8時26分、その後の満潮時刻は午後3時18分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月15日金曜日、今日はおおむね一日晴れ、予想最高気温21度、最低気温は気象庁の観測計で午前0時4分観測 9.5 度、現在は 12.3 度を観測しています。今日降水確率、今日この後降水確率は午前 40% で午後 10%、 今日は晴れて日差し届くでしょう。昨日よりもかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。変わって明日5月16日土曜日、明日もおおむね一日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温9度、降水確率午前 0% 午後 10%、 晴れる日が多くなる1週間、週末以降は気温がぐんと上がって季節先取りとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。漁業情報サービスセンターの本年度のカツオ、ビンナガの漁協の見通しをテーマにした水産業関係者との意見交換会が13日気仙沼魚市場3階会議室で開かれました。カツオについて専門家は、過去5年平均は下回りますが、近年不漁だった年より良くなると予測したということです。最新情報を操業経営判断の参考にしてもらうとともに、現場の課題や要望などを共有することなどを目的に毎年開催しています。今回は水産研究教育機構水産資源研究所専門家4人が研究成果など予測を語ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市で高齢者のみの世帯を対象とした省エネエアコンの購入補助の受付が13日から始まっています。初日から殺到し、上限300件を上回る430件の申し込みがありました。予想以上の反響に、気仙沼市では10カ年計画の予算を前倒しし、本年度分に追加補正することで超えた分にも対応する考えです。この購入補助はふるさと納税の寄付金を活用した本年度からの10カ年計画、人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環です。補助上限、設置費用など込み10万円、10年間で1世帯につき1回のみとなりますが、

0: 毎年先着300件、10年間で合計3000件を見込んでいたということです。おしまいにこちらの話題です。東日本少年個人フェンシング大会がこのほど東京都の駒沢オリンピック公園屋内競技場で開かれました。気仙沼ジュニアフェンシングクラブの5人が4種目3位に入賞。その中でフルーレで中学生女子佐藤芽衣選手と小学生5年生6年生男子菅原選手が8月29日から気仙沼市総合体育館経営部で開かれる全国大会への出場を決めたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。
1: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて今、気仙沼市のニュースということで三陸新報ニュースご紹介しましたが、最後の話題でご紹介させていただいた東日本少年個人フェンシング大会の結果、見事 K-WAVE で開かれる全国大会の出場を、決めた選手2人いらっしゃいましたけれども、そのうちのお一人、フルーレで中学生女子、松屋中学校2年生の佐藤芽衣ちゃん、ラジオ気仙沼の、私が担当しますお昼の番組、お昼はラジオスペ、こちらでもゲストで、遊びに来てくださったことがあるんですが、実はの師匠の、いとこの娘さんということもありまして、本当に、小さい頃からフェンシング頑張ってるんですけども、この間も、海外の方にも行ってきましてね、これからも頑張るなんていう意気込みも聞かせてくださいましたが、見事、なんと全国大会の切符を手に入れたということで嬉しい限りですね。ちなみに先日はその妹さんのね、ふみちゃんが実はその後また再び、ゲストで来てくれまして、ふみちゃんの方はオーストラリアでね開かれた、シンガポールかなで開かれた大会の方にも行ってたりするんですけど、彼女も小学女子サーブルで、入賞もねしたということだったんですよね。ゲストに出てきてからも、こうした活躍をね見せてくれて嬉しい限りです。でその後テレビの番組オーバーですでもねご紹介されていたりですとか、今後の活躍も、楽しみに、なっているのかなと思います。そんな中、皆さんの身の回りでもこんな素敵な話題があったよというのがありましたら、ぜひ番組にも教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで、今日のメッセージテーマこちら、思わず言ったごめんごめんという、こちらの、言葉なんですけど、早速メッセージいただいているのでご紹介していきましょうか。ラジオネームひろやじさん、相模原特演からいただいてました。ありがとうございます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはよん、相模の国からひろやじですというねメッセージいただいてまして、ありがとうございます。で今朝のラジオの電波で言ってけろごめんごめんですが、いやー最近はすいませんは言うけど、ごめんごめんと気軽に言える相手は周りにいませんなというねメッセージなんですよ。年を重ねてふと気づくと、幼馴染や同級生がすぐに会える距離にいなくなっちゃいました。これ先日読んだ単行本、60歳からの手ぶら人生、著者が人気漫画の課長島耕作の作者の広金健志さんなんですが、60歳になったら物を捨てる、友達を捨てる、お金を捨てるというね、文字通り捨てるのではなくて、本当に必要なものを見極めて身軽にしていくこと、そしていつかはお迎えが来るんだから残りの人生必要最低限のものに留めておく、

さにそんな環境ちょっと寂しいけど年齢そうなのかも、ではね、ではではというねメッセージいただいてました。なるほど、いやまあでもね身軽な方がいいなんていうところはあるのかもしれませんけれども、どうですかね、なんかふとした時に今自分がここからお別れをする場合一体どれぐらいの方が涙してくれるだろうとふと考えることってたまにありません？たまにというか結構そんなに多くはないんですよ、多くはないんですけれども、でもなんか、そうなった時に出会えてよかったなっていう人でありたいなっていう、常日頃思うことがありまして、でなんか困った時とか悩んだ時とかは、どっちがそういう自分の人生フィナーレを飾ったる時に、いい結果になるかなということを考えるようにしてるんですけれども、まあでもなんかね年を取ってこう限りある時間の中で嫌だなーなんてね思いながらねお付き合いするのは確かに嫌かもしれないですしね、でもなんか実はそれを通り越した先にすごいやっぱこの人面白いじゃんみたいにね思う人かもしれないと思うと、なかなかね見極めって難しいかもしれないですけどね、ということで60歳からの手ぶら人生というね、本のね紹介もしてくださいましたけど、まあ、人気漫画課長島耕作、ね、こちらの漫画私も実は結構読ませていただいたりしていて、ちょっとこちらの本気になるところですね。60歳かあと何年後かなとかいろいろ考えちゃいますけど、でもなんか私の母がそれこそ70ちょっと過ぎたところなんですけれども、なんかやっぱり60過ぎてからとかでもやっぱりこう友達を増やしてるのを見るとなんかやっぱりすごいないいなってやっぱ思うんですよね、なのでまあなんかそうですね、減らしていくというよりも本当に見極めていくですかね、雑多とというよりもどんどんなんか仲のいい相性のいい方と、より濃い時間をね過ごしていくのって大事なのかなって思いますよね、ということで時刻は7時31分になっています。この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻は7時31分。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン屋さんの気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府がこの夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油、液化天然ガス価格高騰によって夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気・ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高騰対策の一環として今年1月から3月使用分電気・ガス料金の補助を実施しました。電気・ガス料金は3月から5ヶ月前燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格高騰は来月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額、期間などは今後検討しますが、政府が電気・都市ガス事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法をするとみられます。続いてのニュースです。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐって、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間、交付件数暫定値全国2147件に上ったと発表しました。一時不停止、ながらスマホが交付理由7割を占めていて、交通ルールの周知を進めています。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によると、違反別では一時不停止が最も多く846件、

40% 以下、走行中スマートフォンを使うながらスマホが713件、33% で信号無視298件、 14% 遮断踏切への立ち入り156件、 7% と続いています。都道府県別では東京が最多501件、大阪267件、愛知257件、埼玉223件、京都158件などとなっています。交付理由は東京の5割、愛知7割が一時不停止、大阪信号無視4割を占めています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午前気仙沼市元吉町和野にて交通指導取り締まりが行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ決戦沼ヨット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということでメッセージいただいてるんですが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろとさに言った、ごめんごめんというね、そんな質問だったんですけど、早速メッセージいただいてまして、ご紹介させていただきたいなと思います。まずはですね、こちら毎朝楽しみになってますけれども、今まさに気仙沼が誇るツツジの名所特選城、間もなく満開時期を迎えるということで、この時期、ラジオネーム特選城さんが、毎朝この特選城の様子を教えてくださっているんですけれども、早速ね、今日も来てました理香さん、スタッフの皆さんおはようございますということで、特選城ツツジ開花情報なんですが、本日の早朝6時ごろ登山道の入り口付近、数日で満開になりそうだということです。いや、これ明日明後日の週末期待できるんじゃないですかね。そして第一展望台から望むツツジヶ原全体咲き揃うまではこちら数日かかりそうだということです。でこの山ツツジに比べて、今度遅く咲き始めるというレンゲツツジ、山ツツジ、2倍ね、大きな花が咲き始まりましたよというねメッセージいただいてました。いよいよ今週末から、そんな見ごろを迎えていく特選城、ご覧に、ね、なっていただければなと思います。日本最大級のツツジの名所特選城、まさに、今週末入り口から満開を見られるんじゃないかなということです。ちなみにここ2週間の様子見ていきますと、気仙沼市

はい、なんと明日明後日いい天気になりそうなんですね。明日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温が23度、日曜日が晴れ時々曇りで予想最高気温が20度と、もしかしたらじんわり汗をかくかもしれません。しっかり、歩きやすい靴と服装、さらに、水分補給も忘れずに、楽しんできていただければと思います。ドクセンジャーさん、メッセージありがとうございます。さあ、そして今度はこちらのメッセージ、ラジオネーム、熊友ストラトさん、仙台特派員からです。曇り空の仙台からおはようございます。ということで、ちょっとね、仙台はまだ曇ってるみたいなんですが、昨日、メッセージでもちょっとだけ今週末開催の仙台青葉祭りについて触れましたが、気仙沼の氷屋キッチンさんが江東台公園に出店すると SNS に載ってました。日曜日仙台夏日になる予想なので、かき氷日和になりそうです。僕が青葉祭りで楽しみにしている仙台の木遣りの披露、気仙沼の木遣り会の皆さんも参加されるし、意外と気仙沼とのつながりのある青葉祭りなのでした、というねメッセージいただいてました。いやー、これはね本当に木遣り会の皆さんの雰囲気も含めて、よく港祭りのパレードにも参加されて、ご覧いただく機会もあるかと思うんですけれども、素敵ですよね。ということでぜひ見ていただきたいのと、なんといっても氷屋キッチンさんのかき氷、このかき氷なんですけど、前回ちょうど4月のお花見時期、桜の名所涌谷の方に、ね、行ってきましたところ、なんと涌谷城跡のキッチンカー広場で氷屋キッチンさんの、キッチンカーを見つけまして、吸い寄せられるように、ね、やってきました。ここで会えるなんてとね、店員の方ともねお話しさせていただいてましたけれども、氷屋キッチンさんのかき氷なんですけれども、今回は江東台公園テントでの、ね、出店になるんですってね。ということで、すでに氷屋キッチンさん Facebook などでもなんか紹介してたんですけど、なんと今回は氷の水族館からホヤボーヤキーホルダーのガチャマシンも引き連れていくんですって。でいつもはこの氷の水族館のホヤボーヤキーホルダー、水族館しかできないカラーバージョンのホヤボーヤキーホルダーが手に入るチャンスということで、ぜひねかき氷と一緒に楽しんでいただけたらということでした。ちなみに江東台公園は5月16日土曜日は8時までなんですが、17日は午後5時までになりますので、お間違いのないようお気をつけください。何が出るかワクワクのホヤボーヤキーホルダー、1回500円になってます。なんかね氷のホヤボヤキーホルダー可愛いんですよね。通常だとね透明なんですけども、カラーリングバリエーションが水色とピンクと黄色があったかな。ぜひ、気になってたーという方は氷屋キッチンさんの会場で手に入れていただけたら嬉しいなと思います。まあでもなんといっても氷屋キッチンさんというとね、味ですよ、味。やっぱり氷屋さんが作ってるっていうこともありまして、本当にふわふわの氷なんですよね。でこの氷の美味しさと蜜がふんだん、このふんだんの蜜にものすごい感動しました。ということで、なんといっても気仙沼の純氷といわれるね、48時間以上かけてゆっくり凍らせた氷を使って、シロップが気仙沼の素材がメインですということで、私はこの間黒糖食べましたけどね、本当に美味しかった。ということで、他にもテーマでメッセージいただいてましたけれども、熱く語りすぎたので途中ここで、リクエスト曲ご紹介します。ラジオネーム熊友ストラトさんからのリクエスト、レイクでランナーズアイ。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月15日金曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、青空広がるいい天気、おおむね一日晴れ、予想最高気温20度、現在の気温気象庁の観測計で 13.9 度となっています。ぐっと日中に合わせて気温が上がっていきそうですので、どうぞ体調管理、この寒暖の差、上着脱ぎ着などして、整えるようお気をつけください。そんな中、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、とっさに言ったごめんごめんというね、そんなテーマで皆さんからのメッセージいただいてました。で、先ほど、メッセージ途中になっていました熊友ストラットさんからいただいた今日のテーマ、早速ご紹介させていただきたいんですけれども、今日のテーマについてストラットさんが、仕事中に、ね、手を滑らせてしまってちょっと重みのあるプラスチックのトレイを落としたとき、意外と大きな音が出てしまったので、近くにいた女性がびっくりしてしまったので、ごめんごめんと謝ったばかりですっていうね、メッセージいただきました。こういう瞬間ありますよね。仕事中結構私もね、ごめんごめんってなることありますね。あと、そうですね、連絡するねって言いながら、あれってどうなりました？あ、ごめんごめん忘れてたなんてね、小さなものから大きなものまで、今思えば職場にあふれるごめんごめんあるなっていうふうに思ってしまいました。ちなみにそれこそ飲食店さんなんかに、ね、行った時にたまにですけれども、食器を、ね、落としてしまった方とかいらっしゃってね、あ、すいませんなんて言いながら立ち去っていく方とかいらっしゃいましたけどもね、なんかごめんごめんってやっぱりありますね。よく日常にあふれてるのかも。ということで皆さんのそんなごめんごめんお待ちしております。では早速メッセージいきましょうか。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからね、いただいてました。ありがとうございます。リカさん、新庄さん、リスナーの皆様おはようございます。そしてこんばんは。東京連日夏日かと思えば突然雷雨、気温が急激に下がったりして不安定な天気ですね。昨夜は外肌寒いぐらいでしたというねメッセージいただいてました。なんかね、東京とか暖かいイメージありそうなんですけれども、やっぱりこう急激にこう暖かくなってみては寒さを感じるっていうところなんでしょうね。ということで、より体調管理には気をつけてほしいなと思います。気をつけてくださいね。さてさて、そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズにも投稿中なんですが、ほやぼや大好きおじさんは昨日埼玉で、ね、行われている欅ビール祭りに遊びに行ってきました。で、気仙沼のブラックタイドブリューイングをはじめとするブルワリーが出店していて、美味しいビールをがっつり堪能してきましたよ。で、5月17日今週の日曜日まで、開催されていて入場料無料だそうです。きっとね、関東都会の皆様も続々この後欅ビール祭り遊びに行くのかなというねメッセージいただいてました。いいですね、羨ましいですね。欅ビール祭り美味しそうですね。行きたいですね。なんか行きたいですねを何回も言ってますけれども、ということで、まさにビール祭りといえばなんですけれども、気仙沼でもいよいよ今月末ですね、ビール祭りが開催されています。

出ますね、ということで、この気仙沼のビール祭りといえば、ブラックタイドビリングさんのこの BTB のビールが楽しく飲めるというビアフェスですよ、気仙沼のビアフェスティバル、こちらが5月30日に開催されます、今年のビアフェスもですね結構内容盛りだくさんでお届けするので楽しく過ごしていただけるんじゃないかなと思います。で早くもこのビアフェスについて、情報が一部解禁になっているところもあると思いますので、ぜひ気仙沼サーキテケラインも合わせて楽しんで見ていただけたらなと思います。でそんなビアフェスなんですけれども、今年もですね本当にありがたいことに、私、会場で司会をさせていただくことになっております。ぜひ遊びに行く予定だよという方がいらっしゃったらぜひ遊びに来た際には私を見かけたらね声をかけていただけたらなと思います。ということで、ビアフェスティバル5月30日気仙沼では、このラジオ気仙沼のすぐ真下にあります南町海岸公園で行われます。まあ、昨年も本当に、ね、たくさんの方が来場してくださいまして、で会場でも私もいろんな方と会いまして、でホヤボーヤ好きの皆さんはホヤボーヤマイホヤボーヤを連れてきてくれて、なんかもうフォトスポットみたいな、フォトスポットみたいなところも出来上がったりとかもねしてましたけれども、本当にみんながね、素敵なこの美味しいクラフトビールを楽しんでいるという活気あるイベントで、私も、本当に年に何回か受けさせていただくこう司会の中でもすごく好きなイベントの一つでもあるんですけれども、まあ、今回は気仙沼ビアフェスティバル実行委員会としては5回目のイベントになるということなんですね。でもちろんクラフトビールだけじゃなくて気仙沼の食ですとかね、あと目の前にはファンタジー号もありまして、その素敵な海を景色を眺めていただきながら楽しんでいただける、そんなイベントになっています。で今回は出店店舗としてはクラフトビール、ブラックタイドブリューイング、そして日本酒の酒蔵でもあります音楽本店さんをはじめ気仙沼の美味しい食事を楽しめる、お店が計15店舗ほど出店予定だということです。で今回イベントにですね、もうこれ情報解禁になってるみたいなのですが、気仙沼市の観光キャラクター海の子ホヤボーヤも登場します。でこれ3年4年ぶりぐらいになりますかね、ステージでクラフトビールを愛するシンガーソングライターの宮武博さん、ライブパフォーマンスも予定しているということです。でミヤさんといえばですね、私もこのビアフェスティバルでもご一緒させていただいたことがありますけれども、クラフトビール大好きということで、結構クラフトビールに合う楽曲をね多く発表されておりまして、ウクレレを弾いて、前回はブラックタイドビリングの社長でありますダンジさんと一緒にね一曲披露してくださってましたけれども、久しぶりの気仙沼でのライブになるということです。でそんな宮武博さんなんですけれども、実はですね近々このお昼はナジョスペで久しぶりの気仙沼でのライブということでお話伺おうかなと思いまして、ゲストに登場予定になっています。どんな方なのと興味のある方はぜひ、お昼はナジョスペ、ゲストコーナー、ぜひチェックしていただけたらなと思います。いつ頃登場予定かといういち早くわかるラジオ気仙沼のゲスト情報はラジオ気仙沼の公式 LINE こちらで見ることができます。ということでぜひ楽しみにしてみてください。でちなみにビール、ですとかお酒アルコールを、ね、楽しめるのが難しいというアルコール苦手な方もですね楽しんでいただけるようにミッショネ横丁に出ていますプリズムというですねバー、こちらからはノンアルコールのカクテルなんかもあと普通にソフトドリンクなんかもですね出ておりまして、本当にその雰囲気がね楽しめる感じになっています。で大体私はいつもですねチアーズさんのスペアリブを頼むのか、トリケさんの豚バラ大葉巻き串を頼むのかとかいつも悩むんですけども、あとはキッチンアンバーズの皆さんのね、キューバサンドを食べるのかとか、結構どんなものを食べるのかいつも楽しみになるんですよね。ということで、アジアンカフェあいまきさんの、ガパオライスとかね、いろんな他国料理も楽しめるイベントになっています。ぜひ皆さん遊びにいらしてみてください。ということで会場で

お待ちしております。5月30日、気仙沼のビアフェスティバル、土曜日開催でございます。ちなみに参加費入場料無料なんですけど、チケット制になっていて10枚チケットが2000円、4枚チケットも販売されております。こちら1000円となっています。結構ね、食べるぞ飲むぞなんていう方はあのチケットを、多めに買っておくといいかもしれません。中でそのチケットに抽選券がついていて、まあ、チケットをね買っていただければ、買っていただくほど、抽選グッズが当たりやすいというところですね。去年はなんか非売品のブラックタイドブリングさんの、カップが当たるということで、非常に皆さん熱を込めてその抽選の呼ばれる番号をですね、こう耳を傾けてたっていうのが印象的でしたけどもね。さあ、ということで時刻8時10分、今日のテーマごめんごめん、ほやぼや大好きおじさんのごめんごめんも見ていきましょう。高知県にはまさにごめん町そんな名前があるんですね。ごめん町という地名があって、路面電車が周囲を走っています。でその路面電車のディスプレイにごめんと書かれていて、ちょっとシュールです路面電車がね通り過ぎるたびにごめんって書いていかれたら、そりゃもうどうぞどうぞと言いたくなっちゃいますもんねというそんなローカルネタもありますが、ここ最近はずっとごめんごめんと言っています。例えば家事をやりかけてやめてたりとか忘れてたりとか、まさにそんな感じ。逆に仕事の時はすいません申し訳ありませんというので、ごめんごめんは言わないかな。子供の頃はごめんなさいが言えない少年だったので、ふてくされたごめんしか言えませんでした。本当は全然反省してないのというね感じです。そんな感じだったので、毛嫌いされていたこともありましたけど、なので自分が悪いと思った場合素直に謝る、これが一番ですね。その方がお互い気まずくならないですし、何より気分がすっきりしますんで。それではごめんねごめんねという最後非常になんか軽快に去っていく感じのねメッセージいただきましたけど、今日の写真はそんなね、欅ビール祭りの写真を添えて送ってくれました、ありがとうございます。でも本当に、ね、東京でも気仙沼のクラフトビールを楽しんでいただきながら気仙沼を感じていただいているっていうのがねすごく嬉しいですね。ということで、いよいよ気仙沼でもビアフェスティバルが近づいておりますので、欅ビール祭りまで行けないなんていう方はね、ぜひ5月30日、南町海岸公園に集合していただけたらと思います。時刻は8時11分になっています。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で朝晩曇るところがあるでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出は午前4時22分、日の入り午後6時39分、今日大潮。この後干潮時刻8時26分、満潮時刻は午後3時18分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月15日今日、おおむね1日晴れ、予想最高気温は21度、最低気温は気象庁の観測計で、午前0時4分観測 9.5 度、現在は 14.8 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 10%。今日は晴れて日差しが届きます。昨日よりもかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。変わって5月16日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温9度、降水確率午前 0% で午後 10%、 晴れる日が多くなる1週間。週末以降は気温がぐんと上がります。季節先取りの暖かさとなるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gya FM.
2: Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM. Radio Kesenuma, Gya FM.地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。第74回気仙沼港まつりのポスターデザインの一般公募が13日で締め切られました。市内外から19点が寄せられ、中学校美術部からの応募もあったということです。祭り委員会では予想を大きく上回る反響に手応えをつかんでいて、祭りの盛り上がりにつながると期待しています。港まつりのポスター公募を2010年以来16年ぶり。東日本大震災後はデザインも含めて印刷業者に発注していましたが、製紙工20周年にあたり市民参加型の祭りであることを再発信しようと一般公募に戻しています。応募したのは市内をはじめ首都圏などのプロやアマチュア、個人でのエントリーも多かったようですが、市内中学校の2校の美術部からも応募があったということです。今回のお祭りのテーマは荒波を遊び尽くせ、それを象徴し大きくうねる波をデザインした作品が目立ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼赤岩杉の沢スポーツアカデミー気仙沼で13日は着衣水泳体験会が開かれました。子どもたちがペットボトルやビニール袋を使い、海、川に落ちた時に浮く方法を学んだということです。海水浴シーズン前、毎年開いている体験会、今年は12日から16日までの5日間実施され、アカデミーに通う3歳児から中学3年生までが体験したということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市元吉町の宇多津出身で、今年市内最地に U ターンをした元ピアノ講師の長波恵子さんが13日春報園津屋デイサービスセンターを慰問し、利用者と童謡や唱歌を歌い、楽しいひとときを過ごしたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直送朝一便、さメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマはこちらのテーマになっています。とっさにいたごめんごめんというね、メッセージなんですけども、皆さんは、ごめんごめん最近、そんな風に言ったことあります？そんなシチュエーションやエピソードトークお待ちしています。番組の宛先 gmail@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで、いただいているメッセージ早速ご紹介していきましょう。ラジオネームジョージさんからいただいてます。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。この前気仙沼に行った際、お土産にフランちゃんのライブの時にファボ渡しました。おー、ありがとうございます。ファボといえばですね、私が、手作りアクセサリーということで、道の駅親海岸で納品しているアクセサリーの、記号というかなんですけれども、フランちゃんに渡してくれたんですね。で、前に一度夏青色のポチッというね、可愛らしいピアスをフランちゃんにプレゼントしたことがあったんですけど、なかなかねその後渡す機会がなく、新作渡すタイミングがなかったので、すごく嬉しいです。どうですかね、喜んでくれてましたかね。ちなみにファボといえば、僕がしているファボのネックレスなんですけども、スキップジャックのボーカルのサオリちゃん、サオちゃんがねこれ綺麗って言ってたので、リカさんが作っているファボのだよ、親海岸の道の駅にあるよって教えてあげましたっていうねメッセージいただきました。もう素晴らしい営業部長じゃないですか。ありがとうございます。なんか今年ゴールデンウィークすごくですね、いろんな方に手に取ってもらったみたいなんですよ。ということで、もしかしたらジョージさんが、ね、本当ユニセックスで使っていただけるこのファボのね、チョーカーネックレスつけてくださってるのも効果があったんじゃないかなと思います。もしかしたら、じゃあ一点の中に、沙織ちゃんが買ってくれた一点があったのかもしれないですということで、ちょうどですね、実はこの札幌にいる間に双子の妹とうちの母とですね、一生懸命追加分を作りまして、梱包しまして、新作なんかも交えながらですね、実は気仙沼に送ったところだったんですよ。ちょうど今日届くんだと思うんですけど、師匠がねいない間に補充で置いてきてくれる約束になっていまして、もしかしたら来週中には、新作も含めて置いてあるんじゃないかなと思います。どんな感じのネックレスなのという、ね、方いらっしゃったら、ぜひ遊びに行ってみてください。道の駅親海岸の手工芸のブースのですね、真ん中の真ん中あたり真ん中の真ん中あたりみたいですけど、青色を基調とした、アクセサリーになってます。もしよかったら見てみてください。ジョージさん、ありがとうございます。ということで、今日の言ってケロですけれども、いつもトッコジュニア君に会うとお菓子とかくれるので、フランちゃんのライブの時、家の近くの名物、お蕎麦を渡そうとしたんですということなんですけど、いつもなんかトッコジュニア君とそんなお菓子交換なんかしてるんだなんて思ってるとなんかほんわかしますが、でそのお蕎麦は深大寺蕎麦というものだそうで、なんかすごいですよ。徳川家光がね、鷹狩りの途中でお寺に立ち寄った際に蕎麦を献上したところ、大変喜ばれたというね、お寺の蕎麦だそうでね、すごい。でそこから実は徳川家光は蕎麦好きなんじゃないかって言われたぐらいの、すごい東京都調布にある、まさに1735年、すごい老舗のお蕎麦ですよ。そこで、ね、出てるその深大寺そばを渡そうと思ってたんですと思って持ってたんですが、大好きなフランちゃんを目の前に舞い上がりすぎて渡し忘れました。ジュニア君、ごめんごめん、今度おいしいもの持っていくからさ、というメッセージいただきました。多分持ってったけど、家に帰ってから持ち帰ってて、ああ渡すの忘れたってなったんでしょうねいいですね。今度ラジオ祭りでもね、もしかしたらお互いお会いした時に、そんな2人の交換を遠くからちょっと眺めて見てたいなって思いましたまたフランちゃんもいたりとかするので、また舞い上がって忘れちゃったりとかするんですかね

さあそしてラジオネームケミツノクさんからのメッセージです。リカさんはございます。離れていても心は近くにケミツノクです。今朝の言ってけろごめんごめん。妻と長女が自宅のトイレ鍵をしないことが多いんです。知らずに戸を開けてしまい鍵をしない方に過失があると思うんですが、思わずあごめんごめんと口に出しちゃいます。ちなみに次女のモモは賢いから鍵かけますけどね。ちなみに僕もですも僕もですよ当たり前やんけっていうねメッセージいただいてますけどね。奥様と、長女の今日道のくちゃんは油断がすごいってことでもたまになんですけど、最近こう道の駅とかに立ち寄った時に、まあ、おしゃれなトイレが多かったり、まあ、綺麗な、ね、トイレが多かったりとかしますけど、このトイレの鍵のかけ方、昔はなんかこう何ですかカチャンって、あこれが鍵だなってかけやすいというか分かりやすいっていうのがあったからかもしれませんけど、最近ちょっとこう、これどういう鍵のかけ方だっていう、ちょっとこう人をひねりしたものとかありません？でその時に あこういうことかなんてね思ってたりとかするトイレに行った時に、私もすでに先客がいて、あーすいませんごめんなさいごめんなさいって言って慌てて扉を閉めることがねありますね。なんかこうもしかして鍵をかけない方は鍵が分からなくて思わずそのままにしてしまったんですかね、それとも奥様や、今日みつのくちゃんの延長所家でもあんまりしないからトイレイコール鍵かけるとかをうっかり忘れちゃう人なんでしょうか、どうなんでしょうかね。ということで時刻8時31分、この後はラジオ気仙沼全国ニュース、その後ケミチノクさんからのリクエスト曲ジガズさん大丈夫お送りいたします。

時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど防災人材データベースを拡充する意向も示しています。続いてのニュースです。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルの電子版は13日、アメリカトランプ政権が今年の建国250周年を記念する一環で250件の恩赦を出すことを検討していると報じました。トランプ大統領誕生日でもある国旗成立記念日来月14日か独立記念日7月4日に発表する計画があるということです。トランプ氏は去年1月2期目就任後、2021年の連邦議会選挙事件で有罪になった自身の支持者らに減刑したりしてきました。しかし暴力、司法手続きを軽視する行為だとの批判が噴出しています。ウォールストリートジャーナルによると、与党共和党が今年11月中間選挙での勝利を目指す中、トランプ氏がさらに大規模な減刑を出すことに対し政権内からも懸念の声があっているということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口

0: 気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時41分、ここからはラジオ気仙沼、道路交通情報です。この時間は、地域とともに、総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに、交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行。BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行。東北新幹線、宮古バス、岩手県交通も平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに、気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まり、気仙沼市元吉町和野にて午前取り締まりが行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時43分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、宮城県では令和8年度狩猟免許体験を実施します。対象は県内に住所がある方で、農作物の被害でお困りの農家の方、これから狩猟を始めたい方などです。試験は6月から来年1月にかけ順次実施する予定です。現在は申し込みを受け付けています。試験詳しい日程、会場については自然保護課ホームページをご覧いただくか、電話022-211-2673 022-211-2673 までお問い合わせください。代わってこちら、宮城県は保育士資格をお持ちの方に向けた就職相談会を毎月実施しています。働き方などを含めお悩みの方はぜひご相談ください。専任のコーディネーターが対応します。今月は28日木曜午前10時から正午まで、場所は宮城県観光次会館4階です。相談ご希望の方は前日までに電話でお申し込みください。お申し込みは宮城県保育士保育所支援センター、電話022-223-5771 022-223-5771。受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時までです。詳しくは子育て社会推進課、電話022-211-2529 022-211-2529 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時49分になっています。この時間は出勤出発前に防災スイッチをオンをテーマに、気仙沼市東日本大震災校伝承館の皆さんと防災についてお話を伺う時間です。今日も気仙沼市東日本大震災校伝承館と電話がつながっていますので、早速呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声はあさこちゃんですね。よろしくお願いします。ということで、はい、あさこちゃん、
1: はい、
0: まずはゴールデンウィークもお疲れ様でした。
1: そうですね、たくさんの方に来ていただきました。
0: はい、そして、まさに今ね、新緑の季節になってますけど、
1: はいはい、
0: 5月今日はどんな話題があるでしょうかね。
1: はい、そうですね、これ、まあ、5月ですが、そろそろ6月になると梅雨がやってきますよね。
0: うんうんうん、
1: ちょっと早いですけど、もう梅雨なんだなと思いながら。
0: 確かに
1: 梅雨になるとやっぱね、洪水の心配なんかが出てくるかと思います。
0: はい、
1: で今ね、結構皆さんも草刈りとかをよくやっている、草刈りの音なんかが聞こえてくるんですけど、そういう刈った草とかがね、はい、そこにもしかして入ってしまってこう、詰まってしまったりっていうことがあったり、まあ、そのままにしておくとね、こう普段はしっかり水が流れているところが大雨が降ったりすると道路にこう一気に溢れて、少しの雨でも冠水しやすくなってしまったりっていう場所がもしかしてあるかもしれないので、自宅とか、ね、職場の周りを皆さんこうちょっと点検してみていただきたいなというふうに思います。
0: 確かに水災害の、ニュースですとか

0: はい、よく耳にしてくるのは大体こう6月多いですもんね。そういった意味ではなんかこうしたねお天気のいい日なんかにはしっかりとこう今の時点でこう自分のねお家の側溝ですとかあの泥が溜まってないかとかそれを点検していく機会っていうのを設けておくっていうのが大事なのかもしれませんね。
1: 私もなんですけどついついね津波のハザードマップっていうのはこう気にしてみたりとかするんですけど洪水とか土砂災害のハザードマップをこうじっくり見たことっていうのが実は私自身もなくて、
0: はいはい、
1: はい、そのなのでねぜひこの機会に洪水とか土砂災害のハザードマップもじっくり見ていただいて普段自分が通ってる道通勤通学に使ってる道がどうなんだろうな たまりやすいところってどこなんだろうなっていうのもねちょっとあの見ていただければなというふうに思います。
0: 確かに今本当に言われて思いましたけど気仙沼市からはね広報気仙沼とともに、はい、あの最新版のハザードマップって実は送られてきたりするんですけど、はい、意外と津波浸水区域は確認される方が多くても、
1: はい、
0: この確かに土砂災害の警戒区域とか、うん、実は更新されているけど見ていなかったとか、
1: そうですね、
0: あとはね4月になってこうお家をまあ場所が新しくなった方とか気仙沼にねこれから来られた方なんか知らなかったなんていう方もいるかもしれませんもんね。
1: そうですね、うん、でもさっきあの気仙沼市のハザードマップを見たら亀池のハザードマップとかもあるんですね。それこそ勝負沢のハザードマップとか、
0: はいはい、
1: あとは鳥子沢の溜池のハザードマップなんかもあって、あなるほどなというふうにこうさっき見て思ったのでぜひ皆さんも確認いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。確かになんかねあのこれからあのいよいよこう雨長雨が、ね、続く時期梅雨に入ってきますのでそれまでにしっかりと、ね、はい、チェックしてもらえればなと思います、はいはい、ということであさこちゃんも、これからあのランニングしやすい時期かと思いますけれども
1: 、はい、
0: コースを、ね、走りながらしっかりと、はい、チェックしてみてください。
1: はい、チェックしてもらいます。はい、
0: はい、ということで今日の防災スイッチでした。あさこさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へえとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
8: ラジオ気仙沼。

5月15日金曜日、時刻9時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日のメッセージテーマ、とっさに言ったごめんごめんということで、皆さんのとっさに言ったそんなメッセージ、お待ちしております。ごめんごめん、番組宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 になっています。私は結構自分の体感者幅というんでしょうかねここが、意外とちゃんと分かっていなくて、よく人にぶつかってあごめんごめんっていうことはありますけどね。皆さんね、そんなことはなかなかないんでしょうけれども、つい、この道を通るときに家族とねすれ違うとき必ずぶつかっちゃいますみたいなそんなごめんごめんのエピソードもお待ちしています。では早速いただいているそんなメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからいただいてました。ありがとうございます。リガさん、師匠さん、おはようございますということで、ありがとうございます。おはようございます。今日はねお休みだというくみちゃんなんですが、今週もリカさん生放送お疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。なんか今週本当にあっという間の1週間だったんですよね。あれ、こんな1週間何してたみたいな、ちょっとなんか急にね一人タイムマシン乗ってたんじゃないかなっていうぐらいの、時の流れの速さに抵抗できないまま今日来ちゃったっていう感じで、ちょうど昨日もですね、札幌って、気仙沼と違うところで言うと、やっぱゴミの捨てる日が違うなので、いつもちょっとカレンダー見ながら、明日は燃えるゴミなのかな、明日プラスチックかとかね、昨日ピンカンだ、そうだとかね、いろいろやってたりとかすると、ふっとカレンダーを見る機会がすごく多くて、もうそんなにいたとか思いましてね、もう結構ね札幌にいる期間が長くなってきてるんですけど、そんな気が自分の中では勝手にしてないというね、そんな状況なんですけどね。ということで、あっという間に1週間2週間経ってるんだなと、時の流れに抵抗できないようになっておりますが、ということで、とっさに言った今日のごめんごめん、仕事で先輩にゴミを捨てに行ってもらった時、ごめんごめんではないのですが、ありがとうございますと言っています。そう、そのゴミの捨てる仕事はいつも私の仕事なんですというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。そうですね、なんかやろうかなと思っていた仕事をふっとした時にねやってくれてたりするのを見ると、あーごめんごめんありがとうって私もでも言ったりしますかね。でも本当は全然反省してないのってわけじゃないんですよ。タイミングが合えばね、私もちゃんとしようかな、ゴミ出しようと思う時もあるんですけどね。ということで、リカさん、今日はパンの写真載せてましたけれども、私も DJ コウさんと同じぐらいパンが大好き、 X のパン美味しそうですねとねいただいてました。で結構ね、本当に私もDJ コウさん、ね、パン系って取ろうかななんて言ってましたけど、私もパンが大好きで、札幌に来た時は私もパンが好きだってこともあって、ここのパン屋さんのパンが美味しいんだってことをね、双子の妹が一生懸命いろいろ教えてくれるわけですよ。でちょうどこのパン屋さんも、日中というんでしょうかね、昨日ちょっと夕方ぐらい4時から帰ってきて、で、お家の前に着いた時にですね、ちょっと、軽くねお散歩しようかなっていう話になって、お散歩がてらちょっと家の周りを15分ほど歩く一周コースっていうのがあるんですけど、ちょっとね15分ぐらい歩こうかということで、双子の妹とこう歩いてたんですよ。でそしたら妹が突如ですね、リカちゃんと、そういえばここに美味しいパン屋さんがあるんだという話になりまして、歩いて行ってみるかいなんていうものですから行ってみたわけですよ。で結構ねうちの家の周りってなかなかゆっくり歩く機会、冬の間はねちょっとこうあんまり歩きたくないっていうのもあるのかわかんないですけど、歩く機会ないんですけど、今日とか、この時期は本当に散歩コースとしては最高だなと思いましてね。

結構歩いて、こうね、見るんですけど、そう揚げたてのね手作りのドーナツ屋さんがあったりとか、あと実はこのパン屋さんのちょっと2軒隣にケーキ屋さんがあるっていう、でもともと本当はそちらのケーキ屋さんを目的に実は行ったんですけど、ケーキ屋さんがやってなくて、でここのパン屋さんもあるんだよってことでね、ここのパン屋さんのスコーンとか買ってきました。あとだから別のルートで、あの北海道は札幌にですね、どんぐりっていうねパン屋さんがあるんですけど、まあ、ここのパンもですね、家からもちょっと歩いて買いに行ける距離ってこともあって、そこにね行ったりとか、あとボストンベイクっていうねパン屋さんもあるんですけど、そこのパン屋さんもあの結構ね、父がここ の, あのバケットが好きだっていうこともあって、あの立ち寄って買ってみたりとか、結構パン屋さん多いかもしれないですね。今度私 の, あのパン日和的な写真も、X で載せたいなと思います。もし、札幌行く機会が、ね、ある方いらっしゃったら、一度、パン屋さん巡りしてみてください。美味しいパン屋さん結構あります。ということで、くみちゃんメッセージありがとうございます。さあ他にもねメッセージいただいてるのでいきましょうか。ラジオネーム、こちらあーたんさんからメッセージいただいています。りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。金曜日になりましたね。りかさん今週もお疲れ様でした、ということでありがとうございますね。本当に1週間あっという間でした。で今週は水曜日、お休みだったのでお昼謎スペ聞いてましたよ。来週の水曜日もお休みなので放送を楽しみにしています。師匠さんとのねお二人の声を聞いてるとほっとします、という嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。おそらく今の師匠もねニヤッとしてるんじゃないかなと思いますけども、ありがとうございます。なんかあの水曜ナジョスペ、直送朝一便の、普段ミキサーで声を出さない師匠とのコンビになっておりまして、南部さんというねクルーガードシップ事務局の、メンバーとくるっと気仙沼というね、素敵な気仙沼の市内、加盟店情報をお届けしたり、今期からはあちこちやちというアンカーコーヒーのやちさんを交えた、素敵なコーヒー片手の雑談コーナーが始まったりと、水曜日もね私もすごく大好きな曜日になっております。お昼まだ聞いたことがないという方は、もしよかったらぜひ聞いてみていただければ嬉しいです。ということであったさん、次は水曜日もじゃあお会いできますね。ちなみに今日のテーマのごめんごめんですが、よく息子から言われます。ごめんごめん、口癖かと思うぐらいです。軽く言わないでと思うときもありますが、つい許してしまいます、というねメッセージいただきました。でもなんかねいいですね、なんかほんわかします。でもねごめんごめん、なんかこうどうもねどうもねみたいな感じの感じで喋ってるんですかね、息子さんはね。ということで、ちゃんとこの小さな年から、ごめんが言えるっていうことは、なんかいずれ立派なジェントルマンになってくれそうな予感がしますけど、どうでしょうかね。ということで、あーたんさんメッセージありがとうございました。時刻は9時8分になってます。この後はラジオ気仙沼、ケインフォメーションピックアップです。

時刻9時9分、ここからは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今週の休日当番医情報をお伝えします。今週17日日曜日、三日町大友医院です。高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後2時から午後4時です。電話お問い合わせは226868。なお薬局は競争未来気仙沼三日町薬局、電話は257261。続いて歯科は田中前、失礼しました、歯科は唐桑町馬場佐藤歯科医院となります。電話は322309。診療時間は午前9時から正午で、最終受付は11時30分とな

ています。なお休日当番医調剤薬局は都合により変更になる場合もあります。あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話連絡をお願いします。この他町の健康相談室ぬくもりは本日午後1時までイオン気仙沼店で行われます。保健師や看護師による血圧測定健康相談が行われる予定です。また献血は今週日曜日イオン気仙沼店で午前10時から11時45分1時から午後4時までの間に行われます。おしまいに草刈りボランティアサポートについてです。指導以外の私有地や公共施設など草刈りボランティアを活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給自走式草刈り機無償貸し出しを行っています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体。なお作業前市への申請が自走式草刈り機貸し出しには必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係です。電話は223417。ここまではケインフォーメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時11分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため湿った空気の影響を受けて明け方は曇るところがあるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出、午前4時22分、日の入りは午後6時39分、今日大潮、この後満潮時刻は午後3時。変わって気仙沼市の天気です。5月15日金曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は21度。ここまで現在の気温、気象庁の観測計で 18.3 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後は 10%。 今日は晴れて日差し届くでしょう。昨日よりもかなり気温が上がる見込みです。変わって5月16日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温は9度、降水確率午前 0% で午後は 10%。 この先1週間晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暖かさとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyot FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時20分になっています。さて今週のイベント情報、最近気仙沼のツツジの名所特選寺

場から、最新情報がラジオネーム特選者さんによって、お届けいただいているんですけれども、そんな特選場、いよいよ見頃になっているようなんですね。ということで特選場なんですが、本日朝6時の様子ですと登山道入り口付近、数日で満開になりそうなんだそうです。第一展望台から望むツツジヶ原全体、もう少しこちらは先そろうまで数日かかりそうだということなんですが、まあ、山ツツジに比べて、まあ、遅くね咲き始まる蓮華ツツジ、山ツツジよりも2倍大きな花が咲き始まりましたということだったので、まあ、少しずつここから見頃を楽しんでいくのかなと思います。そんな特選場のツツジなんですけれども、まだご覧になってないという方、いらっしゃるでしょうかね。こちらは気仙沼、現在ですね、5月9日から気仙沼側、本吉側にも、登山口にはツツジ協力金ということでの呼びかけがあるわけなんですが、登山口は2つありまして、まあ、気仙沼側、本吉側と、2つあるわけですね。で、登る方角から、また見える景色が少しずつ違ってくるのかなと思います。合わせてこちらを、ね、楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、もともとこの特選場なんですが、日本一のツツジの名所と呼び声が高く、標高711メートル、気仙沼と旧本吉町の境にそびえる山になっています。で、その範囲はなんと東京ドーム10個分、50ヘクタール、その数山ツツジ、蓮華ツツジは自生して50万本ほどと言われています。まあ、圧倒的なスケール感で咲き起こりまして、山全体赤オレンジに染め上がる、その魅力が、今年も登りたいという方がね、たくさん来る秘訣なのかなと思います。だいたいゆっくり歩いておよそ40分ほどの道のりになると言われています。ただですね、登山口の付近からもツツジが一帯に広がっているので、まあ、山頂までしっかり登らなくても十分ツツジの鑑賞が楽しめます。で、また登山口にはトイレも整備されています。出発前に、立ち寄っていただければいいのかなと思います。また高低差がそれほどないので、まあ、中腹付近にはツツジも群生しているので、まあ、体力に自信がないななんていう方もピクニック感覚でツツジ鑑賞楽しめるんじゃないでしょうか。で、頂上を目指すんなら下山も含めて余裕を持って1時間半から2時間ほど見ておくといいかもしれませんね。あの、気仙沼側から登山口からおよそ15分ほどで第一展望台にたどり着きます。ツツジの開花タイミングちょうど合えばですね、深紅のツツジあたり一面広がっている光景を目にすることができます。で、山頂からですね、この赤く染まる山肌と太平洋のコバルトブルー、絶妙なコントラスト、こちらを見ることができます。ぜひ楽しんでいただければと思います。で、ちなみに周りにはですね、ツツジもそうなんですが、リンドウですとかスミレ、あとは一人静かとかですかね、ツツジ以外にも貴重な山野草も見られるということです。あと山道の脇に入ると素敵な渓流が流れてまして、マイナスイオンたっぷり見てるだけで心が洗われそうです。ぜひ遊びに行ってみてください。そんなツツジなんですけれども、今年も、この特選場のツツジを楽しんで見ていただく気軽に見れるツツジバスの運行が始まっています。このツツジバスなんですが、今週、土曜日日曜日、そして来週土曜日日曜日の運行が決まっています。このツツジバスですけれども、JR 気仙沼駅前を出発しまして、内湾迎える前、海の市、特選場と、4カ所泊まります。こちらまず第1便は JR 気仙沼駅発8時55分、2便10時40分、3便12時30分、そして4便は午後2時20分です。なお帰りは特選場を出発して海の市、内湾迎える前、そして JR 気仙沼駅前となっています。帰りは特選場9時45分、2便11時30分、3便1時25分、4便は3時15分です。運賃は中学生以上が1000円で、小学生以下は500円となっています。ぜひご利用いただきまして、
今最高のツツジご覧になってみてください。

ください。ということで今日のイベント情報は、今週からいよいよ見頃を迎えている特選城のツツジからの情報でした。時刻は9時25分です。

時刻9時26分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直三さん一民、メッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマごめんごめんということで、皆さんにごめんごめんと、とっさに言ったそんなシーンを教えていただいておりました。ということで早速いただいているメッセージご紹介していきましょうか。とっさに言ったごめんごめんはこちら、ラジオネームひろこさんからいただいてます。こちらは愛知特派員です。りかさん、しょさん、皆さんおはようございます。最高気温25度、本日晴天の愛知から。で、今日番組の冒頭でもお伝えしましたが、気仙沼警察署付近で熊出現のニュース、朝ネットでも見ました。驚いて目が覚めましたよ。何も被害がありませんようにっていうねメッセージいただきました。で、気仙沼警察署付近って結構道路もね大きいですし、ここまで熊来たのみたいなところなん気がするんですよね。ということで付近にもね学校とかもありますので、本当にお子さんたちも気をつけてほしいなと思います。さあ、そして本日のテーマ、とっさに言ったごめんごめん、ユッピー&ターボーのごめんごめんというね、朝一日のエンディングだった時に娘が口ずさむことが多く、ごめんごめんと聞くと曲が脳内再生されますっていうね、よくよく歌詞を聞くと小学生が口ずさむような内容ではない気もしましたけどっていうねそんなメッセージいただきました。ね、スナックのね、飲み屋のお姉ちゃんと、お客さんとの騙し合いがテーマになっているということで、もともとはそれこそ伊藤孝博さんターボーがですね、北野宮子さんと歌おうかな、どうしようかなということで作られてたデュエット曲で、本来であればそのような形で発表される予定だったんですけれども、フェニックステイメントの社長が、亡くなりまして、そこからですね、いろいろレコーディングの兼ね合いも考えて、結果、ユッピーが、対応するという話から、ちょっとユッピーのねキャラと年齢を合わせて少し書きをあれでも書き換えたなんてね言ってましたけど、ということで、皆さんもね歌う機会がありましたら、こちらユッピー&ターボごめんごめん、CD 手に取っていただきますと、インストカラオケがね入ってますので、ぜひ歌っていただけたらなと思います。さあ、そしてこの回いただいているメッセージ、ラジオネーム海の匂いのお母さんからいただいてますね。リカさん、札幌のリカちゃん、そしてリさんの皆さんでございます。海の匂いのお母さんです。今日は昨日と違って太陽が出てますね。で、家では今庭のコニファーの剪定をお願いしています。で、それを手伝いをしながらラジオ聞いてました。応援歌お願いしますというねメッセージいただいてるんですよね。コニファーもね結構ぐんぐん育っちゃうんでね、本当に剪定大変だと思いますけれども、怪我しないように、そしてお手伝いもね、この葉っぱたちもねたくさんあって、かぶれたりとかねしないように気をつけてください。では応援歌いきましょうか。お送りする曲が海の匂いのお母さんのリクエスト、美空ひばりで真っ赤な太陽。

時刻9時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府は昨日衆議院議員運営委員会の理事会で高市総理大臣が今月19日と20日韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳相互往来シャトル外交の一環でイ・ジョミョン大統領出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月来日した際高市総理のふるさと奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待した意向を示していました。続いてのニュースです。アメリカトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席は14日北京で行われた首脳会談でイラン情勢に関しエネルギーの自由な輸送を支援するためホルムズ海峡は開放され続けなければならないとの一点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと両首脳はイランは決して核兵器を持っていないことを確認しました。習近平国家主席は会談で海峡の軍事化通行量の徴収のいかなる試みにも反対を示したほか将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるためアメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業中国市場へのアクセス拡大や中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。続いてのニュースです。イスラエル首相府は13日ネタニヤフ首相が今年2月末対イラン軍事作戦開始後 UAE アラブ首長国連邦を極秘に訪問しザイド大統領と会談していたことを発表しました。具体的な日時場所は明らかにされていません。首相府は訪問についてイスラエルと UAE との関係において歴史的な突破口になったとしています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: Numa. You're listening to FM 77.5.
1: K Information. 気仙沼市の最新情報をお届けする K Information。平日午前6時30分と午後4時30分。日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。
3: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
5: わかめの国のプリンス、村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
4: 周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼。
8: 気仙沼トラフィックリポート。
1: 時刻9時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東空新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通

情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。

一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

してまいりました。直送朝市民、そろそろお別れの時間近づいています、ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、今日はとっさに言った、思わず言った、ごめんごめんということで、皆さんがごめんごめんと言った瞬間の話を教えていただいてました、早速いただいているメッセージ、ご紹介していきたいと思いますが、ラジオネームとっこさんからもねいただいてました。ありがとうございます。りか、さん、しおさん、皆さんおはようございます。今週もお疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。ということで、そんなとこさん、今日のテーマのごめんごめんなんですが、何かやってもらったとき、ごめんありがとうと先にごめんが出てしまう癖がありますと、言ってしまうんですよね。ありがとうが先なのにごめんが口癖になってしまっていますが、気をつけないとなと思いますというメッセージね、いただいてました。あー、この気持ちもよくわかるんですよね。私もなんか、あー、ごめんありがとうって、私も先にごめんか先に行くかもしれませんね。で、あのふとね、あの振り返った時に、あれ、ごめんって謝る必要はなかったかなとかねある時もありますしね。もはやなんかごめんとありがとうがワンセットになってるみたいな時ありますけどね。でもなんか、最近それこそうちの母が、実家の母がですね、よくうちの父に、年を取ったらねと、いろいろ娘に世話になることがあるんだからと、ちゃんとね、ごめんとありがとうを言えるようにしておきなさいなんてねよく口を酸っぱくして、最近ね言ってるシーンを見かけますけどもね。ということで、まあ、なので、まあ、あまりね、こうごめんごめんと、必ず自分が悪いわけじゃないのを言うのも良くないんでしょうけれども、それがとっさに出てくるっていうのって、すごくね、いろんな人のことを考えてた、あの人生を歩んだ証拠なのかなと思うと、素敵なことなんじゃないかなと思ったりもしますけど、ということで、とっこさんらしいそんなメッセージでしたね。ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム稲葉城2号さんからもいただいてます。りかさん、新庄さん、おはようございます。そうね、今週から通勤場所が変わったんですよね。なので通勤時間が30分早くなったので、朝の30分大きいですよといただいてます。そう、まさに郡山の方にね行くってことですから、だいぶ30分、車のね30分の距離が違うっていうのだいぶ違いますからね。ということで、ちょっとね、朝の通勤ラッシュも含めて、結構大変だと思いますけども、気をつけて。で、そんな中、今日のごめんごめん、今年ビアフェスもラジオ祭りも予定的に参加ができなくてごめんごめんなんですというね。日常では年を取るに従って物覚えも悪くなり、本当に散歩歩くと忘れます。毎日がごめんごめんだらけ、頭の体操しないとなという、ね、メッセージいただいてました。そっか、ちょうどね、いちごさんからも連絡がありましたけれども、あの地域の方のね予定もラジオ祭りと丸かぶっちゃったっていうね話してましたけど、去年は、本当にね、美味しい福島の、桃のゼリーとかね、いろいろと、本当に土産をいっぱいしょってさみたいな、千正夫さんのね、北国春みたいな感じで来てくれましたけれども、そっかそっか、ビアフェスもね参加できないということで非常に残念がってるのかなというところはあるんですけれども、後ほどこんな感じだったんだと、言った気になる、そんなレポが届けできるように頑張りたいと思います。ということで、メッセージありがとうございます、ね、朝の30分大きいですけどもね、ちゃんとこうしてメッセージいただけて本当にありがたい。さあ、そしてラジオネーム宮城大好きさんからもいただいてます。りかさん、皆さんおはようございます。昨日の午後やたら寒くてびっくりしましたということで、なんか急激にね、昨日なんか寒かったっておっしゃってましたもんね。ちなみにこの前、仙台の地元の中学2年生と話す機会があったんですって。おー、なかなかね、そういった機会ってなかったりするっていうね、そんな中で貴重な体験をされたようですが、昨日からだったかな、中学校の校外行事で気仙沼に泊まっているそうですということでね、メッセージいただきました。校外授業でそういう授業もあるんですね。ちなみに仙台市の中でも特に、最近は住宅が増えた地域で東北で一番生徒数が多い公立中学校になっていますと、30年前には仙台で一番悪い中学校という、評判もあった学校なんですけどね、今はそんなことがないのでどうぞ

よろしくお願いしますねというメッセージいただきました。どのあたりにね、資格されてますかね。もしかしたら今日あたり内湾エリアでそんな、学生さんたちを見かけたら、仙台から来ている学生さんたちかもしれないですね。結構このラジオ気仙沼のある内湾エリアは、あの視察も含めていろんな方々がね訪れてくださるんですよ。ということで、その際にはね、ぜひラジオ気仙沼覗いてほしいなと思いますけど、じゃあ、あのいたかどうかはお昼は謎スペメンバーにバトンタッチねしてみたいと思います。見かけたら、もしかして彼らかもとね、レポしてみたいと思います。ちなみに宮城大好きさんの話によると、宮城大好きさんのお家の、ね、子どもたちがお世話になった時っていうのは、秋田の田沢湖あたりに宿泊学習があったんですよねといただいてますね。で、気仙沼に行くのは今年が初めてみたいです。羨ましいという、ね、メッセージいただいてます。中学校の時の宿泊学習ってどこだったかなってちょっと私もこう思い出してたりとかしようかなと思ったところ、洞爺湖だったかな。それは小学生だった頃の時かな。なんか思い出が交差してたりするんですけど、皆さんはどんなところにね資格学習したでしょうか。結構あの小学校の時なんかはスキー学習とかもあってね、あのキャンプファイヤーとか楽しみだったんですけど、あの歩くスキーがすごい大変だったっていう記憶とかがね、今鮮明に思い出してきましたね。ちなみに今日のごめんごめんですが、2回重ねるとかえって軽めになりますよね。確かに、なんかごめんねっていうよりも、あーごめんごめんっていう方がなんかちょっと軽さになります。軽く感じますね。普通2回言うとね、重みを増しそうなところが軽さになっていくっていうね、軽やかになっていく。ちなみにあの宮城大好きさんは、お風呂の栓をし忘れたままお風呂にお湯を張っていた時です。20分ぐらい経ってから気がついたので結構悲惨だったんです。私の場合はごめんごめんよりもごめんなさいすいませんと謝らないといけない場面の方が実際多いかもっていうね、それではまたというメッセージいただきました。意外なおちょこちょいな、そんな宮城大好きさんの性格がひょっと出たメッセージをねご紹介させていただきましたけど、あのたまにお風呂の栓がしっかり入ってなくて、あれ今日ちょっとお風呂のお湯たまるの微妙に遅いな、まさかお風呂なんか壊れてるなんてね、自分のせいなのにお風呂のせいにしたことが何度かあるというね、私は記憶がありますけど、そんな時はこっそり頭の中でごめんごめんと私は思うようにしています。ということで、今日は最終的にはごめんごめん2回言うとかえって軽く感じるこれがちょっとねつぼりましたけど、ということで、日常で何かあった際のごめんごめん、気軽にそんな言葉が言える、そんな日常でありたいですね。では時刻あっという間に9時55分になるところ、それでは今日、リクエストもありましたけども、伊藤貴博、今年の新曲です、ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた来週の月曜日午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインインフォメーションで。
6: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
7: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
0: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッ

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月15日金曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお

0: 昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。ということで内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺は今日はいいお天気ですね。青空がまさに雲一つないと言ってもいいような青空が現在広がっております。
1: なんかゴールデンウィークが戻ってきたみたいな ね、 天気ですね。
0: お休みしたいよ ね、 はい、とはいえね、あっという間に今週も金曜日を迎え、
1: はい、
0: 週末までねあと半日お仕事頑張ればという方も多いのではないでしょうか、うん、一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: あのここしばらくは、ね、穏やかな天気が続いておりまして、週間の、ね、予報とか見てもしばらく雨の予報はないという感じで、う
1: ん、確かに雷注意報出ててもなんか雷の様子は、ね、あの近くでは感じられませんでしたね、
0: う
1: ん、
0: まあ、昨日とかは、ね、ちょっとパラパラ雨降ったりとかまあまあ、ね、する時間帯はありましたけれどもね、今週間予報見てたんですけど、
1: はい、
0: 本当？あ、本当だ、5月19日の火曜日、予想最高気温30度。
1: ちょっとちょっとまだ5月ですよ。
0: 気仙沼ですよ、まだ5月の半ばですよ。
1: 30度、
0: 予想最高気温30度ですか。
1: はあ、
0: 本当になるのかな。気仙沼で30度になったら他のとこ何度になるんだろうね。
1: 40度とかおかしいですね。
0: いやいや、ということでね、もうあっという間に夏が近づいてきているのかもしれないですからね、本当皆さん体調とか、いろいろ気をつけてねお過ごしいただければなというふうに思いますけれどもね。はい、
1: 気温差だいぶありますよ。でもその日 ね、
0: ね、
1: 30度14度ってね最低気温ね、
0: 勘弁してくれよって感じですよね、本当に。そんな気仙沼ですけれども、今日はね朝から熊、
1: はい、なんか2件くらいありませんでした、はい、
0: 目撃情報が出ておりまして、うん、1件目が朝ね、7時頃に届いているニュースなんですけど、
1: はい、
0: 深夜、うん、赤岩杉の沢地内ですね、
1: うん、
0: こちらで熊の目撃情報がありました、
1: はい、
0: そしてその後7時30分頃、なんですけれども、松崎高屋地内で熊の目撃情報がありました。ということで、赤岩杉の沢って警察とかあるあたりだと思うんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、そこから高屋も割と近いので、もしかすると同じ
1: かもしれない、
0: はい、個体かもしれないですね。周辺にお住まいの方というか、あの高屋とかは本当に住宅街、
1: そうです、ね、
0: 住宅地ですからね、あの気をつけ、お出かけの際なんかはね本当気をつけてほしいなと思います。
1: はい、
0: しばらくねあんまりこの熊のニュースも少なくなっていたんですけれども、また暖かくだいぶなってきましたから、活発に動くようになってきてるのかな。
1: そうです ね、
0: ね、怖いですからね、気をつけましょう、ね、
1: お気をつけください。
0: そしてですね、
1: はい、
0: 番組始まる直前なんですけれども、
1: そう
0: ラジオ気仙沼にお客様が襲来、襲来って言っちゃった
1: 襲ってきてみたいになってますけど
0: 襲ってきてはいない、はい、いらっしゃいました、はい、それがね、うん、ヤジュさんだったんですけれども、
1: あれなんかヤジュさん
0: だったんですけども、はい、びっくりしますよね、あの予告なしで急に来るんで
1: そうあの近場の方ならねなんか分かるんですけど、ヤジュさんみたいな、ね、あの窓からコンコンってなって見たら、うん、って、
0: 3度見ぐらいしました
1: サジュさんめちゃくちゃ近いのに3度見したんですね、あそこで、
0: この間まで北陸の方でね行ってきたって言ってたら、今度はこちら東北気仙沼まで来て、うん、何しに来たんですかって、いや遊びに来たんですよさあ当然のように言われましたけれどもお土産もねいただきまして、なんと北陸土産、
1: はい、
0: 新潟名物亀田製菓の、
1: うん、
0: 柿の種、
1: はい、
0: これがなんとハッピーターンとコラボしているというですね。
1: そう、なんか初めて見ましたよ、
0: これは禁断のコラボですよね。
1: うん、すごい、
0: はい、
1: 食べたことないな、
0: ね、ハッピーターン50周年、
1: うん、
0: のハッピーコラボレーションということで、ね、
1: 柿の種が60周年なんですか。なんか50
0: とハッピーターン50周年、柿の種60周年、は
1: い、そういうなんかキリがいいんです ね、 ね、両方
0: そういうことなんですね、
1: すご
0: いね、そんなコラボ商品だったりですとか、
1: はい、
0: こちらも北陸のお菓子ということで、
1: うん、
0: ぶち上げビスケット、ビーバーぶち上げビスケット、
1: 初めて見ましたよ、
0: 僕も初めて見た、
1: ビーバーね、あのキャラ動物のビーバーの形のビスケット、
0: うん
1: ね、
0: そして亀田のあられ、まあ、これも亀田製菓さんのね、
1: はい、
0: 亀田ホープという、ね、お菓子もいただきました。本当に
1: サラダホープです、
0: サラダホープサラダホープ
1: サラダホープ、
0: 今さき市新潟と書いておりますけれどもね、はい、後でいただきたいと思います、
1: うん、
0: ということでね、もう今日は天気もいいですしね、どこ行ってもね気持ちよく過ごせそうですからね、
1: うんうん、
0: はい、この東北の方も楽しみ

0: れていただければと思います。
1: そうですね、あのヤジさんからですね、あのサインを書いてくださいってことでね、
0: 話すと長いんですけど先日ねプレゼントキャンペーンをやっておりました町大学放送ってなんだっていうパンフレットといいますかね、冊子がありまして、はいはい、冊子が、うん、それをリスナーの皆さん15名にプレゼントしたんですけれども、
1: はい、
0: あの町田さんが作ったということで、
1: うん、
0: あの吉田さんがね、あのみんなの分サインを書いてくれたんですよ。
1: ああそうですよね、はい、サインがちゃんと書いてありましたね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: で僕のサインいらないでしょって言ってたがあのラジオネームりっちゃん、
1: はい、りっちゃん、
0: はい、な、斉藤さんのサインも欲しいですって、
1: あ嬉しいですね、
0: あの X で言ってくれたんで、
1: うん、
0: りっちゃんのだけにサインを書いて、
1: あなるほど
0: はいはい、
1: 特別扱いしちゃったわけですね。
0: お送りしたところ、はい、今日はあの矢地さんもねその冊子を持ってきて、斉藤さんもサインくださいよ。
1: 嬉しいですね。
0: はい、
1: 嬉しい。
0: サインを書いてしまいました。サインっていうかもうただ名前書いただけですけど、
1: あの会所というか署名みたいな感じでしたけど。
0: マツ君もね、あと、はい、じゃあマツ君もっつってね、
1: はい、
0: マツ君も書いて。おりましたけれども、
1: あの
0: もしねもし、
1: はい、もしね
0: もしサインが欲しいよっていう方がいらっしゃるのであれば、
1: うん
0: はい、あのお持ちいただければ僕のサインによければいくらでもお書きいたしますのでね。
1: でも嬉しいですよね、はい、嬉しいと思いません、あのサインを求められる人生って今までは多分あんまりね
0: ないよね、
1: 普段生活してるとないですもん ね、
0: うん、あの芸能人になった気分だよね
1: ほっこりしてます西条さんが
0: ほっこり、ということでね、もし、はい、もし欲しい方が当たった方でいらっしゃいましたら、
1: うん
0: はい、お持ちいただければと思います、
1: はい、
0: ということで時刻12時7分そろそろ今日のテーマ発表していきたいと思います、
1: はい、
0: 5月15日金曜日本日のお昼はナジョスペワンワードテーマ、
1: うん、
0: カバン選び
1: お
0: ナジョスペ
1: カバン選びナジョスペ
0: カバン選びナジョスペ、
1: なるほど、
0: うん、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しています、
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号0226258471 0226258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、カバンもね好きな人はいっぱい持ってるっていう方もいらっしゃいますしね、
1: うん、そうですね、やっぱりコレクターの方もね、やっぱブランド物とかっていうのね、なかなか手が届かないものをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけどね
0: 皆さんねどんなカバン持ってるのか、うん、カバンのこだわりがあるのか、
1: うん、
0: ぜひお聞かせいただければと思います。
1: はい、
0: それではこの後2時までの生放送お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食聞いてけラインです。

0: お昼ラジオスペ、オラホの給食聞いてけらい。
1: ここからはオラホの給食聞いてけらい、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日のメニューです。5月15日金曜日、今日のテーマは、旬のアスパラガスを味わおう。
2: 美味しいですね、旬ですね、
1: ということで今日の献立はご飯、アスパラガスのソテー、チキンカレー、それにいちごヨーグルト、こういった組み合わせとなっております。
3: はい、
1: テーマの方のご紹介もお願いします。
3: はい、こちらのテーマは旬のアスカラバ、失礼しましたアスパラガスを味わおうとなってありました。アスパラガスは春から夏にかけて旬を迎える野菜です。アスパラガスはカロテンやビタミン C、E、B 群が多い緑黄色野菜です。アスパラギン酸という栄養素が含まれており、疲れを取るのを助けたり体を元気にする働きがあります。旬のアスパラガスを味わって元気な体を作りましょうとなっておりました。
1: はい、ありがとうございます。今が旬なんですか？
3: そう

0: ですね、あの春の野菜ということで、うん、あの柔らかくて美味しいんですよね。
1: 見分けるポイント、美味しさを見分けるポイント、じゃあ教えてくださいますく。
0: はい、アスパラガスは下が切られてるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: あのそこの根元の部分があのみずみずしくて、茶色くなっていないのが一番いいですね。あと穂先、あの先っぽの部分、つくしの先みたいなところが開きすぎてない、花が咲きすぎてないような、こう、まあしおれてないようなところが一番選ぶときに、その頭とお尻を見た方がいいと思いますね。
1: 緑になってるやつがいいってことですね。
0: そうですね、
1: なるほど。
0: つぼみがキュッと締まって、はいはいはい、あとヘネヘネしてない、その3つですかね。
1: はい、ぜひ今度ねアスパラガス買おうと思ってる皆様、参考にしてみてください。
0: はい、
1: ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼、九条、月館、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と、気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです。5月15日金曜日、今日のテーマは鶏肉について。
0: お、鶏肉ですか。
1: 鶏肉ですね、ということで今日の献立はご飯、で鶏肉の唐揚げ、三色ナムル、具沢山海鮮スープ、はい、このようなメニューとなっております。ではテーマの方のご紹介お願いします。
0: はい、こちらのテーマは鶏肉についてとなっております。鶏肉は筋肉や骨、血を作る元になるタンパク質が多く含まれています。また皮膚や粘膜を丈夫にし、肌をきれいにする働きのあるビタミン A も多く含まれています。今日の鶏肉の唐揚げはもも肉を使用しています。イノシン酸という旨味成分が豊富に含まれています。お店で売っている唐揚げより薄味なので、お肉本来の味を感じてみてくださいね。今日のカミカミメニューは三色ナムルです。よく噛んで食べましょう、となってありました。
1: はい、ありがとうございますね。みんな大好き鶏の唐揚げ、ということです ね、
0: はい、
1: そして海鮮たっぷり、具沢山スープということでですね、
0: はい、
1: メニュー何入ってるのかなって見てみると、
0: 何入ってるんですかね。
1: アサリ、イカ、
0: ほう、
1: イタヤガイ、エビ、
0: ほう、
1: タコ、
0: え、すごいいっぱい入ってる。
1: すごいいろいろ入ってますね。
0: すごいいっぱい入って
1: こちらもね、なんかすごく美味しそうなものですので、ね、
0: それはいっぱいって言って大丈夫なやつ、
1: ぜひぜひ味わって食べてみてください。
0: はい、
1: ということでこちら元吉共同調理場の給食は、津屋、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は12時14分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には警報注意報は発表されておりません。警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時39分、この後の満潮時刻は午後3時18分、その後の干潮時刻は午後8時27分です。今日は大潮です。沿岸河口付近、低地の浸水、冠水にご注意ください。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月15日金曜日の天気は概ね晴れでしょう。予想最高気温は20度、予想最低気温は10度。なおここまでの最高気温は午前9時26分観測の 19.8 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 18.7 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。昨日よりかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられるでしょう。朝晩との気温差があるので

で、服装で上手に調節をなさってください。変わって明日5月16日土曜日の天気は概ね晴れでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暑さとなるでしょう。1日の気温差も大きくなるため、体調を崩さないようにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時16分です。今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマはカバン選びナジョスペ。こちらで皆さんからのメッセージをお待ちしております。お送りする曲はアイコでカバン。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時22分です。お昼はラジオスペ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 松武です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマはカバン選びラジオスペということで、
1: はい、
0: じゃあメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、はい、こちらラジオネームトッコさんからいただいておりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: トッコです。西条さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: テーマのカバン選びナジョスッペ、昔はバッグを春夏秋冬の季節ごとに使いたいのでたくさん持っていましたが、片付けを始めて数も減り、今は仕事用、お出かけ用、そこら辺に行く用を基本に合わせて5個くらいです。出かけるときに財布、スマホだけ入れ替えてできるように、出れるように決めてありますと。エコバッグも必ず1個は持って出かけます。決めておくと出かけるときに楽なんです。
0: あ、そっか、
1: なるほどなということでね、うんうんうん、はい、リクエストいただいたので、それはのちょこっとかな。
0: リクエストはね、ちょっといただいた曲はなかった。
1: あ、ちょっとなかったですね。じゃあまた次の機会ってこと
0: ね。福山さんの曲、
1: 福山さん系の
0: かけたいと思います。
1: はい。そしてあの追伸でメッセージいただいておりまして、次回気仙沼行くとき、ブックレット持っていくので西条さんサインください、たけるさんもお願いしたいですってことで、ちゃんと聞いてていただいてですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっきヤジさんとも言ってたんですけど、あのみんなに会った人から全員もらえばラジオ気仙沼の、うん、そうサイン集ができるよという話。
1: そう、ちゃんと他の人が書けるようにスペース開けときましたね。
0: なんだか分かんなくなってくるけど、多分そうなると
1: 面白そうですね。
0: はい、でもいただければ、うん、あの、はい、お書きはいたします。
1: はい、
0: はい、ということで、マツ君はどうのカバン。
1: そうですね、なんか いやそんなないですね。前はちょっとあったんですよ、うん、あのリュック型背負うタイプのやつと、うん、あとはなんかこうショルダーにこうちょっとかけるポーチみたいなのが持ってたんですけども、はいはいはい、やっぱりあっても2種類くらい、うん、あとビジネスバッグみたいな、そんな感じだったんですけれども、今はもうリュック一筋みたいな、
0: リュック一筋
1: 感じですね。両手が空くし、やっぱり撮影の時になんか楽だったりっていうところなんですよね。でもなすごいですね、トッコさん5個減らして5個あるんですね。
0: う
1: ん、
0: あ、でも5
1: あります。
0: 種類って言えば、はい、だってビジネスバッグ、ビジネス用のやつがあるじゃない、
1: まあまあまあ、はい、
0: でリュックがあるじゃない、
1: リュックありますね。
0: で、うん、僕も持ってるけど、そのいわゆるボディバッグっていう、
1: はいはいはい、
0: あの肩とかにかけるようなちっちゃいやつね、
1: うんうん、
0: があって、でこれをバッグっていうか、まあ、ボストンバッグっていうかさ、
1: あ、
0: ちょっとした旅行用のバッグと、あとは、うんうん、あのこの旅行のボストンバッグっていうか、
1: あ、
0: とかで含めると、まあ、5種類くらいはあるかなって気がしますね。
1: あ、そっか、そう考えるとあるのかな、
0: まあ、エコバッグもあるし、
1: あ、エコバッグ、バッグですね。バッグ、うん、
0: だからね、だからそのくらい、まあそんなに同じのを何種類も持ってたら僕もしないんですけどね。
1: ああ、私もでも欲しいんです、いろいろ。あのカメラバッグって分かります？
0: カメラバッグ？
1: カメラバッグってあるんですよ、うん、あの機材を入れるためのバッグがあって、あのレンズとかカメラがちゃんとここにスポッとはまるようなのがあって、

0: 構あの機能性高いのって高いんですよ、値段的にも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあね、専門的に作られてるやつはね、うん、どうしてもね、
0: うん、
1: それ用ってなると需要もね少なくなってくるだろうしね、
0: なんかあれすごいお金かけてるとやっぱり大きいんですよ、バッグも。
1: あ、
0: 本当にあの、うん、駅弁あるじゃないですか、うん、駅弁売ってるあの盤上くらいのサイズを持ってる方もいますし、
1: うんうん、それね、バッグとしては基本的には背負うタイプなの？
0: 背負うというかボストンバッグみたいな感じで、あ、まあ、腰ないしちょっと前に持ってきてやるタイプですね。
1: なるほどね、
0: そう、
1: 憧れなんだね。
0: 憧れですね値段、まあ、カメラもそんな入るくらい持ってないんですけど
1: まあカメラもね、
0: これからね、カメラもね
1: 高いのは高いからね。
0: そう、レンズフルセット持ってる人なんかもう車変えちゃう以上の持ってたりしますからね。
1: こだわりがある人、
0: こだわりがある
1: 人、ね、こだわりというかね、あとお仕事で使う人とかね。
0: そう
1: そうか、そんな感じでね、とこさんもメッセージありがとう
0: ございました。ありがとうございます、
1: ということで時刻は12時27分になっておりますので、ケンフォメーションピックアップいきましょうか。
0: はい、
1: はい、

時刻は12時28分になりました。ここからはケインフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。はじめに今週の休日当番員調剤薬局のご案内です。5月17日日曜日、高校生以上内科系三日町大友医院、診療時間は午前9時から正午、午後2時から午後4時まで、電話226868。続いて歯科唐桑町馬場佐藤歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は午前11時30分まで、電話322309。続いて薬局三日町競争未来気仙沼三日町薬局、電話257261。なお都合により変更になる場合もありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いいたします。続いて気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事のご案内です。実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう。内容は科学毒物研究会坂口美香子先生による実験工作教室です。日時、会場は5月30日土曜日午後2時から午後3時30分まで、場所は気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日、時間は午前9時30分から午前11時まで、場所は元吉図書館元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、なお低学年の方は保護者の方同伴となります。また定員は各回15人。こちらは要申し込み先着順の受付となります。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasennuma Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。

は読売新聞の配信です。福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳が、事故を起こす前に警察から免許を返納するように指導を受けていたことが分かりました。和歌山容疑者は今回の事故を起こす前に物損事故を繰り返し起こしていて、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。次のニュースです。政府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて夏場の電気・ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。次のニュースです。昨日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べて370ドル26セント高い5万63ドル46セントでした。終値が5万ドル台をつけるのは2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用・業務用のエアコンなど空調換気設備・冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 気仙沼線前谷地柳津駅間は設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴う代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本ホームページの運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。続いて東北新幹線、東北新幹線は大宮駅構内での停電の影響で遅れが出ている便があります。ご利用の際はお気をつけください。このほか宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼0時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は一ノ関インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後現在公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取り締まりは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はパスピエでトーリアンセでした。
1: Radio Kisenuma。 のんびり文化庁。
0: 時刻は12時45分です。ここからはのんびり文化庁の時間。このコーナーはリアスアーク美術館技術主査学芸員の茅岡正光さんに気仙沼の文化や歴史、暮らしの話などをのんびり楽しく教えていただくコーナーです。知ってるようで知らない気仙沼のお話をお楽しみください。本日も茅岡さん電話がつながっていますのでお呼びしてみたいと思います。茅岡さん、
2: はい、
0: どうも今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ということで早速なんですけれども、
2: はい、
0: 今日のテーマを教えていただけますでしょうか。
2: はい、今日のテーマですね、田植えです。
0: 田植え、
3: 田植え
0: 時期ですね。
2: まさにそうですよね。
0: ただ僕が子供の頃は割とみんなゴールデンウィークにやってたイメージがあるんですけど、
3: あ、
0: まあ、うちなんかもそうなんですけどね、
3: うん、あ、西条さんとかでも田植え、
0: その親戚のお家とか、
3: うんうん、
0: ここ最近は割とこう遅めになってきてるなっていう印象はあるのかなって気はしてますね。あ、
3: そうなんだ。
0: うちの近所でもそう田んぼあるんですけど、
3: うんうん、
0: あの水はまあ張り始めましたけど、だいたいいつも5月下旬ぐらいに田植えはしているなという感じなんですよね。
2: そうですね。なんか、うちの監視の方でも、
0: はい、
2: トメの方なんですけど、なんか先週休み取って田植えしたって言うんですけど、多分おそらくこの辺の地域だとちょうど今週の土日とか、まさに今頃がシーズンなのかなと思いまして、今日はちょっと田植えというテーマでちょっとお話ししようかなと思ったんですけど、
0: はい、お願いいたします。
2: やっぱ田植えって言ったらですね、
0: はい、
2: まあ気仙沼に引きつけて言えば、そのなんか

0: 田植え踊りっていう民族芸能が、まあ、新庄だったり、二十石かな、とかにこうあったりもして、まあ、結構なんか今田植えっていうテーマ出しただけでも結構いろんな話になったじゃないですか、とか、結構思い出が結構皆さんあるのかなっていう気がするんですけど、まあいろんなそのなんか考え方っていうかあれがあって、その昔はですね、食べてこう手でこう植えてたじゃないですか、はい、であれがやっぱすごいなんか昔の人に聞くとすごいやっぱ思い出が今以上にこう深かったっていうんですね。で、あの昔はそのなんていうか女の人が、あの田植え、早乙女の人がこう、はい、田んぼにこう苗を植えるっていうので、あの女の人がですねこう集まってくるんですよ、あの農村に、
1: はい、
0: でそれがねどうもねやっぱもう出会いの場だったそうですね。
2: なるほどなるほど、
1: そうなんだ。
0: なんかこう田植えって大体みんな同じ時期にやるじゃないですか、だからこう近隣だと結構なんか、あ、うちも田植えだわみたいな感じで人が足りなかったりするわけですね、
2: はいはいはい、
0: でだからちょっとねなんか別の地域、なんか山手の方とか、 なんか海の方とかからこう人呼んできて、そこからこう若いこう女の人が来て、こうそれをこうそこでこう男の人が、あ、あの可愛いなみたいな感じでこう
2: なるほど、合コンの場だった、
1: 田植えの田植えで合コンか、
0: はい、はいはい、そうです、まあ、そうです、合コンですね、はい、そういう側面がね昔結構あったっぽいんですよね、どうも、はい、はい、
1: そう
0: なんだ。なんかこう昔はこう苗を手で植えるんで、そのたなんか植える苗を塊みたいなものを、はい、こう田んぼの中にこう投げるんですね。
1: ああ、わかります。うん、
0: よくありますから、ね。でそれをこう取ってこう少しずつ植えていって足りなくなったらまた投げてもらう。
2: はいはいはい、
0: でなんかこう気に入った女の子になんかすごいちょっと投げてちょっと意地悪するみたいな。
1: そんなことが。
0: でみんなで一応笑うみたいなね。そういうのがねなんか昔結構思い出としてあったみたいですね。はい、
1: 面白いですね。お前あの子ばっかり苗投げてみたいな。そんな感じ
0: モテモテだなみたいな。そうですね、はい、
2: 気仙沼のこの辺でもやっぱり田植えをされていたっていう方も多いわけですよね。
0: そうですね、結構まあその手で植えてましたっていうのを覚えてる年配の方は結構いらっしゃるんじゃないですかね、はいはい、
2: だから場所で言えば要するに田中とかっていうのは田んぼの中っていう場所ですもんね。
0: そうですね、主田だとか、裏田とか、まあ、いろいろ田んぼに関わる地名もたくさんありますけど、で言葉としてはその今首相の首相の名前が早苗さんですよね、我が国の、はい
2: はいはい、
0: で早苗さんの佐っていうその文字早いっていう、
1: まあ、
0: 早乙女の佐も早いっていう、
1: はい、
0: で早いっていう漢字には特に実は当て字で意味がなかったりするんですけど、
2: うん、
0: その佐っていう言葉が実はその稲の神様とか、
2: はいはい
0: はい、田んぼの神様を表す古い言葉だって言われて
1: る、
0: だから早乙女っていうのはやっぱりその田んぼの神様に奉仕するその巫女的な存在であるっていう、まあ、古くから民族学では言われてるんですけど、あとですね身近な例だとさつきって5月のこと、はい、古いことをさつきって言いますが、はい、まあ、あれもおそらくこの佐から来てるっていう説もありますし、あとは桜とかですね、桜の花、前一回お花見の話しましたけど、桜の花もちょうど田植えのなんか準備の目安、咲く時期が目安みたいな感じでもあるし、その蔵っていうのがそのなんかプール、その物が溜まるとか集まるっていう意味なんですよね、古い言葉の意味で、まあ、まさに今の蔵とかもそうですけど、だからその田んぼの神がこう降りてくる木みたいな意味で桜みたいな、
1: 桜だ
0: ったんですね、はい、そういう説もありますね、
1: そうなんだ。
2: そうやっぱり日本はね農業の国、全国でお米はもちろん昔から作られてたわけですから、
0: う
2: ん、それに関する、まあ、言葉だったりですとか、
0: うん、
2: っていうのは非常にやっぱりパッと分かんなくても、うん、それがご縁になってるってものも多いっていうことですよね。
0: そうですね、まあ、さ〇〇みたいなものは結構なんか田んぼに関係する言葉だったりすることは結構多い、
1: 漢字はちょっと違えど響きだったりとか由来から追っていくと、もしかしたらそういうつながりがあるかもしれないっていうことですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、言葉で引き付けていけばですね。
1: あ、なるほど、はい、茅岡さんは田植えとかっていうのはやったことあるんですか？
0: あ、僕ね、バリバリやりましたね。僕
1: そうなんですか？
0: 福井の、
1: はい、
0: ですね、まあ、福井県大野市ってところなんですけど、むっちゃコシヒカリ作ってるところなんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、だからね、やらされる。僕はゴールデンウィークぐらいだったと思うんです
1: はい、
0: ちょっとコシヒカリこの辺より早いのかもしれないですけど、うんうん、まあ、コシヒカリ作ってるんですよね、周りみんな。
1: あ、そうなんですか、はい、まあ、親戚とか周りのお家で作ってるところです ね、
0: はい、ですね、みんな作って、もう本当になんか田んぼの中に家があるみたいな感じ
1: で、
0: ね、
1: は
0: い、
1: な
0: んか人が住んで田んぼがあるとかじゃなくて、田んぼの中にちょっと人が住むとこがあるよみたいなぐらいの感じですね、はい、
1: じゃあもうバリバリ田植えエキスパートみたいな

0: 植えやらされましたね。
1: やらされましたね。連休中
0: に、ね、うん、昔でも手でこうやって植える時代とかもそうなんですけど、やっぱみんな何かしら役割があるんですね。あの子供から大人から男の人女の人まで。
1: なるほど、みんな一斉に同じ作業するんじゃなくて、はい、それぞれに役割を割り振ってっていう感じですかね。
0: そうです、そう、
2: まあ、ご飯作る人ももちろんいたりとかってことですよね。
0: やっぱりね、そのあれなんですよね、そのまあ、昔の共同でやんないと結構食べて一気にやらないといけないの で人手が必要なんで、やっぱり共同でこうみんなでやるっていうその意識が、そのやっぱ田植えみたいなものを通して非常にその昔は特に農村地域とかは結構醸成されているようなところがやっぱあるわけです
1: ね。私もあれですよ、あの小学校の時にあの田植え体験みたいな感じで、あの学校の近くのね、あの田んぼ持ってるところに行って、あの裸足で田んぼに入って、あれ楽しかったですね。すごい印象に残る、手で植えるやつですね。
0: あのあれですよ、足の指の狭間にあのぬるぬるした泥がこう入ってくる感じと何とも言えないですよね。
1: 何とも言えないですね。ちょっとこうぬるいような冷たいような、
0: そうです、そうです、
1: あれはなんか子供だとものすごい喜ぶような感じだと思うんですよね。
2: ね、う
1: ん、
2: 僕も子供の頃やってましたけど、
1: はい、まあ、親戚とか、
2: そうそうそう、遊んでた記憶しかないんですよね。おたまじゃくしを捕まえてた記憶しかないです。
1: あ、いますもんね、苗を植えなさいと言われた。
0: いろんな生き物いますからね、
1: うん、はい、田んぼはね、遊び場ですからね、はい、子供の今なかなかそういう機会ないのかな。
0: そうそう、うん、子供がこうやって遊ぶことによって、うん、あの田んぼの土が耕される説がありますからね。
1: そっか、栄養だったり空気がこう循環、はいはい、それも、ね、重要な役目なのかもしれないですね。
2: でも今でもあのいわゆる田植え体験なんかやってるところはありますしね。あとあのツアーっていうかこう体験イベントとして、はい、あの田植えやってみましょう、うんうんうん、で今度秋になったら収穫しましょうなんていうところをね、やってれるイベントなんかもこの辺でもありますからね。
1: いいですよね、自分の植えたものが、うん、あと収穫して食べると、
2: そう、うん、美味しいですからね、やっぱり自分で取るとより一層、
1: ね、感慨深いものがありますよね。
0: ぜひね、まあ、そういう機会があったら、まあ、聞いてる方も参加されたらいいんじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、なんかこれを聞いて改めて昔のことを思い出されたなんていう方もね、多いんじゃないかなというふうに思いますし、う
1: ん、聞いててもしかしたら昔は確かに田んぼで出会ったなとかって人もい
0: た、ね、出会いましたみたいな、うん、そこでカラクワの嫁をゲットしたみたいな、ね、待っての人がいるかもしれないですね。
1: いるかもしれないですね。
0: あと休憩時間のなんか作例とかね、なんか
1: ああ休憩時間アイス食べてね、
0: はいはいはい、あれも思い出深いですね。
2: そういうのね、思い出しちゃいますね。はい、ということで今日はね、田植えというテーマでいろいろお話をお伺いしてきました。うん、言葉だったり、まあ、文化だったり、うんうん、結構やっぱり日本に根ざしているものでもありますので、改めてね、なんかそういう観点で見てみるのも面白いかなと思いました。はい、ということで、かよこさん、本日もどうもありがとうございました。来週お休みなんですよね。
0: あ、そうなんですよ、うち来週ちょっと休館、振り返り休館でしばらく休みなので、
2: はい、じゃあまた来週かよこさんには登場していただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここまでは気仙沼のんびり文化庁でした。それでは1曲お送りします。お送りする曲は井上園子で078。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: Hi one Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosul.
8: 気仙沼の皆さん、応援しています。
9: 77.5 Radio 気仙沼病棟 FM。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月15日金曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手は西条潤と
2: 松武です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマはカバン選びナジョスペ。はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージ宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。引き続きたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、お待ちしております。

0: ということで、
1: はい、
0: あの X 今日写真載っけたんですけどね、
1: う
0: ん、一個松くんからもらった写真、
1: はい、
0: 僕あのタコハテナって書いて、うん、写真載っけたんですけど、タコなんですかこれ。
1: そうなんですよ、私が、日曜日のタコ揚げに間に合わずにですね、はい、骨組みだけのタコなんですけども、はいはいはい、まあツバメの形をしたタコですね。タコになる予定だったものですね。
0: 予定だったもの、これ最終形ちゃんと作ってよ、僕よって持ってきてよ
1: 作りますよ。いや結構ねかかるんですよ、時間がかかるんですよ。材料あるんですよ。
0: 材料ある、
1: はい、
0: なんか最終形がちょっとまだ見えないもん。
1: あ、見えないですか。あー、ここからはですね左右対称にまず作るんですよね、型紙をベースに、
0: はいはい
1: はい、であとはうまく固定して破れないように縁取りの処理をして、うん、タコ糸をつないで完成っていうところが脳内にありますね
0: 多分あの伝わらないんじゃないかなと思うんだけど、これ
1: いや伝わる人には伝わると思いますよ。あのぜひね、あの気仙沼のタコ揚げした方、これはタコだって思ってもらえればね、はい、いろんな形飛ぶかは分からないですけど、
0: 飛ぶかは分からない、
1: そうやってみて、バランスとかね、多分やん、本当はこだわらないと多分難しいものなんじゃないのかなと思ってるんですけどね。
0: 四角だったらね、
1: 四角だったらね、
0: いいんだけどね、
1: あのひし形とか四角とかだったらバランス取りやすいんですけど、
0: 重心分かりやすいからね、
1: はい、まずこれ高く飛んだらかっこいいんじゃないかなという
0: 思いが先行して、
1: はい、先行して骨組みだけで今眠ってる状態ということですね。
0: なるほど、じゃあぜひちゃんと作って、はい、
1: そうですね、すみえさんの絵本とこのタッコはまず完成させるっていうのはね、
0: 制作したものを、
1: はい
0: はいはい、今度はちゃんと写真載っけてください
1: 載せます
0: 、ということで今日はね、僕あともう一個楽しみにしてる、楽しみというか、
1: うん、
0: どうなるのかなと思ってるのが、
1: はい、
0: サッカー日本代表の、
1: うん、
0: 選手発表なんですよね。今日、
1: あ、
0: 今日
1: ですね。
0: 今日なんです。
1: うんうん、
0: 多分、まあ、このあと午後になると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、いよいよ近づいてきております北米ワールドカップなんですけどね。日本人がね、日本人がって何？日本選手が怪我がまたここ最近多くてですね。本州も三笘選手が怪我をしたっていうですね、どうなるのかなんてで、A ニュースやってましたけれども、どうなるのかなっていうのがちょっと不安でもあり楽しみな、あ、このね号なんですけれども、皆さんどうかな、うんうん、ただね、 あと地上波では中継するって言ってましたからね。
1: あ、
0: ニュースになってました。
1: それは嬉しいですね。
0: 前回はね、はい、あの地上波とあとアベマ、
1: アベマ TV ですね、
0: うんうん、でやってたんですけれどもね、ただ北米なんでまあまあの時差があるんで、
1: うん、
0: 結構早朝とかね、はい、っていう時間なのでちゃんと見れるのかどうかっていうのは不安なところではあるんですけどね。
1: 早朝か、なんか深夜どっちが楽なのかな、深夜の方がなんか見やすいですかね。
0: まあ、深夜とどっからが深夜でどっからが早朝なのかっていう感じはあるけどね
1: うん、
0: 朝の4時とかね、
1: 朝の4時とかね、
0: うん、あと8時とかね、
1: あ、8時とか
0: でパターンもあったはず。
1: あ、
0: 朝8時ってなると仕事を行く前に見れる人はいいけどみたいな ね、
1: いやリアルタイムでなかなか難しい方も多いかもしれないです ね
0: というのがね、今日の楽しみなんですけれどもね、うん、ということで、テーマの方が今日はカバンです。
1: はい、
0: はい、メッセージいただいてたので X からご紹介しようかな。
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさん、
1: お、ありがとうございます。
0: 西条さん、たけるさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: カバン選び、ガンバーレさんのトートバッグはどれも可愛いですよね。
1: あ、そう、可愛い、プレゼントにも喜ばれますもんね。
0: いつか欲しいな。あとはマストハンプさんのトートバッグ、とても丈夫で愛用してますが、
1: はいはい、
0: 先日お店が閉店してしまいとてもショックです。
1: あ、そうなんですよ ね、
0: なんかね、あの紫神社のところですよね、
1: はい、うんうんうん、
0: でこれね、この間テレビ出てて、
1: え、テレビに
0: 話すと、まあ、そんな長くないんですけど
1: 長くないんだ
0: 要は震災の時の、震災というか、まあ、311前後のどっかの局の特番で、サンドウィッチマンと坂上忍さんが、
1: はい、
0: まあ、東北旅をするっていう、番組もあったんですよね、
1: 震災前に、
0: うん、
1: 震災後、
0: 今年の今
1: 年か
0: 311
1: 前、あ、今年311、今年の311前
0: 後
1: です
0: ね、
1: うん、はい、
0: でそこで、気仙沼には来てはいなかったのかな、
1: うんうん、
0: 東京は仙台あたりで、ね、いろいろ回ったりして楽天行ったりとか、なぜかボーリング対決したりとか、なんで東北巡りで仙台来てボーリングしてんねんってみんなで突っ込んでたんですけど本人たちもね、はい、 とかやってて、最後のところにね、気仙沼からの人たちが何人か出てて、

0: そうそう、夏子さんも出てたんですよ。
1: え、
0: 出てたっちゅうかね、
1: 出てたっちゅうか
0: サプライズだったんですけど、坂上さんが10年ぐらい前に気仙沼に来てて、その時に魚座のを指導をしてくれてたんですよ、
1: うん、あ、なるほど。坂上さんはね、子役とかそういうね指導の部分もありますもんね。
0: そうそうそうそう、うん、それでだから夏子さん映ってただけですよ、映ってたんですけど、
1: うんうん、
0: そこでその坂上さんがですね、その魚座にいた当時中学生くらいの女の子をめっちゃ指導、めっちゃ厳しく指導して、そんなじゃダメだみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: でその子が10年経って今回サプライズで女優やってますって言って、
1: は
0: い、
1: お
0: 坂上さんの前に出てきたっていう話があって、それともう一つ逆パターンで坂上さんがサンドイッチマンにサプライズしてたのがこのマストハンプの店主さんだったんですよね、うん、ずっとお付き合いだから震災の時に月からお付き合いがあったのかな、震災前から、
1: うんうんうん、
0: もともとサンドイッチマンさん気仙沼で被災したじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: その時にマストハンプさんのものを注文してたけど受け取れなかったっていうことがあったらしくて、それの注文してた品をずっと渡そうと思っていたって言って2年後ぐらいに、
1: うん、
0: 渡したそうなんですよね。
1: あ、そうだったんですね。
0: っていうところでお付き合いがあって、
1: うん、
0: で今回そのお店を閉じたっていう話だったんですけど、その方からのマストハンプさんからのメッセージが、
1: うんうん、
0: まあ、サンドイッチマン宛てに届いてて、
1: はい、
0: まあ、お店閉じちゃったんだけど、
1: ま
0: あ、その完全にものづくりとかやめたわけじゃなくて、うんうん、その今自宅でその結局体調悪くして、
1: うん、
0: やめられちゃったみたいなんですけれども、まあ、できる範囲のことは今も続けてますみたいなことを言ってたので、
1: うん、
0: もしかすると今後また体調が良くなったりとかすれば、まあ、復活するのかななんていうふうに思いますけどもね、
1: はい、
0: っていうのをこのマスハンプさんのメッセージを見て思い出しました。
1: なるほど。
0: そう、結構ね面白い番組だったですね。知ってる人も出てきたからだけど。
1: そうそうですよね。つながりが、うん、なんかつながりって大事ですね。やっぱそこでね、どうつながってるか分かんないですもんね。
0: ということでね、ほよばよ大好きおじさんもまた復活するかもしれないので、うん、お楽しみに待っていただければなというふうに思いますけれども、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで喋りすぎたので
1: 短くはなかったですね。
0: そうですか。曲いきたいと思います、
1: はい、
0: とっこさんからね曲福山さんいただいてたんですけれどもなかったので、代わりにこの曲をおかけしたいと思います。福山雅治でオーマイラミー。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は1時12分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フラヤス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には警報注意報は発表されておりません。警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時39分、この後の満潮時刻は午後3時18分、その後の干潮時刻は午後8時27分です。今日は大潮です。沿岸河口付近、低地の浸水冠水にご注意ください。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月15日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は19度、予想最低気温は10度。なおここまでの最高気温は午前9時26分観測の 19.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.7 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 10%。 午後は晴天になるでしょう。気温も上がって暖かく感じられそうです。洗濯物の外干しなどでも安心です。変わって明日5月16日土曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は22度、予想最低気温は9度、降水確率は午前午後ともに 10%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなるでしょう。週末以降は気温がぐんと上がり、季節先取りの暑さとなるでしょう。1日の気温差も大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: listening to FM 77.5。
1: おはよう。
2: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
3: 何した？
2: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
3: 知ってっけんと、なかなか松まで買いさいけなくて。
2: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
3: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
2: 検索は通販サイト気仙沼さん。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
5: ラジオ気仙沼。
6: なんだりかんだり。
7: 時刻1時21分です。ここからはなんだりかんだりのお時間。今日のこの時間は5月19日火曜日から開催されます猫好きによる猫好きのための猫展2について、工藤さん、工藤ひかりさんにお話を伺いしていきます。工藤さん、よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 工藤さんは前回、去年の9月にあの大島のカフェ長めさんで行われたこの猫展のワンと言いますか、紹介と言いますかね、の時に、あのラジオにお越しいただいてお話をお伺いしたんですけれども、今回も改めて自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
8: はい、気仙沼市でイラストレーターとして活動しています工藤ひかりと申します。普段はペットの肖像画、特に猫の絵の肖像画制作をメインに活動しています。
7: はい、ということで、前回に引き続き今回もよろしくどうぞお願いいたします。
8: お願いします。
7: どうでした

0: したか、その前回の長めさんでの個展は。
1: はい、前回初めての展示会だったんですけど、うん、想像以上にたくさんの方にお越しいただけたことがすごい嬉しくて、実際に直接お会いして絵の感想を聞く経験があまりなかったので、うん、猫の表情がいいねだとか、この絵が一番好きというふうに言っていただけて、展示会開催してよかったなと思いました。
2: はい、私も行ったんですけど、やっぱりすごい人で、なんかこうね、こう変われが割れていますか、ね、来てみてじっくり見てって、こう入れ替わりでこう見に来てるような感じのイメージありましたね。やっぱりね、すごい生きたような感じの、ね、猫ちゃんのこう表現がすごくてね、
1: ありがとうございます。はい、
2: そこが素晴らしかったなと思いますね。
0: はい、ということで改めて今回は猫展2、2どっちですか。
1: 猫展2で、はい、お願いします。2
0: で、はい、こちらは今回はどのような、はい、個展になっているんでしょうか、教えてください。はい、
1: 猫ちゃんたちの素朴で癒されるような表情を切り取った作品を揃えたアクリル画とデッサンの展示になっています。新作が10点ほどで、前回の猫展で人気だった作品も2点展示させていただきます。
0: へー、なるほど、新作が
2: 10点、
0: はい、あるということですね。はい、すごい。前回はまあ、前回ラジオ来た時も吉澤さんと一緒にですね、来て、吉澤さんの写真と工藤さんの絵と同時展示だったと思うんですけど、今回は吉澤さんはなし。
1: なし、サポート役にちょっと回っていただいて、
0: はい、ちょっと今回はということで、工藤さんの絵ということですね。はい、はい、改めて今回2回目はどうして開催しようと思ったんでしょうか。
1: はい、ありがたいことに前回の猫展お越しいただいた方に、ちょっと思ってる猫の絵の数少ない、物足りない、もうちょっと見たいみたいなことを言ってもらったりだとか、グッズの販売ってないんですかみたいなことを言っていただくことがあって、はい、これはちょっと近いうちにもう一回やる必要があるなと思ったので、はい、2回目を開催しようと思いました。
2: あ、なるほど、結構ありましたけどね、やっぱり少ないって、まあまあ見たくなりますよね、やっぱりね、
0: まあ、好きな人はいくらでも見てたいでしょ、
2: 見てたいです
1: ね。ありがたいです。
2: うん、
0: ということで今回の会場が大谷レコーズさん、
1: はい、
0: はい、まあ、前回長めさんだったわけですけども、今回はまあ大島から、まあ、大谷の方に行くということですね。
1: はい、
0: どのようなご縁がこちらあったんですか。
1: はい、さっき言っていただいた通り、長めさんという気仙沼大島にある喫茶店さんで開催したんですけど、前回はまた市内で同じくらいの規模感でちょっと展示会したいなって考えていたところ、うん、海のきれいな大谷海岸の近くでレコードと軽食の販売をされている、うん、なんか素敵なおしゃれなお店があるっていうことで、
2: なるほど、
1: ちょっと私からお声掛けさせていただきました。
2: うん、は
1: い、でしかもなんか前回の猫店、ちょっと直接お会いすることできなかったんですけど、うん、店主の箱石さんがちょっと来てくださってたみたいで、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、それで行きましたよというふうに言っていただいて、展示場所としてちょっとこれオッケーオッケーって言っていただいて、こちらの場所に決まりました。
2: なるほど、そういうことか。でもいいですね、レコードと軽食、うん、ね、それでじっくり見られる、やっぱりその条件ってすごいいいですよね。
1: はい、とても素敵な空間になってると思います。
2: はい、
0: 大谷レコーズさんは、なんね、箱石さんに怒られるんだけど
2: 怒られる、
0: 行ったことがなくて、
2: あ
0: 長見さんは行ったことあるんですけど、はい、大谷レコーズさんはどんなものをこう置かれてるっていうか、メニューとしてあるんですか。
2: あ、軽食のメニュー、
1: 私ちょっともう先に食べちゃったんですけど、
2: はい、食べちゃった、
1: ナポリタン。
2: あ、ナポリタン、
1: ナポリタンがすごい濃厚な味、美味しいんですけど、うん、ちょっと箱石さん的には、うんうん、レコードをメインで楽しんでいただきた
0: い
1: ドリンクメニューとかも、うん、たくさんあるんですけど、
2: はいはい、
1: 箱石さん的には、はい、もう食べ物はあんまり
2: 軽食よりも
1: 用意はしてあるけれども、ね、その音楽をぜひ聴いていただいて、ちょっとレコードを手に取っていただきたいということなので、はいはいはい、ちょっとレコードの方、
0: なるほど、
1: 絵をメインで楽しんでいただ
2: けたら、あえて軽食を押していきましょうか。おいしそうですもんね、すごいおいしそう。そして光さんがちゃんと食レポもすごいうまいっていうね、すごいおいしそうに感じました。でも音楽聴きに行きたいですね、大谷レコードさん ね、
0: うん、でもね、まあ、そうは言ってもコーヒーと音楽とレコメと、はい、組み合わせたらもう最高じゃないですか。
2: 組み合わせるってことですよ、やっぱりね、うん、そこがね一番、うん、いいと思いますよ。
0: はい、ということでね、今回はこちらでの開催グッズも販売されるということですね。先ほどにもね、はい、そういった声があったということをお聞きしましたけれども、
2: はい、
0: どういったものを作ってきたんでしょうか。
2: 気になりますね、
1: はい、ラインナップなんですけど、はい、ポストカードが3種類、トートバッグが2種類、
2: バッグ、
1: ステッカーが2種類となっています。

0: 今日ちょっとグッズの実物を持ってきたのちょっと見ていただけますか。
1: あ、見たい見たいですよ。ぜひぜひ後でアップしましょうか。うん、ね、
0: こういった感じで、う
1: ん、わーかわいい、かわいい、かわいい、
2: あーかわいいですね。
1: なんかこれいいですねこれいいですね、
2: ステッカーね、ステッカーですね、ポストカードとステッカーが猫の形のステッカーにな
0: る、
2: す
0: ごい
2: ということですね。こちらはじゃあ当日というか現地に行ってお買い求めいただくことができる、はい、ということですね、うんうん、
1: これいいな。なんかポストカードの質感もやっぱりね、あの絵のキャンバスっていうんですか、
0: そうです、
1: その質感もザラザラ感がちゃんと見えるように、はい、うわなんかいいですねこれ、すごい、
2: あーなるほど、ね、本当だ、へー、うわ
1: 真っ白じゃないっていうのがなんか ね、 いいですよね、
2: うんうん、うわ
0: ぜひお手に取って皆さん見て、
2: はい、見てほしいですね。
1: これすごいフィルムにね今入ってますけれども、うん、出して触ってもそのザラザラ感がちゃんとね、
2: うんうんうん、
1: ありますよ。これはいいわ。あ、いいいいですね。
0: ありがとうございます。
1: ラジオではねまだ今伝わらないんですけど、
0: そうそう、ちょっと難しいです
1: ね。こっちではちょっと感じて、いいわっていう感じですね。
2: あ、
1: は、
2: と、
1: い、
2: でマスクが写真を撮ってあげてくれるはず。
1: はい、撮ってアップします、ね。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
2: ということで改めて工藤さんのお話もちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、
0: はい、
2: 工藤さんがこの絵を描くきっかけ、まあ、猫を描くようになったきっかけっていうのは何だったんでしょう。
0: はい、私が SNS に投稿した、うん、1枚の猫の絵、このポストカードにもある、はい、茶色の猫の絵があるんですけど、うん、これを見てくださった方からちょっと亡くなったペットの猫の絵を描いてほしい、ちょっと自分のお家で飼っていた猫、うん、亡くなっちゃったんだけど描いてほしいっていう、うん、あの依頼があって描かせていただいたことがきっかけになります、うん、絵なんだけれども写真よりこう生き生きして見えるっていう風に言っていただいたことで、ちょっとペットを亡くされて寂しく思う方、他の方々にもちょっと寄り添える絵を描いていけたらいいなと思って、はい、制作しています。
2: それでは今回のこの猫展、はい、で展示される猫ちゃんたちはどのような猫になるんでしょうか。
0: はい、日常の中にいる猫っていうのをモチーフにしていて、うんうん、私は猫のこうわざとらしくない、はい、媚びない自然な可愛さみたいなところが好きなので、それぞれのありのままの表情とか仕草を大切に絵の具の色で個性を表現した猫たちになってるかなと思います。
1: すごい、これね、あの気仙沼の実際にいる猫ちゃんたちをこう見つけてこう描いてるとか、そういうイメージなんですかね。
0: はい、あ、そうですね。
1: あ、なるほど、すごい猫リサーチが必要ですねいろんな ありますもんね、漁港とかで猫が集まるし、確かにありますもんね。
0: 苗山のところにもたまに、
1: あ、苗山います、
0: ちゃちゃちゃって、
1: あ、います、
0: いますよね。
1: じゃあ追っかけてる人いたらもしかしたら
0: 光さん、
1: 光さんかもしれないですね。そうなんだ。
2: 今回のこの絵ですか、1枚仕上げるのにってどのくらいの時間かかるもんなんですか。
0: はい、作品のサイズが B5 とか A5 とかこう小さめなので、だいたい3時間ぐらいとか、下書きから完成まで3時間ぐらい、
2: はいはい、まで入れて、
0: はい、
2: うんうんうん、
1: 3時間なんか結構早い方なんじゃないですか。なんかそんな気するんですけどね。
0: 結構言われる、
1: 早いと思います。もっとかかるのかなと思いますけどね、こんなすごいクオリティの。
0: ちょっとモデルとなる 写真があるときは、はい、あの最初に見た時の印象を、うん、こう鮮度みたいなものを大事にしたいので、そのぐらいの時間でこう一気に描き上げちゃうっていう。
1: なるほど、そういう
2: パッションをそのままぶつけるということですね。
1: あ、そ
2: うですね。ということで、そんな絵お越しの皆さんにはどういったところを見ていただきたいですか。
0: はい、純粋に猫の可愛さ、これを見ていただきたいと思います。結構私がこだわってるのはちょっとさっきも言ったんですけど、あの猫それぞれの表情とか色使いとか、あの作ってる途中はすごいこだわって熱意を込めて描いてるんですけど、うんうん、ちょっと技術としてこう、なんかあの猫に似てるかな似てないかなとか、こういい絵かなどうかなみたいな、こう評価みたいなこう目線軸だけじゃなくて、やっぱその見てくださった方が何を感じるかっていう、ちょっとそこを大事にしていただきたいです。はい、なのでちょっと私からあえてちょっとここを見てほしいっていうのではなくて、その方が見た通りにそのまま見てほしいなっていうふうに思います。
1: いいですね、
2: 純粋な心で、
0: はい、
2: 見てほしいということですね。はい、改めまして、あのこの猫展2期間ですとか、まあ、時間ですとか教えていただけますか。
0: はい、5月、今月のですね、5月19日火曜日の、うん、10

0: 11時半、お店の営業時間ですね、11時半から20時になってます。在料時間、私がいる時間は13時から18時まで、店休日が、日曜日月曜日、この期間の間はないんですけど、お店は祝日もお休みになることがあります。はい、
1: はい、そうなんだ。じゃあそうすると、まあ、あかりさんに会える時間もあるけども、営業時間自体は夜8時までやってるから結構ゆっくり見れたりもするってことですもんね。
2: そのお仕事終わってから行っても全然、お店自体は空いているということですね。
0: なんか夜の時間帯は結構バーみたいな雰囲気になるらしくて、この常連さんたちがこう DJ をやってくださるみたいで、また変わった違った雰囲気が見られる。
1: いいですね。夜の猫亭もまた違った、朝と夜行ってもなんか面白そうかもしれないですね。
2: 期間は30日の土曜日まで、まあ、はい、およそ今月いっぱいっていうことですね。まあ、19日から31日が日曜日でお休みですもんね。
0: はい、
2: はい、ということでぜひ足を運んでいただきたいと思います。ということであっという間にお時間でございます。工藤さんからぜひラジオ聴きの皆さんに最後一言メッセージいただけますか。
0: はい、猫展2では猫ちゃんたちの素朴で癒される表情を切り取った絵を展示しています。前回お越しいただいた方もそうでない方も皆さんお越しいただけると嬉しいです。
2: はい、ということで今日のこの時間なんだりかんだりは5月19日火曜日から開催されます猫好きによる猫好きのための猫展2について工藤ひかりさんにお話をお伺いしました。工藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は1時34分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部の平正明本部長は昨日、高市総理大臣と総理大臣官邸で面会し、アメリカのアンソロピックのクロード・ミュトスなどの最新の AI モデルを悪用したサイバー攻撃への対応策を盛り込んだ提言を手渡ししました。提言ではクロード・ミュトスに言及した上で、高度自律型 AI によるサイバー攻撃について攻撃のスピード規模が劇的に増加しており、新たな脅威に直面していると指摘しました。次のニュースです。カゴメは昨日、ケチャップのパッケージのデザインを今月下旬頃から変更すると発表しました。中東情勢の影響でナフサを原料とするインクの調達が困難になっていることが理由だということです。次のニュースです。政府は昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し承認されました。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: お送りした曲は雨ざらしで季節は次々死んでゆくでした。
1: 疲れた顔に足を引きずって照り返
2: す。ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
3: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
4: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は1時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。

新徳来館の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、東北新幹線は大宮駅構内での停電の影響で現在遅れが出ている便があります。東北新幹線は大宮駅構内の停電の影響で遅れが出ている便があります。ご利用の方はお気をつけください。その他宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は大船渡インターチェンジから大船渡郷石海岸インターチェンジまでと、宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジまで、下り線は大和インターチェンジから石巻港インターチェンジまで、この区間が現在50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後公表されている交通指導の取締り情報はありません。ただし交通指導の取締りは公表されていない場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時45分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はナジョスペ、もそろそろお別れの時間が近づいてきております。はい、今日のメッセージテーマはカバン選び、
2: うん、
1: カバン選びナジョスペということでメッセージいただいてましたので、じゃあ松くんからご紹介お願いできますか。
2: はい、こちらラジオネームホワントさんからいただいておりました。ありがとうございます。西条さん、たけるん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: ホワントです。ということで、最近は首の痛みも落ち着いてきてということでね、でももともと首の骨の老化が原因なので完治することはないのですが、ということでね、ちょっとこのお大事に引き続きしていただきたいですね。
1: そうですね、
2: さてカバン選びということで、私の場合あまりこだわりはありませんが、できれば長持ちするようなものを選んでいます。強いてこれがこだわりですね。ではでは良い週末をといただいておりました。
1: はい、ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
1: しっかりとしたね、安物ではなくて、まあ、安物かどうかは分かんないですけれども、うん、作りがしっかりしたものをねしっかり選ぶということですね。
2: そう、なんかねせっかく買ったのになんかこう角っこがねちょっとほつれたりとかしちゃって、わあなんかもったいない、残念だなっていうのありますもん ね。確かに丈夫さは大事です、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ホワントさんからはね、はい、X からも、
2: お、X からもですね、猫店
1: でも私は犬派だったりしてでも猫も好きです、
2: あ
1: ということでいただきましたね。ありがとうございます。
2: 犬店は開かれるのかな猫店でしょうね。
1: 猫店ですね。
2: でしょうね、
1: はいはい。まあ、本田さんはねずっとワンちゃんね飼ってましたから
2: ね。
1: ということでありがとうございました、はい、続いてはまだあれ、
2: え、あります、あります、
1: あるね、
2: はい、続いてはラジオネームジョージさんですね。
1: ジョージさん、
2: はい、ありがとうございます。じゅんさん、たけさん、たけさんってだってこんにちは、
1: こんにちは、
2: カバン選びナジョスって、小学生の頃にベストバッグが流行って、うんうん、ウォークマンみたいなカセットプレイヤーを入れてワクワクしながらいとこの家とかに出かけたのを思い出しますね。あ、いいですね、楽しい思い出ですね、高校生からはカバンを持つのが面倒になり、制服のポケットに携帯ラジオと財布とタバコとトリスだったので、それから手ぶらが癖になり、今でもカバン持って行っても車に置いて行って行った先でカバン持ってくればよかったってよくなりますと、仕事帰りにフランちゃんのライブに行くときは差し入れを入れるのにリュックを持って行きますということですね。
1: いただ
2: いておりました。
1: ありがとうございます。僕もカバンにウォークマン入れてチャリで移動してたな。
2: あ、そうなんですか。当時
1: ウォークマン、まあ、ウォークマンというか、その
2: ウォークマンか、ね、
1: ポータブルカセットプレイヤー、
2: あー、うん、持ってなかったな。 MD プレイヤーでしたね。
1: なんだと、ちょっと若者ぶってるんじゃないの
2: MD プレイヤーでしたよ、西条さん、

0: 僕なんかカセットプレイヤーから CD プレイヤーに行ってるからね。でその後僕 MD プレイヤーに行かずに、いわゆる iPad っていうか系の方に行ってるから、MD 使ったことないんだよね。
1: あ、そっか。でも CD プレイヤー、確かに私 CD プレイヤー通りましたね。 CD プレイヤー、MD プレイヤーですね。でも西条さん、今の、ね、方は MD プレイヤーって言っても分かんない人多いんですよ。
0: 分かんないのかな。
1: 分かんない人多いと思いますよ。
0: そっか。
1: そう
0: でさ、カセットプレイヤーはさまだ良かったの。
1: ああはい、カセットプレイヤーは。
0: CD プレイヤーってさ、
1: ええー、
0: すっげー音飛びやすいよね。
1: あの振動に多いですよね。そうそうそうそう、ちょっと囲ってやるとふっと飛びますもんね。
0: そう、チャリは無理だったね。
1: 無理ですね、
0: 徒歩だったらなんとかなった。
1: そうか、カセットはじゃあその分強い、
0: ある意味強いというか。
1: あ、強かったんだ。カセット CD はそうですね、飛びますね。
0: そう、
1: 平地に置いて安静にして聞かないとダメですもんね。
0: だとしたらあのその何ポータブルのさ、CD プレイヤーは何のためにあるのかって話じゃない。
1: まあ静かに落ち着いて聞きなさいと。
0: 家じゃないところで落ち着いて聞きなさいってことですか。ま
1: あ、そういうことですよね。
0: そういうことですか。はい、ということを話をなんかちょっとねジョージさんのメッセージを見てたら思い出しました。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: X からはストラトさん。
1: お、ストラトさんありがとうございます。
0: 青空の仙台から。
1: うん、
0: カバンは両手がフリーになるデイバッグリュック派です。
1: はいはい。うん、
0: 一般的な20リットルより一回り大きい30リットルくらいのを選んで使ってます。でかいのはかっこ悪いという人もいますが、便利さを知ると戻れないですね。
1: あ、そりゃそうですね。
0: 逆にボディバッグみたいな小さいのは持つ意味がよくわからないです。かっこ笑い。
1: なるほど、確かにな、ボディバッグ何を入れるか ものすごい限られますからね。
0: 僕はあれも使い道が決まってるんで。
1: ああ、財布携帯とかそんな感じですか。
0: 僕あれライブを見に行くときに持っていくんですよ。
1: ライブ、
0: リュックだとやっぱでかいからそう邪魔になるっていう
1: か。まあ確かにね、振り返ったときに人にぶつかりそうな感じ、
0: で手ぶらでもいいんですけど、ライブハウス行くと、
1: はい、
0: まあ、ワンドリンク買うわけです、
1: まあ、飲み物買うときにね、
0: で、あの僕は大体いつもペットボトルの水かお茶をもらうんですけど、
1: はいはいはい、
0: それの置き場所がないんですよね。
1: あ、確かにペットボトルずっと手で持ってるってもなんかね。そっか、
0: だから僕はあのちっちゃめの体につけられるボディバッグを持ってって、その中に入れと。
1: あ、大体中身は大体ペットボトル。
0: そうそうそうそう、中身は大体僕はペットボトル。
1: まあ、確かに手が開くだけでもだいぶねライブ楽しめる感というか。
0: そうだから、
1: 気にしなくていいですもんね、持ってるの、
0: 腰あたりにかけるなんていうんですか、ペットボトルの、は
1: い
0: は
1: い、
0: その
1: ホルダーみたいな、
0: ホルダーみたいなの、ああいうのでもいいとは思うんですけど、まあ、そこは好みかなというところと、
1: はい、
0: あとまあなんかちょっとこうライブによってはそのフライヤーとかなんかちょっとしたものを渡されたりとか、
1: はいはい、
0: したりすることもあるんで、それのために僕はそれを持ってってるっていう感じですかね。
1: なるほど、やっぱり用途によってね。
0: 確かに、
1: ね、それは全力でライブを楽しめるツールですね、西条さんにとっては。
0: いろいろこう試行錯誤の結果そういうスタイルになったっていうことです。だからお水とかは、
1: はい、
0: だからあのいつ引き換えてもいいから、まあ、帰りもらうって言ってもあるんですけど。
1: そっか、なるほど、忘れそうですね、でも
0: でもまあ結構やっぱ一応ライブ中とかもね、あの
1: 喉乾いたりとか
0: お水を飲むようにしてるというか、
1: はいはい、確かに意外と汗かいてたりね、水分がなくなってる可能性もありますもんね。
0: という使い道です。
1: なるほど、
0: はい、理解していただければよくわからんですよ、ちょっと
1: ちょっと、あ、なるほどってわかるかもしれないですね。
0: まあでもね、リュックでも僕は逆にでかいリュック持ってる人、何あんなにいっぱい入ってるんだろうと思うときありますけどね。
1: あ、私はでもその方がなんか楽な気がしますね。でっかいの持てばそれで全部完結するみたいな、ま
0: あね、大は小を兼ねる理論だよね、
1: まあ、10リットル変わったところで重さが変わらない、そんなにね、ま
0: あ、
1: 中身の問題だと思うんですけど、変わらないからそれはいいかもしれないですね。
0: いろんなね派閥がやっぱりあるんですね、僕セカンドバッグってやつは持ったことないんですよね。
1: あ、セカンドバッグ、あ、セカンドバッグって何入ってるんですかね。私も持ったことないですねないな。
0: いや、それこそ財布とか、
1: あ、財布、それがセカンドバッグなんですか、いわゆる。
0: 怖いですよね、なくしそうで。
1: あ、なんかふとした瞬間に置いてきそうな、
0: 身につけとかないと。
1: そうですよね、なんかベルトで固定されてるならまだしも、やっぱりこうセカンドバッグでただこう抱えてるイメージですもんね。それは怖いな。
0: 特にやっぱり飲みに行くと忘れがち、忘れがち。飲みに行くときは僕基本大体手ぶらですけど。
1: ああ、もう完全に忘れ落とすもの忘れるものないように。
0: そうそうそうそう。そういうふうにまあ。

0: いろいろあったんで。
1: でしょうね。ありそう。
0: 落としたりなくしたり。
1: いろいろありそう。最終後半の西条さんはちょっとそういう雰囲気はあるかもしれない。保護が必要。
0: 結局何も持たないのがベストということでね。
1: は
0: い、
1: それは
0: そうなってるわけですけど。
1: 経験上、
0: はい、いろいろな経験をした結果、はい、
1: 学びの結果
0: でございました。はい、ラジオネームヤジさん。
1: お、ヤジさん。
0: はい、先ほどはどうも本当ありがとうございました。
1: うん、本当ありがとうございました。
0: 西条さん、たけるさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先ほどゲリラ登場したヤジです。サインありがとうございました。
1: はい、よかったです。
0: ラジオ祭、ラジオ祭りの時にも皆さんいただこうと思っております。うん、みんなが欲しがったらどうしよう。
1: みんなが欲しがったら？
0: みんながっていうか、そのパンフレ、町大学構想ってなんだろうね、ブックレット思ってる方、皆さんが欲しがったらどうしようかと思って。
1: いや、それは全力でやっぱりね、あのご期待に応えて、はい、サインを書くと。
0: まあ、書きますけど。
1: 書きますよね。
0: そう。そう、長蛇の列で。できちゃうかもしれないね。
1: いや、いいですね、それね。
0: 握手もしちゃいますよ。
1: あ、握手会、握手会ですね。じゃあ私西条さん、あの引き剥がしますよ、ちゃんと順番ね。すごいめちゃくちゃ長くなった時にはこうちゃんと順番に皆さん回るようにね。
0: はいはい、
1: あ、じゃあお時間です。
0: そうそうそう、
1: はい、1000人くらい並ぶから西条さん
0: と。そうですよ。ということでカバン選びナチョスっぺ、
1: はい、
0: 丈夫で使いやすいのが好きなので、
1: うん、
0: ハンプや革、ポケットが多いもの、ファスナーが YKK。
1: あ、なるほど、
0: そこのこだわりもあるんですね。面白い。
1: 確かに、
0: ちゃんとしたところところのもので選んでますね。
1: うん、
0: まあ、さっきのねホワントさんにも通じるのかな。
1: いい、はいはい、長持ちする。確かにバッグ立派でもファスターブチンって取れちゃうのもありますもんね。
0: あれ、あれ、うん、動かなくなるやつあるよね。ファスター
1: ある。あとなんか変にこうなんかね開いちゃうっていうか、途中が開いて閉まんないみたいなありますもんね。
0: カバンの中もポーチに分けて入れてます、
1: うん、
0: 適当に入れるとどこにあったのかすぐに分からなくなるので。
1: なるほど、貴重面。
0: ポーチの種類で見分けてます。なるほどね、
1: それは一目瞭然、分かりやすいですね。
0: うん、なんか僕の勝手なイメージだけど、ヤジさんなんか、
1: うん、
0: 何でも出てきそうだもん、カバンの中。
1: ドラえもんじゃないいろいろ確かにね、あるよとか確かにありそうですね。喧嘩した絆創膏あるよとか、いろいろね確かにありそうですね。
0: そういうイメージ。
1: お箸忘れた、お箸あるよ、いろいろありそうですね。
0: お箸あるかな。
1: ごめんなさい、勝手なご想像なんですけどね。
0: はい、まあ、でもそういう工夫をされているということですね。うん、ポーチの種類でってことでね。お天気がいいので特選場さんに行くといいよとシャックさんで聞いていたので、うん、滞在中に行ってみようと思います。ではではまたということで、はい、いただいてました。
1: ありがとうございます。
0: 特選場さんね、今週ぐらいから徐々に咲き始めてるっていう風に、うんうん、特選者さんから、
1: はい
0: はい、毎朝メッセージの方をいただいております。
1: うん、
0: 今日も開花情報来ております。今朝早朝6時頃の様子、
1: うんうん、
0: 登山道入り口付近、
1: はい、
0: 数日で満開になりそう。第一展望台から望むツツジヶ原全体は咲き揃うまで数日かかりそう。
1: うん、
0: 山ツツジに比べて遅く始まる蓮月ツツジ、山ツツジよりも2倍くらい大きな花が咲き始まりましたというふうにですね、情報提供いただいています。今週末日曜かな、
1: はい、
0: 日曜日の午前中に、
1: うんうん、
0: ツツジ祭り、
1: は
0: い、いつものやつがですね、
1: はい、
0: 開催予定ということです。気仙沼川の登山道 の入り口のところ、駐車場のところですね、
1: はい、
0: という情報で先日特選者さんからいただいておりますので、入り口の方はもう咲き始めているということですのでね、
1: うん、
0: 例年よりここ何年かではちょっと遅めの方ってやっぱり言ってた。
1: ああ、そうですね、なんか暖か感じるけど遅めの方なんですね。
0: 遅めの方ということですけれどもね、うん、その登山口、入り口のあたりはもう咲き始めてるということですので、今週末あたりもね楽しめるんじゃないかなというふうに思います。は
1: い、もし登る方いらっしゃったらやっぱりこう頂上と温度差があるんで、なんか一枚ね脱ぎできるのを着てった方がいいと思うんですよ。
0: 案外標高高いですからね。
1: そう、案外ね
0: 711m ですから、
1: 半袖で行ったら多分ねなかなか寒いと思いますね。
0: アンバさん 239m なのにさ、
1: はい、
0: 特選上さん 711m んだよ。
1: すごいですよね。
0: 意外とそんなに差があるんだってちょっと思ったりしますけれども、ね、うん、
1: はい、
0: はい、行かれる方はね、うん、はい、気をつけて、その辺も気をつけてみるといいかもしれません。
1: はい、
0: ということで、あれ全部紹介したよね。
1: しました。
0: 大丈夫ね。
1: はい、
0: 残り時間あと20秒です。この後もしばらくいい天気は続きそうですけれども、気温結構上がるみたいなんでね、
1: うん、
0: その辺も気をつけてお過ごしください。この時間お送りしたのは西条潤と
1: 松武尊でした。
0: それではまた来週。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送り

0: 好きな世界を好きなだけ楽しもう。ワクワクするままに、想像の広がるままに、一人の時間を独り占め。あなたの街のギョッド FM。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: I want Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
8: 77.5 Radio 気仙沼、与党 FM。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路、平日午前6時から大漁演歌船。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

どこさ行くの？え？そんな大きな荷物持って、え？どこさ行くの？何する？え？一人で行くの？俺も

あなたを待って、ん、お酒が苦いって、え、一人じゃ寂しいってか、帰ってこい。

0: されど我が道愛の道をさせて。
1: 大量演歌舟お送りしました。今日お送りした曲は細川隆史映え歌江差し追分、美空ひばり人生一路、吉幾三道のくブルース、服部裕子小倉恋暦、北山武男の出船、菊池亜希子昭和の母、北島三郎愛の道です。ここまでは大量演歌舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma FM。
1: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁宴歌船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は小桜舞子、親子ジョン柄、里見光太郎、流星、野村美奈、恋して三河路、三門忠治、大阪かたぎ、永井美幸、紫陽花挽歌、山本譲二、旅の終わりはお前、大城バネサ、女漁師です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大漁演歌船。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者進藤隆博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、
0: さあ先生、連休も終わりました。
3: はい、
0: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
3: 本当でしたね。風がね、よかったですね。
0: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば、北海道は雪という日もありました。
3: これは驚きましたね。もう天と地の差ですね。
0: 本当ですよ。
3: 片方30度近くなってるっていうと、2センチほどね、旭川は
0: ずっとい
3: くら雪を置いてって、
0: そうですよね、
3: 時節がね違います。
0: ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。

0: このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや驚きです ですね。やっぱりこれもあれも本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。まあ、なんだかんだ言いながら連休も終わりました。そしてこの仙台は本当にあの新緑がいい色ですね。今がね、
1: いや気持ちいいですね、
0: う
1: ん、
0: あのペンテルと言いましょうか、あの絵の具で言いますと黄緑色、緑に白を混ぜて、そして作るあの色の木の葉ですよね。いいですよね。さあ、連休中のその雨のおかげで岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
1: そうですね。
0: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。あのお話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども火を消す傍ら、熊にも気をつけながら
1: 本当です、
0: 作業してきたという話で、
1: 本当両方って言いますか ね、大変ですよね、本当命がけですよ。
0: そうですよ ね。山の動物たちもこう火攻めにあってますから、逃げ惑ってたでしょうからね。
1: ですから逆に怖いですよね。
0: そうですよ ね、まあ、無事に役目を終えてお帰りになったみたいで、本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
1: まあね、
0: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけれども ね、そこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
1: なんか僕も俊一さんのよくねウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってる
0: んで、
1: ね、
0: さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
1: いや本当にもうちょっと怖くて ね、散歩どころでなくなっちゃいますね、
0: あの本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聞いている皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後もまあ散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
2: あ、そうですよね、
0: そっと開けてですね、顔だけ出して左右を見てですね、熊潜んでないだろうな。
1: いや本当ですよね、
2: 庭にいたとかねありますもんね。
1: それ本当に用心に越したことないですよね。
0: そして表道路に出る際には左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、そういう散歩を最近しております。そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっと分からないところがあるんですけどね。はい、皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ最新の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
1: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
0: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
1: 課題金が17句、はい、自由金が3句でございます。
0: はい、課題金、はい、退屈で17句の入選、自由金3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待たせしました。では今週の課題金の入選17句の発表から参ります。課題退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
1: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18句あったんですね。2番目には川柳を作っているので退屈でないと、逆の、ね、退屈でないですよっていうの、これが16句、はい、あと3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10句ございまして、今申し上げて3つで 27% を出しましたね。
0: 長い話の退屈ですか。長話の退屈だ。
1: これが多かったね。
0: そうですか。最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃も校長先生の話はなんかいつも長い長いと思ってましたけれどもね。さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました。早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 数独が遊んでくれる日曜日、

0: 数独が遊んでくれる日曜日。これ数独って本当にこれあの頭使いますしね。ははは、これ1から9の数字中ですね、ええ、これなかなか今に大人気らしいですね。
1: いいですね、
0: 数独はね、
1: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
0: あ、ね、これはねなかなかハマるとね、本当になかなかのね、あの論理パズルですからね。
1: そうですよね、
0: 相当あのね、いいですよこれ。
1: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいは、ね、地元紙にも載りますしね、あれがありますと、まあ、ほぼ半日は時間潰せるというところありますもんね。
0: いや、いいですよね、これはなかなか大人の遊びとして僕、最高のヒットだと思いますよ。
1: そうですよね、
0: ね、
1: あとあの、安い問題集たくさん出てるんですよね、本屋さんに行けばね。
0: ありますね、
1: あれ片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしてはヒットですよね。はい、埼玉県川越の伊藤翔一さんです。数独が遊んでくれる日曜日。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが好きで退屈近寄らず、お料理が得意で作るのが大変です、いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさにあの退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね、いいですねこれ。
1: 料理が好きじゃなくて先生、エプロンが好きというんですよね。
0: これうまく比喩してんですね、エプロンが好きでというのがね、なかなかうまいことを使いましたね。
1: そうですね、
0: 確かにね、
1: 料理がというよりもエプロンがと言われた方がなんとなくそのキッチンの、ね、雰囲気が出てますよね。
0: おっしゃる通りですね、高校の使い方がうまい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。エプロンが好きで退屈近寄らず。
2: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
0: 花育て日々のつれづれ慰める、花育て日々のつれづれ慰める。これお花を育てるのが好きで、毎日手入れを欠かさないと、もう本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよね。つれづれですか、本当にね、これはお花とともになんかいいですよね、毎日を暮らすというのはこれ気持ち精神面でもいいんじゃないでしょうか。
1: そうでしょう ね、
0: ね、 いいですね。
1: もう先生の庭もね、もう春になりまして忙しくなってきたと、まあこの時間何度もお話してますけども、
0: 本当ですね、
1: あの順調にみんな、
0: あ、順調にですね、だいぶあの雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね。
1: あ、そうですか、
0: 逆に、すごくいいですね。
1: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるのを今朝確認しましてね、慌てて少し土で、
0: ね、補給
1: してきましたけど、
0: 相当な風でしたかね、うちもやはり植木何個か倒れましたね。
1: あ、そうでしょうね、
0: 鉢植えのやつは、
1: 皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
0: ないですね。
1: 先入の先行やら
2: 忙しい
1: 準備やら、
0: ですから朝早く起きて庭の方はこう散策するんですよ、ご飯前に、それからもう仕事後やるんで、ね、その方がかえって動きやすいんで、
1: 本当に退屈の時間はないです、
0: ね、はい、ないです。
1: 富谷市日吉台竹中英子さんです。花育って日々のつれづれ慰める。
2: 宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
0: 退屈しのぎ始め生きがいボランティア、退屈しのぎ始め生きがいボランティア。初めは退屈を紛らわすために始めたこのボランティアが、
1: はいはい、
0: 今では本当に生きるための毎日の自分の生活の糧となってるということですね。これありますよね、ボランティアなさってる方でいろんなことを、今よくあの読みあのこう読書なんかで、ね、あのや小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だからかえってこう、あとミシンなんか今学校で、ね、ボランティアで行ったりね、いろんな生き方でありますわね、これ、いいですよ。
1: この初めというのは、最初は それほど
0: 思ってなかった、
1: まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら、今や生きがいになったということですか。
0: これがもうすっかりハマっちゃったということですね。これありますね。
1: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話も、ね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね。はい。

0: キリンの平井孝子さんです。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア
1: 課題員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままにこれ心静かに生きていけると、まあ、悠々自適になって憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら今度何していいのか分からない。これね、あの男性の方で定年迎えた方結構いらっしゃるんですよ。初めはね、いやもうゆっくりかもでね、ところが毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、なるんですよ。
0: そうですね、まあ現役時代は本当にもっと自由な時間が欲しいな、そうそうそう、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら意外に早く時間は過ぎてしまって、
2: そうそう、これなんですよ。これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
0: そうですね、
2: ですから、まあ、僕言うのに何か趣味は持ちなさいとか、あと町内の活動に参加しなさいとか、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、ぺちゃぺちゃおしゃべりするわけでもないんでね、する相手もいなくなっちゃいますから、これ気をつけた方がいいです。
0: その点女性はもう社交的と言いましょうか ね、 ね、どんな場に、ね、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないとい う、
2: そうです、
0: これもっと生まれた何かがあるんでしょうから ね、
2: そうですね。
0: で急にその退職になってどうしようじゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前からそれなりの助走期間、ね、
2: はい、絶対
0: 入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言、大場隆さんです。憧れた悠々自適持て余す。
1: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
2: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村。まあ村に住むね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、はい、あまり少ないと、信号機も退屈、特に今あの押しボタン式の信号なんかありますからね、特に過疎の、そうずっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、優しい信号への思いもありますね。
0: あ、そうですね。もうのどかさがでも現れてますよね。
2: おっしゃる通りですね、本当です、
0: 本当に今羨ましそうな、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山、今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
1: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
2: 持て余す時間スマホなぞる指、持て余す時間スマホなぞる指。まあこれよくすることなくてずっとこうスマホね、もうずっと操作してる方いらっしゃいますね。これね、確かになかなかですね。
0: そうですね、どうやって時間を潰すか、今スマホというもこういうものがあるからまあ潰せるんでしょうけれども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね。
2: そうですよね、なかなか
0: 僕に見たいテレビじゃなくてもただスイッチを許して何か流れているとい う、 それをぼーっと見ているというのが関の山。
2: そうですよね、
0: ついこの間まではそういう時間でしたよね。
2: そうですね、このスマホでも本当にもう夢中になってね、何時間
1: も、いくらでも時間潰せますからね、動画なんて見始めたりしたら、そういうのを見てたら、
2: よくあのバスの中で女性の方なんか見られていらっしゃる方みたいな、横なんて何時とちょろっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
0: YouTube なんていうの、
1: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
0: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
1: そうなんですよ、だからそう同じようなものを見るには、あこれも面白そう、あこれもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。

0: ですよね、終わりがないですもんね。
1: ないですね、ないです本当に。
0: これが最終回です、これがで終わりですけどもないですから永遠に
2: そうですよ、ね、
0: 見せさせられるというか
2: そうですよ、
0: ね、そうですね。ですからまあそれが、まあ、大人の場合はまあ自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、年齢制限をしようかとか、
2: そうです
0: ね、いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山仁太郎さんです。モテ余す時間スマホをなぞる指。
1: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
3: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き。まあ川柳を作曲してることで、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、本当にこれはね確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね人生を支えるっていう形でね、まあ僕はそういう感覚で思ってるんですね、これは僕もおすすめですよ。とにかく頭と指、
0: あそうですよね、教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じですか。
3: そういう感じですね、もうやっぱりその時間してあの席代当日お題出すんでもう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから宿題外、
0: はい、宿題外、
3: そこがねまた魅力だっていうんです。その周知みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そう なります雰囲気、そこがして終わってから今度わーっとこうなるのがまた、切り替えがいいんですよ。これがね、とっても魅力的だって、おっしゃいますね。
0: 結構その死因の間は脳はフル回転して、
3: そうです、
0: ね、そして五七五指を数えてるところがあります
3: よ、ね、そうです。もう本当誰も語ってもだから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ。
1: あ、そんなに集
3: 中集中ダメ、もうきちっとして、これはいいですよ。
0: なるほど、本当に退屈する時間がない、
3: はい、
0: ですよね。はい、宮城野区新田福島ひろ子さんです。川柳のおかげ退屈知らず生き。
1: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
3: 助手席で景色に飽きた妻いびき、助手席で景色に飽きた妻いびき。妻というのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もあの、まあ、別に観光地なくても街中ででも信号待ってるとあら、と思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、
0: なるほど。そしてこの妻というのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまりますよ ね、
3: 本当ですよね。
0: どっちでもいいですよ ね、
3: そうですね、
0: 本当ね。松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫師匠というそういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ、本当にあの横で寝られるのが運転している者にとっては一番腹が立つと、
3: そうそうい
0: う話ですもんね。
3: 疎いですね、何のんきに寝せんだってなるよね。
0: あとそれから言っちゃいけないのはまだなの、まだつかないの目的地そういう葉っぱね、せつかれるという、それもむっとくるという話ですよね。ゴールデンウィークこういうそういう場面はなかったでしょうか。今後もご注意ください。富谷市明野平松本ゆり子さん、助手席で景色に飽きた妻いびき、妻は夫と書きます。
1: 課題銀退屈実句目です。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
3: 気力なくワイン片手にショパン聞く、気力なくワイン片手にショパン聞く。まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、その時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますねこれもね。ですね、
0: 本当です ね、 ね、気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
3: ショパン
1: おしゃれな時間の潰し方ですね、
3: おしゃれですよ歌謡曲聴くんじゃないショパンですから、
0: 演歌聴くじゃなくてショパン聴くですから ね、
3: ね、幻想のポロネーゼぐらい聴いてるんじゃないですかね。
0: そうですか
3: いいですね、
0: 素敵です

0: 和国坂町小野敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: 3桁の整理券持ち最後尾、3桁の整理券持ち最後尾。これいろんなあの有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あ、整理券必ずこうね渡してなるべくね、番号3桁ってことは100番以上ですよ、
0: うん、あ、そういうことですよ ね、 ね、
2: 相当並んでるとね、うん、今100人は前にいるということですよ、うん、計算上。これもね、なかなかよく僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
1: あー、そうですね、ゴールデンウィークもね、
2: 僕はダメですね。
0: 私も並ぶのは苦手ですね。
2: 本当よくね、こう日本人というのは本当に外国人ってお行儀がいいって言いますか ね、割り込みもしない、とってももうちょうどゴールデンウィーク
0: なんか、本当、いろんな行列できてたと思いますけどもね、私も自慢じゃないけれども、その並ぶのが嫌でディズニーランドまだ行ったことございません。
1: 一度も。ああ、そうですか、う
0: ん、あれが嫌なんです。でも最近あのニュース見てましたら、ファストパスってあるんですってね。
1: ああ、そうみたいですね、うん、
0: あの優先で、その代わりお金かかって、はいはい、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくとその順番を優先的に入れてくれ
2: るという。なるほどね、
0: まあ、タイムパフォーマンス、タイパなんていう時代コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという、
1: そうですよね、その分他の、ね、食事に行ったりとか、お土産買ったりとかできますからね。
0: それがあの、まあ、受け入れられているというか、理解されて、それでもいいです、早く、食べたいんです、見たいんですという、こういう傾向にあるそうで、ああ変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩釜市藤倉間野仁さんです。3桁の整理券持ち最後尾。
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのは大変な労力なんですね。
0: 始まりましたね、
2: これはだから初めは、まあ、暇つぶちょこっとだけやる、ところがあれね、熱入っちゃってね、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ、雑草はもうまんべんなく生えてますからね。
0: そうですよね、日増しに大きくなってる時期ですからね、今ね。
2: そうですね、だから本当にこれは仕事ね、まさに一仕事って言いますよ、大変な労力です、
0: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよね、本当です、
0: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めってやたら寝まくといろんなところに影響しますから ね、考えながら使わなきゃいけませんしね。いや本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の杭は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
1: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状をキープする、おいうどくする。現状をキープする、おいうどくする。年を重ねにつれて、これ現在の状態を保つってことですよ。
0: なるほど、
2: キープする。ですから、まあ、お家に雨の日は家にこもってね、まあ、少しはあの本を読むと、そうボケ防止にもつながるということで、現状キープするの、これが大事なんですよね。
0: そうですよね、
2: 意外とね、これ大事です、
0: これより若くなろうと思ってもそれはできないわけがですから ね、今を保つという、これは本当に大事なことで、成功うどくという言葉ありますけれども、このうどくの部分だけ、ここで使ってというわけなんですね。富谷市高野森佐藤琴子さんです。現状をキープする、追いうどくする、雨で読書うどくする。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 日に三度散歩コースの呼び名変え、日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とね、お散歩なさってると、ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね、一つアイデアいいですね、ね、今日は何コースとかって、これはね、なんか楽しんで、お散歩の僕はいいアイデアだなってね、いいなと思いました。
0: そうですね、
2: ね、自分で
0: 今日は A コース B コースという、まあ、その符号でもいいでしょうけれども、ね、なんか固有名詞をつけて、今日はね、どこどこ橋コース、

0: とかね、
1: そうですよね、何かこう 木とかそういうのに、ね、なぞらえてもいいしね、これいいですよ、
0: うん、そうすると秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
1: そうですね、
0: そうですね、はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名かえ、
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 単調な日々の生活進む老い、単調な日々の生活進む老い、これ毎日の生活、はいはい、まあ全然様が変化がないと、うん、味気ないいつも同じパターンのやってると、やはりこれはね、うん、お年召した方はますますこうね、それダメですよ ね、
0: そうでしょうね。
1: よく今日行くところがある、今日用事があるというのがもう基本ですよね、はいはい、これじゃないとな、
0: ね、そうですね。この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろ日々を忙しく過ごしてらっしゃる方で、川柳をやったり絵手紙やったりとかね、いう方ですよね、
1: 素晴らしい、お散歩もなさるしね、大したもんですよ。
0: そうですね、ご自身の生活の逆を読んで、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような注意喚起をしてくれているのかもしれません。青葉区長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
1: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ人工知能ね、今人間の頭脳活動もコンピューターのですね、再現する、もう今 AI 利用がもう急拡大してますよね。
0: らしいですね、
1: なんでももうすごいですね、もう AI でね、
0: 何でもできちゃうし何でも答えてくれる。
1: そうなんですよね。
0: でさらに答えてくれた上に、これについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな、
2: あ、提案をして、
0: 提案してくるね。そうですよね、
2: はいはい、
1: 本当に人間の考えるね、脳がなくなってしまう、本当に、
0: いや本当に、はい、このいわゆる作家さんもそうですけども、川柳だって俳句だって、
1: そうですよ、
0: AI で作ろうと思えばもうできるんでしょ、今
1: できるんです、できるんです、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、ここ難しいところ
0: ですよね、
1: 疑えば疑うことできるんですけど、思うんだけど、そこは難しいですね、
2: 分かんないですよね、
1: だから大会、この間もちょっと4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5に入ったんですけども、その時もいろんな聞いてて、あれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
2: それどういうところであれって思う、
1: やっぱ僕が今知ってる中で、あれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと、例えば晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか、もうすっかりあと他同じってのもパッと僕の耳に入ったのがあったの。ただそうはいかないんですよ、これ取ったろうっては、言葉違うんで、あるんですよ。
0: これは本当に困った、ね、た時代ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 創作活動の上ではね、
1: 本当ですよ、これから大きな、それがもう問題になってくるんだよね、
0: もう参加する方のその良識、良心、
2: ね、
0: マナー、
1: おっしゃる通りです、
0: ここにかかってきますね。
1: そうですね、そこしか言い切れないでしょ、もうね、
0: そうですよ ね、 はい。岡山市大沢葵さんです。 AI に取られ退屈してるの。
2: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
1: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂、退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという、これいう人生あれおかしいですよね。本当に素晴らしい機会ですよね。
0: やることがある、
1: あるあ、
0: これはある意味羨ましい、
1: そうですよ ね、
0: ですよね。
1: あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ、
0: 現役時代は何もやることがないようにそういう時間を持ちたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、う、ね、喜びかというのが分かりますよ ね、
1: そうですね、
0: 本当ですよね、はい。課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。 退屈

0: 無縁、あれもこれもで八十字坂。退屈無縁、あれもこれもで八十字坂。若竹さんの句でございました。さあ先生、17句入選発表しました。いかがでした？
1: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか、17句ね、結構幅広い発想で、よかったなと思いましたね。
0: はい、課題17句、ごめんなさい、課題退屈、以上17句でございました。さあそれではお便り紹介のコーナーでございます。
2: はい、ご紹介していきます。こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。新藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。今年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。これからも頭をひねりながら続けていきますので、新藤先生ご指導よろしくお願いいたします。
0: 85歳でリフォーム開始、
1: すごいですね。
0: 長生きしそうですね、本当に、
1: ご自分で、ご主人が、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
2: いいですね、
1: 素晴らしいです。
0: そういう実感と、その気持ちの強さがあるんでしょうか。
1: そうです、いい、立派ですね。いいです。
0: リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが、完成が楽しみですね。
2: はい、昨日ようやく終わりほっとしてました。
0: あ、そうかそうか、
2: ほっと終わったんだ。終わったみたい
0: です
2: ね。
0: そうですか、それよかったですね。
2: はい、こちらは大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました。ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですね、ということですね。
1: 本当ですね、最高です。
2: はい、泉区北中山今野弥生さん、皆様こんにちは。先日4月16日の放送で、新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました。ありがとうございました。さて、この番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスは、ゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで、飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し物ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
0: 芸術の秋ならず、芸術の春を表されたみたいですね。
2: はい、こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り天宮町、斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば、仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回、第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕として、
0: ね。お店が全部変わるんですね。入れ替わるんですね。
2: はい。観察していると、恋人同士で来て、2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいで来て、それぞれが別のものを注文し、5食を回し食いしている方々もいました。
0: なるほどなるほど。
2: 1幕に10軒が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。
0: はいはい。
2: 温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10軒に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあっても

0: いいかなと思っています。私が今回食べたのは1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰の屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほどやはり美味しかったです。4杯召し上がったですね。
1: すごいですね、うん、あの回数券みたいなのも売ってるんですよね確かね、うん、5食分とかね、ちょっと若干の割引の回数券がありまして、いいですね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
0: こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさらに忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながらおめでとうと言って迎えてくれたのです。くす玉ではありませんでしたが、最高に嬉しい瞬間でした。喜寿の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり、幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
1: あ、よかったよ先生、
2: いいですね、
1: 紫で、
0: お揃いの、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は10人の入選発表でございますが、今週の10人は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
0: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道ゆるやかに乳母車、葉桜の道ゆるやかに乳母車、もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、これを乳幼児をね、はい、乗せて、うん、ゆっくりとこの手押しでね、ああなんかこうのどかなね、うん、この赤ちゃんとのね、うん、交わりがいいですね、うん、これね、とてもね、
1: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車もそれはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが何かそのお子さんと二人だけの空間、
2: いいですね、
1: という感じが浮かんできますね、
2: はい、
1: はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南佐藤翔子さんです。葉桜の道ゆるやかに乳母車。
0: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
1: あ、これさっきの
2: 今ね、さっきの、うん、あのお手紙通りですね、ご主人、これ妻っていうのを八十字の旦那様、夫と書きますから、ええ、まさにこの句の通り、あれ 100歳ね、85歳とかなんて おっしゃってましたから、うん、ああもう100歳はもう大丈夫ですよ、ね、まあ楽しい人生を、うん、いやまさにこの通りですね。
1: そうですね、生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
2: そうでしょうね、いや大したもんですよ。
1: いなければ80過ぎてからリフォームなんてそうそうね、
2: そうですよね、
1: 決断できませんよね、
2: だからそういう考えが行き着くということは、うん、お元気だっていうのに僕つながるんだよね、うん、大したものですよ、そういう視線があるというところが、
1: で5000円1万の話じゃないですから、
2: そうです、
1: 計算もできる、頭をしっかりしてるという、ね、
2: おっしゃる通りですよ、やっぱそういうのも見据えながらの、
1: ね、
2: あのリフォームですから、
1: いける

0: というね、決断ですね。いやー、すごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
1: 次は最後の句です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、うん、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出すんですね。
0: そうですね、
2: 北海道は本当ね、ローカル素晴らしいですからね、うん、まさにこれ鉄道ゆっくりと、
0: そうですよね、
2: これがね味わいあるんです、
0: うん、その鉄道もだんだんだんだん先生廃線という話がね、多くなってきましたね。
2: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本の ね光景ですよ、まあね、
0: うん、北海道が本当にあの僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは全く違ってスカスカですもん今。本当に驚くぐらい、
2: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども、
0: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路もあったんですよ。北海道の旭川から少し北に行った名寄から、そこからあのオホーツクの方に行って、赤北線とか高品南線、高品北線というね、ローカル線があったんですけど、今全くなくなってですね、あそこが空、うん、白い空間になってしまって、そんなところ至る所にありまして、
2: ね、
0: もったいないなと思いますよね。で北海道の、玉ねぎとか、ね、バレーショとかいろいろ運ばなきゃいけない、ね、本州の人はみんなそれを待っているにもかかわらず、ね、だんだんだんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなと思うところがありますよね。はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、住人の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
2: 大崎市田尻、ラジオネーム走れ幸太郎さん、初めてのご投句なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫感と捉えては、退屈を防虫感と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、うん、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削、うん、ポジティブに防虫感を満喫しと、原から申し上げます。退屈を防虫感と捉えては、添削ポジティブに防虫感を満喫しと、
0: こうした方がいいと思うんですね。防虫感というのは忙しい中の暇、
2: そういうことです、ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、うんうんうん、ちょっとこね、この並びってやっぱちょっとまあポジティブの方がいい、
0: 逆に逆、あそこをうまく利用して、
2: そういうことです。
0: はい、大崎市田尻走れ幸太郎さんが初めてのご投句ということでございます。ありがとうございます。退屈を防虫感と捉えてはいかがでしょうかということですね、これね、
2: はいはいはい、
0: 退屈を防虫感と捉えてはといただきました。先生言うには、退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうかということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて楽しく日々暮らしているんですと、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうかという提案でございまして、添削ポジティブに、ポジティブに防虫感を満喫し、ポジティブに防虫感を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね。
2: はい、
0: はい、

ポジティブに防虫感を満喫し、そうすると防虫感がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね。はい。

0: これときめきもない定年後っていうのちょっとそれを具象化してほしいんです。ああ、ああ、で旦那様夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなくどこまでも続くかのような時間を強調する、うん、日が長い、長いというのは永久の A です、うん、日が長いとした方がいいと思うんですね。添削句、趣味のない妻食べて寝て日が長いと、妻っていうのは夫ですよ。で原句から申し上げます。趣味持たずときめきもない定年後、添削句、趣味のない妻食べて寝て日が長いと。
1: あ、なんか呆れてるという感じの川柳っぽさが出てきますかね。
0: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。
1: しょうがないわねというような感じですかね。
0: その通りです。
1: はい、太白小池徳子さんいただきました。趣味持たずときめきもない定年後。先生これ誰のことかちょっとわからないわけですね。
0: そう
1: ではね、
0: その通りですよ、ね、うんうん、そういうことです。
1: 趣味持たずときめきもない定年後、これはまあ自分のことなのか、あるいはまあ夫さんのことなのかわからない、そこを読んでいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、これに対して先生の感想と指導ですが、ときめきもない定年後を具象化すると誰なのかということですか。はい、ときめきもない定年後を具象化する、で夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまで続くのかなこんな時間が、これを強調して、あこうして一日が暮れていく、日が長いなという、そこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い、妻というのは夫と書きます、対象を限定しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い、ね、これで何か一日が有り余って、退屈で昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら何かうんざりするわみたいな、
0: そうです、
1: そういう川柳っぽさですか。
0: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。はい、小池さんいかがでございましょう。いただいた趣味持たずときめきもない定年を直しました。趣味のない妻食べて寝て日が長い、趣味のない妻食べて寝て日が長いと、このようにより具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあそれでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: 泉区証言大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。
1: はい、おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。はい、先生改めて評価お願いします。
0: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、はい
1: はい、あそうですね、はい、まあ、あの感覚としては分かりやすい句ですよね。
0: そうですね、いいですね。
1: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみるとというような、その光景でございます。泉区証言大場さん、おめでとうございます。憧れた悠々自適持て余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待ちください。さあそれでは司会者銀のコーナーでございますが、
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
0: はい、
2: 退屈、
0: はい、
2: デパートのベンチ同士があくびする、デパートのベンチ同士があくびする。
0: はあ、なるほどね。これはよく見かける光景が出てきますね。
2: いっぱいそういう人たち。
0: あ、結構ねデパートって多いんですよね。あ、よくあの奥様、あの買い物の時からご主人がザーッとベンチで待ってるね。あといろんな目で、まあ、待ち合わせもできます。あ、なかなかうまいとこつきましたね。なかなかデパート持ってきたのはなかなかうまい、ところですよ。
1: あ、そう、同志がって同じような境遇環境にある方。

0: 大体そうです。とてもうまくつきました。よかったです。
1: ベンチが一つあって、一つに座って、片方に同じような年の旦那さん、男性が座ってきたら、同じように奥さんが妻が今一生懸命買い物して留守番、荷物持ってって
0: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで
1: 動くんでないやつ。
0: その通りです。
1: でお互いにあくびしながら待ってるという、ね、あ、情景を思い浮かべます ね、
0: いい、
1: ですね。
0: いいとこつきました。
1: そうです、ね。
0: はい、じゃあ豊光銀でお願いい
1: たします。はい、はい、私は、はい、用事なしまどろむ猫と西日浮く。浮くっていうのを受ける、うん、用事なしまどろむ猫と西日浮く。西日を受ける。
0: なるほどね。うまくこれも読みましたね。あの、確かにこの猫ちゃんを持ってきたのはやっぱこういうのがね非常に生きるんですよね。まどろむ猫とでちょっともいい感覚で持ってきましたね。
1: ああ、そうです
0: か。いや、いいですよ。
1: 西日っていうのは西の太陽のようとか、
0: あの日ね、日の方ね、いいですね。
1: はい、ありがとうございます。とも子さんはデパートのベンチ同士があくびする。デパートのベンチ同士があくび、ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
1: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする。はい、私め用事なしまどろむ猫と西日浮く。用事なしまどろむ猫と西日浮く。西日浮ける、こういう句にいたしました。失礼いたしました。先着銀お願いします。先生、
0: はい。窓際で流れる雲と対話する。窓際で流れる雲と対話する。ぼーっと外眺めて、はいはいはい、これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
1: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、ゆっくり流れてる、そこを見ている人も退屈してるという、
0: そういうことです。お互いにお話ししましょう。
1: そうですね、はいはい。窓際で流れる雲と対話する。窓際で流れる雲と対話する。千社銀いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけてはキビキビキビキビ、動作行動がキビキビしているあのキビキビ、5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキー、ラッキー、幸運、ラッキー、5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分ですが、先生、課題は何でございますか？
0: 軽い、軽い、重さが少ない、
1: はい、
0: 軽いね、責任が軽いとか、軽率である、軽い、軽い、
1: 軽い、ね、荷物が重い、軽い、
0: 重い、その通りです。
1: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形、人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビキビキビ、行動がキビキビしているあのキビキビで、5月12日火曜日締め切りです。そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、ラッキー、あ、ラッキー、幸運です、ラッキー、5月19日火曜日締め切り。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分、課題は軽い、重い、軽いの軽いです。5月26日火曜日の締め切りでございます。さあ、皆さんのご投稿お待ちしております。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、お待ちしております。課題銀、自由銀、それぞれ3句ずつ最大6ご投句可能でございます。合わせて番組中ほどここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。川柳575便、選者は新藤孝弘先生でした。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。
1: エミリーのおしゃれ風

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原ラブボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして。

0: ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいてありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
1: かわいい
0: 緊張しております。
1: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
0: はい、
1: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう1対1でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことをまとめたんでよろしくお願いします。
0: いや嬉しいです。
1: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか？
0: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
1: はい、
0: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
1: そうなんだ。その X のポストを見てなんでオーディションに参加しようって思ったんですか？
0: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、
1: うん、
0: なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、
1: うん、
0: 知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、
1: うん、
0: なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってからエミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、
1: はい、
0: 私も小田原に何か恩返しができたりだとか、
1: うん、
0: 素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。う
1: ん、素敵。もともと歌は好きだったんですか？
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 歌を歌うことだったり音楽は好きで、
1: うん、
0: でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、
1: うん、
0: 歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
1: おー、シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
0: はい、
1: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか？
0: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、
1: うん、
0: いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん、
1: すごい、本当思い切りましたね。
0: 本当に自分でもびっくり、うん、していると。
1: でもすごい上手でしたよ。
0: いやいや、うん、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
1: 私の印象なんですけど、
0: はい、
1: 結構低い声が出るじゃないですか、
0: はい、
1: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。
0: うん、
1: 私もそうだし、だからねニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
0: そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
1: すごくいい声
0: いや嬉しい、ありがとうございます。
1: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、グルーヴアンちゃんさんとか、うん、三留健介さんとか、
0: はい、
1: 絶賛してました。
0: もう本当に嬉しくて、お二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
1: うん、
0: いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
1: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
0: いやありがとうございます本当に
1: じゃあちょっとねレコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: はい、それではニコ・ハル・ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原部、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真に載ってましたね。
1: ね、自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて、載ってたよって教えてくれました。
1: いやー、嬉しいです。やっぱり
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん

0: の実感があったんですが、うん、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、うん、
1: わかる。
0: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った
1: かっこいいいいねそれ直接くださいって、ね、
0: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
1: 5月1日に、はい、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、はい、その時にあのタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
0: お、はい、
1: かその時に言っておきますよ。
0: 嬉しい。
1: 一部くださいって。
0: いやありがたい、
1: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、うん、私もすごく嬉しいです。
0: いやとても嬉しいです。私も
1: ありがとうございます。今回あの小田原でレコーディングしたじゃないですか、
0: はい、
1: レコーディングどうでしたか。初めてしてみて
0: レコーディングの場所にあの行って着いたらもうやるしかないって思ってあのいたところはあったんですが、うん、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして純粋にあの機材とかあこういうふうにレコーディングしてるんだとか純粋に本当に嬉しかったです、うん、とても。
1: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、
0: はい、
1: 急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
0: はい、
1: あれ私でも結構きついんですよ。あの事前にね聞いておいたら練習もできるしこういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
0: あの一緒に参加させていただいたお二人はで、うん、とっても対応されていたじゃ、私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
1: そんな
0: ことない。でも、ね、皆さんがあの丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、うん、本当にありがたかったです。
1: コーラスって難しいですよね。
0: 難しかったです。本当に難しかったです、うん、
1: しかもあの短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんでおやおやと思って私はなんかドキドキしながら見てましたよ
0: すごいシーンでしたよね本当に、本当に
1: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかでいつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
0: そういう一面が終わりだったんですね
1: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
0: いやーとても楽しかったです。
1: 今度はあの9月の21日に、
0: はい、
1: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールというところで、はい、オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
0: はい、
1: これも初めてになりますかね。
0: そうですね、本当に初めてです、うん、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね
1: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
0: あ、楽しみたいです。
1: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
0: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
1: ね、一緒に楽しみましょう。
0: お願いします。
1: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
0: そうですね、
1: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
0: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ

0: 皆さんにも引き続き聞いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマックスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原ラブボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵、フィナーレを待ちながら。

青のリエフィナーレを待ちながらをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。

0: この前ラジオで言ってたイベントみんなで行くか。
1: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
2: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は氷川きよし騒乱渡り鳥、永井みゆき恋する大阪、三山ひろし人恋酒場、島津亜矢風そして花、山内圭介船酒場、藤あや子花のワルツ、鳥羽一郎塩化舟です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: ラジオ気仙沼ぎょっと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ぎょっと

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はザ・シャネルズ、ハート&ソウルからお送りします。